Жакында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөп берекетин ашыруу жаңы бийиктиги жаратуу кызматынын илгери сүрүү жыйыны Тарбагатай аймагынын Саван шаарында ачылды. Жыйында кийинки баскычтуу түйүндүү милдеттер орундаштырылды. Автоном райондук суу иштери назаратынын катыштуу кесип башкарма ишканалары чуңгу суу каттоо өнүгүүсү суу чыгарып жиберүү борбору, чуңгу суу иштери, суу электр илимизилдөө журту, Хуанхэ суу иштери илимизилдөө орду, Нанжин суу иштери илимизилдөө орду, ошондой эле катыштуу уудан шаарлар менен чогуу бир районго бир чара түзүү программасын изилдеп талкуулап, Шинжаңдын суу үнөмдөө деңгээли алдыңкы катарда тура турган универсал берекети көрүнүктүү түзүм саясат системасы кемелдендирилген айыл чарбада суу үнөмдөп берекетин ашыруу жаңы бийиктигин жаратууга орток түрткү болду.

Жакында Синжан айыл чарба даашөөсү жайыт кесип адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолу коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жийүү техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул түр техникасы от чөп менен мал чарба ортосундагы айчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Бирди толуктоо дегенибиз уударбай туруп эгүү техникасын колдонуп топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шарт астында ылайык келе турган от чөп бүрөнүн чегинген жайытка төп толуктап жайыт жаратуу өнүмү жана жамынч өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экин жолу коюу, төп сугаттоо жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшөө тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолу коюп от чөптөрдүн өсүү баскычы топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жийип колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Синжан айыл чарба даашөөсү жайыт кесиби илим изилдөө тобунун мүчөсү Ваң Шөрөй мындай тааныштырды. Топ бул мезгилде Кыжың ооданындагы Байымбулак жайлоосу Тянышан таш токой айланасында жайытты калыбына келтирүү кызматын кулак чайдырып, Байымбулак жайлоосунда көптөн бери сакталып келеаткан жайыттын өндүрүш күчү бир чама төмөн болуу, такыр жер, такыр дак көлөмү кеңейүү сыяктуу көрүнүктүү маселелерди күчөп чечүүдө.

Алмандай деди. Баймулакка окшош өтө суук боло турган деңиз деңгээлинен бийик чөйрөгө карата биз төмөндөгүдөй теңшөө алып бардык. Биринчи айдоо убактын теңшеп төмөн температура убурталынан сактандык. Экинчи суукка кургакчылыкка байымдуу өсүү жөндөмү бирчама күчтүү болгон от чөп түрлөрү группасын тандадык. Үчүнчү уударбай толуктабай доорукасын колдонуп алгачындагы шибер жана топурак курулмасына деген бузгунчулукту азайттык. Төртүнчү толуктап сугаттоо жана төп жер чемирткич берүү алып барылып суудан пайдалануу берекетин жогорулаттык. Былтыр 5-нчи айда коллектив Байымбулак жайлоосунда тоңгуш түркүмдө айдоону кулач жайдырып, жалпы 300 мо жерге чөп айдап, 1 жылдан ашууну сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу тоңгуш түркүмдөгү калыбына келтирилген райондо жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы ашуу, такыр көлөм азаюу, той түшүмү артуудай жакшы кырдаал бардыкка келди. Ваң Чөйрөй тааныштырып мындай деди. Быйыл коллективибиз 500 мо жерге чөп айдоону пландады. Кийин жамынчы өсүмдүк менен капталуу даражасы жана топурак азыктык курамынын өзгөрүүсүн уланды күзөтүп өлчөп, калыбына келтирүү үлгүсүнө баа беребиз. Ары үлгү көрсөтүү райондо туруктуулаштырылгандан кийин Байымбулактагы чегинген жайытка шай келе турган калыбына келтирүү техник үлгүсүн кортундулап, кийинки жайылтуу колдонду.

Алтынчы айда Жашылча жана Мөмөлөрдүн куш кери жыты айлана катар алды. Каракаш ооданынын Ява айылы Лалы Көл кыштагындагы Шинжаң Ванжаң айылчар бөйнөгү чектөө серектигинин эгинчилик базасында жабдуулу ылымта бастырмалары реттүү салынып, мээр чөп мөмөсү, тарбыз, куун, көк калемпир сыяктуу жер жемиш жана жашылчалар арт артынан бышып базарга салынды. Жаңы мөмөлөр үзүүнүн дуумандуу мезгилин отурлап алып, айыл кыштактардын тыныгуу мөмө жашылча үзүү кесибинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Синжаң Ванжаң айылчар бөйнөгү чектөө серектиги 2024 жылы 9 айда курулуп, өзгөчө мөмө жана жашылчаларды көлөмдөштүрүп айдоонун негизги тижарат кесиби кылып, базадагы жалпы 8 эгинчилик ылымта бастырмасынын эгинчилик түрлөрү мол курулмасы ылайык болду. Бул көлөмү жалпы 4 мо келе турган 2 мээр чөп мөмөсү ылымта бастырмасы, жалпы 8 мо келе турган 4 тарбыз ылымта бастырмасы, 2 мо келе турган 1 куун ылымта бастырмасы, ары 2 мо келе турган 1 көк калемпир ылымта бастырмасынын өз ичине алат. Азыр түрдүү жер жемиш жана жашылчалардын өсүү абалы кишини кубантып, арты артынан бышып сыртка ачып жиберилген айланы үзүү ошол жерде айыл кыштактын угусундагы жаңы мара жерге айландырды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен тилишаттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңызга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө, чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: Саратан жайы 6 айда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол тушумалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын корунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактуруу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Швен Дашы, Вэн Чуан мектеп району Дашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Швен Дашы соода шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Би Хаукун компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сыртка каратылган окутуу өрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Би Хаукун кабарчыга: мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Дашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесибинин жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруу нышанын бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат, ЭНСАДУ, AI, мулт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштуган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучуларды кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Сон Йинхой мындай деди: бул практика көрүү жумушу орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндө курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Сан Шөянынын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди: мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндө колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди: чыныгы өндүрүшлөрүн ясы жана эң жаңы өлчөмдө тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган кишмерге жогору берекеттүү ээ болуп, кишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сүйөнүп, түрүк айырып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улантууну кемелдендирди. Азыркы чейин бүт автоном район боюнча тордоо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумушу ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү ортого коюлду. Автоном районубуз быйыл жаштар жумушу орду жана тейлөө келишкен тейлөө менен камдоону арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумуш ордунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата, жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүрөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайындоо өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уландуу бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 23 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, башчы Ши Жинпиңдин эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдыштырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдыштырып, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын корутундуулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ылаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп, бүт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөнгө жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжи жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоорулуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогору сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп, негизги катмарды аралап, калыкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нар жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынан илгерилөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
2: Кечээ 6-нчы айдын 24-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1-нчү айдан 4-нчү айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-нчү орунда турганын жалпы агуулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Автоном райондук Малия Назарат партия группасынын орун басар шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-нчү айдан 4-нчү айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болуп ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-нчү орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси, бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Бажы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер кошулма нарык бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен камдады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025 жылы автоном районубуздун малия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчот кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айрым-айрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу сарасына салынды. Лив Хайян мындай деди. Жалпыга нарыктуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо торуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу торуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип 2 миллион 516 миң адамга нарып жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгү жетишкендиктеринен жалпы эл ортак баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл автоном районунда адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айрым-айрым 10%, 6% артты. Кийин карымда малия тармактары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүн коргойт.
3: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6-нчы айдын 25-нчү күнү башталат. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышуучу кырдарлардын чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү, чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көптүрдүү элге оңтойлуу иш-чараларды алып чыгып, көргөзмөгө качкан соодагерлердин жогору берекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтынчы айдын 22-нчү күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайга жетип келип, 500 жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртеза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жунго менен жер шарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сапаттуу керкана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жунго Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун бир алкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жиң мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6-нчы айдын 20-нчү күнүнөн 22-нчү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70 ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
2: Жунго Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району орду артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биң Тоанын бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, жерени топтоп, үйрлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң Тянь-Юань Сянвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты.

0: Чеки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып даяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шерикти көндүргөн химиялык буудай жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергиядуу аптоонага запас энергия жабдуулары, керектүү электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1-нче айдан 4-нче айга чейин шериктик химиялык буудай жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айлык түшүм мөлчөрү 950 миң чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш чуңго, түндүк чуңго райондорго сатылууда. Коргоос экономика чөбөнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Мингфэнг илим техника төмөн жогору чыңыруудагы химиялык буудай жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард юандан озуп өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Мингфэнг илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиан мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты арайда 700 миң чарчы метрге жетет. Коргоос сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сөнүп, Биңтуан бөлүмчө району чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кош жолун шыдырлаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат керүүсүнө дем берип, орто азия базарына бет алдырды. Коргоос экономика ачып өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктөр идарасынын орун басары идара башчысы Канвен Лунг азырга чейин Бакча районунда орун алган химиялык буудай жапыракча өндүрүү керканасы алты болуп, Байыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркы 690 миллион юан болгонун тааныштырып мындай деди. Негизги жетекчи кесиптерди жайгаштырууга үйрөлүп, жаңы энергия, жаңы материал кесип үрүн соройтуп жана күчтөндүрүп, кесип үрү менен жашыл төмөн көмүртектин тип өзгөртүүсүн шайкештүү жылыштатып, кесиптин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ши шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
1: Учурда автоном районубуз жалпы беткей кириген суу мезгилине кирди. 6-нчы айдын 19-нчу күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып, көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкакта шайкешүүнү күч алтып, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жааш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6-нчы айдын 20-нчу күнү саат 8:00 21-нчу күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен нөшөрлөп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вэй Жүн, алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн май болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжаңдын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.1 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжаңдагы жаан чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин бул жолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селде автоматтык күзөтүү пункттин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат алдын сигнал.

0: Сигнал күзөтүп алдын сигнал берүү азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6 миллион 840 миңден ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вэйжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлөштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп баштан бойго опурталды тизгиндеп жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда Шингуан кесибистери тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылдык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кудак түшүп, карыктын арыз тарабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Чаупанжүндүн кабарынан угасыздар.
0: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянды алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айылгыштак негизги жаптоо курулушу, айылгыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш жайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы одан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба удандык айыл чарба айылгыштак идарасы парты группасынын шуучеси Гаосиан калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди: Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айылгыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш үзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле иш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги жел эле иш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле иш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуаньюэ берүү бир чоң түркүм калык чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орундалдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип, мындай деди: Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан дарек бербейт. Биз түз баяндан келген назар оодар даражасын эл үчүн чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилдештирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжа карашы деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийликчилерин суроо түз баянында карыктын тараптарына тикелей бет алып кызматтар

0: кыскарлыктарына тикелей сок куруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын карыктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук, батыл аркалагандык. Алып баруучунун курч суроолору жана карыктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табы, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу тайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң ишти жашыралбы, кичи ишти жашырбы, чоң иштен качалбы, кичи иштен качбы, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен белеселүүлүгүн айгинеледи. Тагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдактап бүтүрүү тармактар түзөтүү калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп кадрларды истил пурого чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарга, тургузулганы нактуу иштөө жаң истили. Иш жүзүндүк саясат натыйжа изилтен кагаз бетиндеги макала болбостон. Тескерисинче, ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткириштүү экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясат натыйжа эсептелет.
1: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серигыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкери өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмуш болуп, айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп, коюу өсүп, бийик жапыз реттүү ыстыроолук өстүрүү курулмасы жердин ыстыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учук ыйырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн мол башындык түшүмү 3000 килограммдан аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай, шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Серигыз кыштагы Тактымакан чөлүнүн жээгинде куруп, айдоо кумдашуу, шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан чачын аз, өсүмдүк жамынчылардын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тушоолоп келген. Автоном райондун илим изилдөө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен ала батаны ыстыроолук аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскаргын толуктайт. Ала бата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу эрекети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң ичке дары материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү берекет алынуу ишке ашыргалы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп кесип желесин узартып, бир жылда көбүрөөк түшүм алуу, бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган телегейлешкен башкарып коргоо, тез кеп тизгиндөө, кезүүлөштүрүп эгүү техника системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Тактымакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тараа райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратан жай 6-нчу айда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарын угасыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинен шапталып

0: Агында телке кеткен шабдалы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шабдалылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишине иликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жанга барчыга. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо. Быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында кант даражасы 19,15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комул шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейзе Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньёң кабарчыга мындай деди. Негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанчжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коет. Кашкар аймагында Лаухангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылык Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу, айыруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаухангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давыт мындай деди. Бул жердин коону ширелүү, татуулук даражасы жогору экен, даамы сонун. Биз негизинен айланада каргай соодан шаарларга сатабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Кечөө 6 айдын 24 күнү түштөн мурда жүнгө түштүк аба жолу Алтай Нобурун негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Чөөдү учак жайында туңгуч каттап, Бээжин Даашин учак жайын көздөй учту. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөөжен Ваң Иңдердин кабарын угасыздар. Алтай номер негизги темалуу түстүү сызмадагы учак жайдын алдыңкы бөлүгү жайлоо элет чоң куйруктуу кой сыяктуу түндүк Шинжаңдын элет келбети сызылган. Орто бөлүгү каардуу тоону өзөк кылып, Алтайдын кут буюму Чөөгү айы аалыга бириктирип, кар жылгаяктоо маданиятын көрүнүктөштүргөн. Арткы бөлүгү саманчынын жолу, ак кайың, кар мотоциклет сыяктуу элементтер колдонулуп, адам менен табигаттын чогуу жашаган кар мекени жаңы кебетесин көрсөткөн. Чүнгө түштүк аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орунбасары директору Барслан Алтай номер түштүк аба жолу жалпыга пайдалуу коштуган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркеси түрүнүн бири болуп, 2023 жылы алып чыккан Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номер түстүү сызмадагы учак менен түштүк түндүк өз ара шайкешип, аба жолу күчү аркылуу Шинжаңдын өнүгүүсүнө кубаты ыйгарарын тааныштырып мындай деди. Кийинки карымда биз Алтай менен мамлекетибиз ичиндеги түйүндүү шаарлардын аба жолу линиясын жалгаштырууну сызыл тыгыздаштырып, кар муз саякаты, жай мезгилдик салкындоо сыяктуу окшобогон мезгилде сапарга чыгуу өзгөчөлүгүн такынчыктап, ташымал күчүн төп септеп, Көрк район байлыгына бириктирип, учак билети коштулган саякат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып, аба жолу маданият саякаты жергиликтин кесибин терең чогурулуштурусун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү, Вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары Валиси Ваң Юн Алтай номурдуу негизги тема аписине таянып, аба жолу маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүүсүн дагы бир демжий түртмөктөй турганы билдирип мындай деди. Түштүк аба жолунун мейкиндик үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач кар жылгаяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып, саякатыбызды ан сайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 23 күнү Чыңдуу аба жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506,85 метр келген Хэжиң Байымбулак учак жайына байсалдуу конуусунан улам Үрүмчү Хэжиң Кашкар аба жолу расмий ачылды. Бул Кашкар таш коргон аба жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө аба линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
1: 2026 жылкы

0: Ынчыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл 6 айдын 23 күнү Котен шаарында башталды. Шинжаң ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөр саласындагы таанымал инсандар айылкыштак коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып кесиптик адабият көркөмүнөр тарбиялоо, адабият көркөмүнөр көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу, айылкыштакта эл арасынан адабият материалын жыйноо, чыгармачылык сыяктуу желелеш кыймылдарды улаш жайдырып, калктын рухун маданият турмушун молуктуруп, негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
1: Кечүү 6 айдын 24 күнү 2026 жылдык саякат шаары орто жаштагылар картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукаң шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжин, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжаң ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмун тартуулуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбек уулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дар багымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубэйге каттай турган тоңгоч пахта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө аделет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жоорлушма маалымат аралчылары борбору менен таанышып чыгабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абунтер терминалы Сыл Уши теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоо

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мерейтойу Шенжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы Шенжаңдагы көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, жалпылык мүнөздүү футбол даңктуу марке жарышы. Ошондой эле жарыш көрүү керектүү, туюнуу биргелештирилген бир аялдама ыңгайындагы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көркү үстүндө изденүү. Шенжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталган, 8 айдын 9 күнү акырлашат. Автоном районубуздагы 14 аймак, облас, шаар жана Шенжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын шаарларын каптаган. Жарыш мезгилинде Шенжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышына ээрчи Шенжаңды саякат кылуу, маданият саякат чоң белеги тең арымда жарыяланып, жарыш атайын белет акысын кемейтүү, кечирим кылуу, аштамак суусундук, жатак баасын түшүрүү, маданият саякат керектөөсүнүн тууралап көтөрүп салуу, жарыш көрүү атайын линиясы жардам акчасы катарлуу белет түбү кошулган башка кесиптер желелеш жеңилдик берүү чаралары жолго коюлуп, жарышка ээрчи Шенжаңды саякат кылуу баш тема кылынган 203 линия көңүл коюп жаратылып, бир майдан жарыш, бир таш жол линиясы, бир кесипти жоорлоштуруп өнүктүрүү жаңы үлгүсү үстүндө дилгири изденди. Шенжаң Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү жол абалы жакшы. Көркү кооз, марафончо жүгүрүү, таш жолдо велосипед мүнүүгө ылайык келет. Чексиз кумдук, жер түзүлүшү өзгөчө болуп, тала автоунаасы, мотоциклде, экспедиция туюнуусу кыла турган эң жакшы жарыш майданы болуп эсептелет. Жонго Такламакан айлануу эл аралык ралли жарышы 2026 жылы бүт Шенжаңдагы 7 аймак, облас, шаарды каптап, Тияншанды туурасына тепчип өтүп, кумду чөл, көлүн тоо кыркасы катарлуу көп кайнарлуу жер түзүлүшүн жалгаштырып, 299 чеберди катышууга ээликтирди. Булардын ичинде 8 мамлекет жана райондон келген 28 чет элдик чебер бар болуп, жарышка катышуу көлөмү жана эл аралашуу даражасы дагы бир жолу жогору белеске көтөрүлүп, группа жыныс айырмасы боюнча жарышка катышкан чеберлердин саны дүйнө боюнча алдыңкы катарда тура турган Дакар ралли жарышынан ашып кетти. Такламаканда айлануу ралли жарышы Шенжаңдын образын чагылдыра турган, маданият менен саякаттын жогорулушуусун түртмөктөп, район экономикасын жылыштата турган маңыздуу сахнага айланды. Кийинки жарым жылда Шенжаңда дагы 15-чи кезектүү автоном райондук дене аракет жыйыны жана улуттар дене аракет жыйыны, жөнгө Шенжаң Алтай 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу эл аралык дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны, Шенжаң Корла 4-чү кезектүү бир алкак бир жол эл аралык жаштар өспүрүмдөр бокс сунуш жарышы, Артыш мерейтойу футбол сунуш жарышы, Кашкар мерейтойу футбол ашаан даражалуу сунуш жарышы катарлуу маңыздуу жарыштар өткөрүлөт.

Жакында автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны соода иштери идарасы чогуу уюштурган 2026-жылдык Биңтуан менен жергиликтеги 4 шаардын майда азык

Кыргызстандыктар чогулушу кыймылы Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шейханса шаарында тең арымда алып барылып, Дуанво майрамдык эс алуудан пайдаланып, бүт район чүйгүн даамдар салтанаты өткөрүлдү. Кыймылда бир шаарда бир даам болуу, даам аркылуу 4 шаарды жалгаштырууну баштама кылып, 4 чоң майдандын жалпы көргөзмө көлөмү 20 000 чарчы метрге жакын болуп, ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын. 100 түрдөн ашуун өзгөчө даамдар көргөзмөлөнүп, 300гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Биңтоо менен жергиликтүү көп кайнарлуу аштамак өзгөчөлүгүн жалпы бетке чагылдырды. Кыймылдын негизги майданы Үрүмчү шаары, Чоң базар Жөөчөндөр көчөсү, Жаңлай шаарчасына тургузулган болуп, нак майданга автоном районубуздун ар кайсы жерлеринин өзгөчө даамдары жыйылып, дагы адабият көркөм өнөр номурлары, өнөр көрсөтүү катарлуу кыймылдар өткөрүлдү. Санжы кыймыл майданы болгон Санжы шаардык эл бакчасына киргенде, абаны кебеп жана сорпонун куш керчити каптап, Кыймыл нак майданында 60 канча аштамак суусундук керканасы 100 канча түрдүү майда азыктык алып келди. Шибу Нор уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары жана саякатчылар узун кезекке туруп, саякатчы Жоржу мындай деди. Кесменин сорпосу коюу, эти дагы жумшак, абдан даамдуу экен. Оозума салсам, өнөр боюм жыргай түштү. Санжыдагы жергиликтүү даамдардын бардыгына ооз деп чыгам. Автоном райондук соода иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары Назыр Любо мыналарды билдирди. Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын жактыруусу жана алкоосуна биргелештирип, журчулуктун моюндоо даражасы жогору болгон бир түркүм классик майда азыктыктар жана өзгөчө даамдарды тандап чыгып, журчулук жакшы көрүп мактап таратуу формасында Шинжаңдын өзгөчө майда азыктыктарынын сапатын, даңктуу маркенин даражасын өстүрүүнү түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжандын 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң маданият саякат өнүктүрүү жыйыны 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасын жолго коюу долбоорун жарыялады. Шинжаң саякат тижарат негизги толкуларынын чекрадан кирип саякат кылуу базарын ачуу дилгирлигин улаандуу козгоп, чекрадан кирип саякат кылууну тез өнүктүрүүнү бүт күчү менен жылыштатып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүү жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзөт. Долбоорго негиз автоном райондук маданият саякат назараты быйыл саякатчыларды Шинжаңга эликтирүү, каттоо камсыздоосу, чекра сырты маркетинге биринчи чепте тейлөө жүргүзүүнү мээрчиктеп, төрт түрдүү атайын түрдөгү сыйлык толуктама түрүн тургузуп, чекра ичи саякатчылыгынын бүткүл кесип чынжырын каптады. Мунун ичинде чекрадан кирген саякатчылар саны боюнча сыйлык жана толуктама берүүдө мамлекет боюнча саякат көзөмөлдөп башкаруу тейлөө өрүшүнүн статистикалык сандуу маалыматы негиз кылынып, ар жылы чет элден Шинжаңга келген саякатчыларды эликтирүү, уюмдаштыруу жана күтүп алуу жалпы мөлчөрү жагында алдыңкы катарда тура турган саякат кооперативдерине каржы сыйлыгы берилет. Чекрадан кирген көтөрүү учагы сыйлык толуктамасы чекра сыртындагы саякат көтөрүү учагы уюмдаштырган керканаларга каратылган болуп, тек белгиленген көлөмдөгү чекра сыртындагы саякатчыларды бир жолунда эле көтөрүү учак менен Шинжаңга келүүгө уюмдаштырып, портко кирүү, саякат кылуу, жатак катарлуу бүт барышты аяктаса эле эң ылайыктуу толуктама акча алууга өтүнүч берсе болот. Чет эл базарын белсенүүлүк менен кеңирткен тижарат негизги тулкуларына карата долбоордо чет элде маркетингде жайылтуу сыйлык толуктамасы тургузулуп, автоном район биргелке уюмдаштырган чет эл маданият саякатын тааныштыруу кыймылына дилгир катышкан. Шинжаңдын маданият, саякат байлыгы жана асыл саякат линиясын зор күч менен үгүт кылган керканаларга толуктама берилет. Мындан башка чет эл тили саякат жетекчилеринин күтүп алуу сыйлык толуктамасы атайын көбөйтүлүп, кесип менен алектенүү оордо Шинжаң. Ар жылы чекрадан кирген топторду күтүп алуусу белгиленген санга жеткен. Саякатчыларга көңүл коюп тейлөө жүргүзгөн Шинжаңдын маданият, саякат өтүмдүү түшүмдөрүн белсенүүлүк менен үгүт кылган чет эл тили саякат жетекчилери сыйланат. Ошону менен бирге Шинжаң өндүрүш курулуш Бенгтуаны жана ар кайсы Ш шаарлар тең арымда ашыктандыруу чараларын жолго койдук. Бенгтуан маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы чекрадан кирип саякат кылуу, саякатчыларды эликтирүү сыйлык толуктамасы саясатын жолго койду. Аралы шаары, Тумшук шаары, Шихансы шаары катарлуу жерлер чекрадан кирген саякат көтөрүү учагы, саякат атайын поезди катарлуу сыйлык толуктама берүү саясаттарын ар тартынан жүзөлөштүрүп, бүт район боюнча тең арымда өнүгүү кырдаалын калыптандырды.

Билүүгө караганда Шинжаң уланду 2 жыл чегерадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама берүү саясатын жолго койгон. Мындан илгери 8 асыл сапаттуу маданият саякат кирканасына жалпы 1,300,000 юан сыйлык толуктама берип, саясат аркылуу жетектөө өнүмүн уланду чагылдырды. Сыйлык толуктама берүү саясатынын түрткүсүндө Шинжаңдын чегерадан кирген саякат базары туруктуу жакшыланып, 2025 жылы автоном район боюнча күтүп алынган чегерадан кирген саякатчы 2,361,500 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 5,65% артты. Эл аралык саякат кирешеси 2,065,000,000 Америка долларына жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,16% артып, чегерадан кирип саякат кылуу автоном районубуз маданият, саякат кесибинин артуусундагы маңыздуу таянч түйүнгө айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасы саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи тест поездун тааныштырабыз. Жакында Каргалдак тест ташуу пакта кезекчи поезду Күйтүн вокзалынан Хубэй Уханга карай жолго чыкты. Бул мамлекет боюнча Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи поездунун шыдыр жолго чыгып, Шинжаңдан чыга турган пакта ташымал жолунун дагы да кеңиргендигинен дарек берди. Шинжаң мамлекетибиздин эң чоң товар пакта өндүрүш базасы жана маңыздуу токумачылык иш кошуу базасы. Хубэй, Гуандун катарлуу жерлердеги токумачылык кесиби тобу менен өндүрүш, сатуу жагында бири-бирин толуктап, тыгыздаштырып чиркештетилген. Шинжаң темир жол тармактары ташымал линиясын асылдаштырып, Чыңжоонун түндүгү, Сяньяндын түндүгү катарлуу темир жолу түйүндөрүнөн пайдаланып, атайын поезд толуктама ташымалы, жүк ташуу ортоқ линиясы катарлуу формалар аркылуу кардарлардын ажатына шайкешип, товар кайнарынын артуу абалына негиз кезекчи поезд жана тикелей поезддун жүрүү ирет санын көбөйтүп, пахта токулма буюмдарынын базар үлүшүн арттыруу, көбөйтүүнү ишенимдүү ташымал күчү камсыз доосуна ээ кылат. Жонго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү темир жол товар оборот борбору, Күйтүн тижарат бөлүмүнүн орун басар баш директору Жыңшы мындай деди. Биз майда талондорду жыюу, таракай вагондорду иреттөөдөн турган товар жыюу аргасын колдонуп, окшош бир багытта жөнөтүлгөн товар кайнарына чоордондуу түрдө поезд буйрутма берип, алды менен атайын кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, туруктуу түйүн, туруктуу вакыт, туруктуу поезд саны болгон туруктуу атайын кезекчи поезд түшүмүн жолго коюп, таракай кичик түркүмдөгү буйрутманы көлөмдөшкөн ташуу мөлчөрүнө биргелештирип, товар жыюу мөөнөтүн 60% көбүрөөк кыскартып, пахта ташымалынын уюмдаштыруу өнүмү жана көлөмдөшүү деңгээлин өнүмдүү өстүрөбүз.

Шинжаңдан Хобейге каттай турган каргалдакты эспа ташуу пахта кезекчи поезду каттагандан кийин Шинжаңда пахта жип кезекчи поезд линиясы жетиге жетип 1,94,000 тонна пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 151% көбүрөөк артты. Быйыл киргенден бери Шинжаң темир жол тармактары назарды өзгөчө абзелдүүлүккө ээ замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлтүп, каргалдак тез жеткирүү жүрүштү өтүмдүү марке кезекчи поездун жолго коюп, кардарлардын көп түрдүү ташуу ажатын камсыз кылып канааттандырды. Автоном районубуздагы темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жайы, айыл чарба кошумча түшүмдөрү катарлуу түйүндүү заттык товарларды ташууну камсыз кылууну имээрчиктеп, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй, Гуандун, Чжэцзянь, Чжиансу, Шанхайдан турган 10 өлкө шаарды каптаган 11 кезекчи поезд түшүм жолун ачып, ташымалдоо планы жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поезду жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен таанышабыз. Жакында Кобуксар Моңгол автоном ауданындагы 4 кызматкерге адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив деген ардактуу наам берилди. Өзгөчө болгону алардын ичиндеги 3 киши удандык жугурулушма маалымат аралчылары борборунун кабарчысы. Алар колундагы фотоаппарат жана жазаны коюп, ахпарат нак майданында бир жолку өмүр баарынан кымбат деген өзгөчө кабарды жеткирди. 2025 жылы 7 айдын 8 күнү түштөн мурда так дыйканчылыктын карбалас мезгили болуп, Бахай Барый, Айнур Алпан, Куик Синчин Гава Шазгай айлына барып, кабар жазмай болду. Шазгай айлынын кызматкери Пулува Дежит автона менен аларды алып, автона шаар сыртына 15 километр келе турган өлкө жолу 225 линиясына келгенде, алды жактагы бир ак түстүү машина тизгинин жоготуп, оодарылып кетти. Кооптуу абалдын өзү бир буйрук. Айдоочу Пулова Дажит дароо машинаны тормоздоп, төрдө мүлдө ойлонбостон автоунадан түшүп, окуя көрүлгөн нак майданга карай чуркады. Айнур Алпан эске алып мындай деди. Ал кезде эч ким фильм алууну ойлоп көрбөдү. Адам куткаруу эң маңыздуу эле. Рептис кылынбаган, бирок жумуш бөлүштүрүү табигый түрдө калыптанды. Койке Сечингава тезден чукул куткаруу телефонуна телефон чалып, Бахай Баруй менен Пулова Дажит эки эр киши биргелешип коопко теңтайлаштырып, камалып калган айдоочуну байкастык менен коопсуз районго которду. Камалып калган айдоочунун сырткы бетинде тышкы жаракат болсо дагы, бирок ички жаракат кообунун алдын алуу үчүн 4 киши бүт барышта ага жоро болуп, жабырлануучунун маанайын тынычтандырды. Эл сакчылары жетип келип өткөрүп берген соң, анан үнсүз эле кабар жазуу ордуна аттанды.

Бул жолку куткарып жардам берүү ишин алар идарада анча мынча тилге алган болсо дагы үгүт кылбаган. Былтыр жыл соңунда байланыштуу тармактар билесейлүүлүк менен черкештирип тактаган соң бул иш анан касып чыгылган. Капстан эстеликке алуучудан кызуу түйүнгө айланып калганга карата сыйланган өкүл Бахай Баруй бир аз көнө албаганын айтып мындай деди. Кооптуу учурда жардам колун сунуу тегинде эле адамдарда боло турган сезим. Капстан кызуу түйүнгө айланып бир аз кыжалат болуп турам. Телекамеранын артынан куткарып жардам берүүнүн алдыңкы чебине чейин бул үч кабарчы көздү жумуп ачкычакты болгон учурда өмүр баарынан кымбат деген сөздүн маанисин түшүндүрдү. Алардын аңгемеси кишини эң таасирлендире турган кабарга кээде калем менен жана камера кетпей турганын тек батыр жана ак көңүл жүрөк керек боло турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын.

Қамбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номурду учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ван Кай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжан кластары туңгуш жолу Сянганды тикелей камдады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын чарбагы айылында жыйналма номер түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналма номерге ээ болуп, жыйналма номерде кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктунда даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе, жыйналма номерди ошого алмаштыра турган бол. Даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе, жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номер менен учакка отуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл 1 айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсем сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңызды эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра-кайра иреттеп, жыйналма номер башкаруу конкрет эрежелерин бир-бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап, тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктунда күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыктуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, Булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыктуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдүү жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сүйөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка отуруп, Кучар, Шейханзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

анык болгон номер кошуу, номер тартуу өлчөмү, көрүүгө, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучусу Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номерди саякатка алмаштыруу нукура көрүп-көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Синжаң Биңтуан аскерлер тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнөй шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчөр районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сеңпиң шаарчасы Даши кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номерди башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номер кошуу жана номер кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номер түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номер тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, халыктан келген чагылдырууга негиз жыйналма номерди алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шыпырынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду. Ге кыштак ичиндеги дүкөн, тандаа базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпты сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгирлиги уланды ашты. Бирок жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе, жыйналма номерди ошого алмаштырды. Гэде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номер жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктунда жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучусу Ван Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номер жетсе келип алмаштырат. Ван Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмү накташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыруу кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгирлик менен катталды.

кичинекей жыйналма номур чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо таанымына айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын чарбак айылындагы жыйналма номур түзүмүнүн калыкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эстеп экен сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Кара Кабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү паркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоит маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: эшек бир кыйла жоош, багуу оңой. Аз кылгабайт. Бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек дожо эшегин киргизип 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кызметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кызметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базар ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-жү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги испатталгандан кийин, кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңирдүүмө жардам берди. Бүгүнкү күндө Ван Кайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгүнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоитка иш кошуп, 162 дж эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 000 юан айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 000 юан болот. Ван Кай келечек жөнүндө мындай деди: үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүм ченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тойуттан пайдалануудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмалчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери Түрмөгөздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, баюу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном райондук аба ырайы идарасы автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты, автоном райондук ачтык жана азаттык материалдарды запас сактоо идарасы менен бирдикте 2026 жылы Шинжаңдын айыл чарба келимат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго айырып жолго коюу долбоорун басып таратып, быйыл район, аймак, оодан сыяктуу 3 даражалуу орунда жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахта климаты районго айырууну айкындаштырды. Бул Шинжаңдын аба айыл чарба климат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго айырып жолго коюу кызматынын түйүндө сынак кылуусу боюнча изденүүнүн жалпы беткей башталганынан дарек берет. Автоном райондук климат борборунун жогору даражалуу инженери Чэнь Синчен мындай деди. Алдыңкы айлампалуу мамлекет боюнча айыл чарба климат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго бөлүү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Климат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эч ак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шай кешпей калды. 2023 жылы борбордун 1-чи номерлуу үжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба климат байлыгын жалпы беткей текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелки орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы беткей кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы беткей бүтүрүү пландалды. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 климат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү климат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы беткей текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын климатын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахтага карата айрым-айрым климатты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын климатка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмалаандыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип, ыспаттоону кулаш жайылдырды.

жакында тунгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбак шаарчасынын жаңы класстары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Шэньчжэндин жергиликтүү кластарынын тунгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Алмин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө-чөмө түрүн молуктурат. Назарбак шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү класс өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейзау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Шэньчжэнге камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл класс өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сянган базарынын жаңы мөмө-чөмөгө болгон талабы аябай катаң. Кластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата, Кашкар таможнасы Үрүмчү таможнасы менен Сянган таможнасынын шакешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шакешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болууна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл класс өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чифаң мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында кластар үзүлүп ташылууга чейин, чиркештирилүүгө чейин шыдыр болуп 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Шинжаңдан Хубей багытына жүргөн пахта тез

ташуу кезекчи поездинин шыдыр жүрүүсү болуп, Шенжаңдан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демчи кеңирүүсү саналат. Шенжаң мамлекет боюнча өзөктүү пахта токумачылык чекизат базасы катары Ухань, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бири-бирин толуктап, чиркешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Шенжаң темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү, жогору төмөн агынындагы керканаларга барууга уюмдап, Каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бир толкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Шенжаңдан Ухан багытына карай жүргөн Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Шенжаңдын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поездунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу уакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелеттик кылууну имээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ти бекитип, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поезд түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезду каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4 орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара узу 9 кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: Саратан жай алтын чайда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең түзөлөштүрүп, бир сыйра нактуу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Швен Дашы, Вэн Чуан мектеп району Дашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Швен Дашы соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Би Хау Күн компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сырткы каратылган окутуу өрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Би Хау Күн кабарчыга: мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Дашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесибимдеги жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруу нышаны бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атайтуур аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржыларуу чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат, ЭНСАДУ, AI, мульт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштолган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучулардын кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Соң Еңхой мындай деди: бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндө курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Сан Шөянынын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржыларуу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди: мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндүк колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдүү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү каржыларуу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди: чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекетти ээ болуп, ишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери Абдырам районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сүйөнүп, түрүк айырып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улануу кемелдендирди. Азырга чейин бүт Абдырам район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумуш орнунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандыруунун илгери сүрүү ортого коюлду. Абдырам районубуз быйыл жаштар жумуш орду жана тейле келишкен тейлөө менен камдоону арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш орнунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумуш орнунан 15 миңди жыят. Абдырам райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата, жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүлөөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайымдуу өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уланды бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 23-чү күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин эл өкүлдөрү курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын кортундуулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ылаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп бүт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөңчөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайынга таң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин

0: кичкене ишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоролуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогору сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп, негизги катмарды аралап, калыкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын илгерилөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
1: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турганын жалпы агуулактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Автоном райондук Малия Назарат партия группасынын орун басар шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болун ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4 орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Бажы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер коштума нарк бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025 жылы автоном районунун маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчот кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айырмайрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу саласына салынды. Лив Хайян мындай деди. Жалпыга нарктуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып, окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо торуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу торуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип, 2 миллион 516 миң адамга нарп жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгү жетишкендиктеринен жалпы эл ортак баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл автоном районунда жалпылык камчот кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орындаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орындаштырып, айрым-айрым 10%, 6% артты. Кейін карымда малия тармақтары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүсүн коргойду.
0: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6-айдын 25-күнү башталды. Уда бир канча күндөн бери үрүмчү Тянь-Шань

0: саудагерлердин жогору белекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Алтынчайдын 22-нчү күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайга жетип келип, 500 жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртиза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жунго менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сапаттуу кергана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жунго Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун, биралкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, Ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жин мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. Алтынчайдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
1: Жунго Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району орду артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, желени топтоп үйрүлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашуу күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң Тянь-Юань Сянвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чийки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып, таяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шерикти өндүргөн химиялык пула жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергиядуу автоунага запас энергия жабдуулары, керектөө электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин шериктик химиялык пула жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айрык түшүм мөлчөрү 950,000 чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш Жунго, түндүк Жунго райондорго сатылууда. Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үйрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргиси орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан каржы салынган Шинжаң Мингфэн илим техника төмөн жогору чыңыроодагы химиялык пула жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм аркы 1 миллиард юандан озуп өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Мингфэн илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиаң мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12-си тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты ар айда 700,000 чарчы метрге жетет. Коргоз сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сөнүп, Биңтуан бөлүмчө району чеки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кошуу жолун шыдыралаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат кирүүсүнө дем берип, орто азия базарына бет алдырды. Коргоз экономика ачып өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктөр идарасынын орун басары идара башчысы Кан Вен Лун азырга чейин Бакча районунда орун алган химиялык була жапыракча өндүрүү керканасы алты болуп, Байыл алдыңқы 4 айдағы түшім нарқы 690 миллион юан болғанын таныштырып мындай деді. Негізгі жетекші кесіптерде жайғаштыруға үйріліп, жаңа энергия, жаңа материал кесіп үйірін зорайтып жана күштендіріп, кесіп үйірі менен жашыл төмен көміртектің тез өзгертуісін шырай кештіру жүрді.

0: кеспин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ш шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
1: Учурда автоном районубуз жалпы беткей кириген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып, көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкактар шайкешүүнү күчөлтүп, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жаш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6 айдын 20 күнү саат 8:00 21 күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен өшүрүлүп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вейжин, алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн таамай болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжаңдын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.1 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжаңдагы жаан чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селди автоматтык күзөтүү пункттин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүү алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6.840.000 ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан оодан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо, толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вейжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлүштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп, жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда Шингуан кесибистери тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнү үйрүлүп, карыктын үнүнө кудак түшүп, карыктын арыз тарабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаупанжүндүн кабарынан угасыздар.
1: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айылдык кыштак негизги жабдуу курулушу, айылгыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш шайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба оодандык айыл чарба айылгыштак идарасы партия группасынын шуучеси Гаусияң калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди. Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айылгыштак дыйкандарга тейлүү

0: жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жели эле иш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир сан экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, стилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуаң Юэ, берүү бир чоң түркүм калык чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орун алдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип мындай деди. Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назарды даруу даражасын эл үчүн чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилде иштирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
1: Шингуан агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, мактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжа карашы деген Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштерин суроо түз баянында калктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын калктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук, батыл аркалагандык. Ал баруучунун курч суроолору жана калктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табуу, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу, дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң ишти жашыралбо, кичи ишти жашырбо, чоң иштен качалбо, кичи иштен качбо, жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен билеселүүлүгүн айгинеледи. Дагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү, маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдыктап бүтүрүү, тармактар түзөтүү, калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп, кадрларды истил прого чыныгы берекетти талап кылууга оочтурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы истил кыскарга, тургузулганы нактуу иштөө жаң стили. Иш жүзүндүк саясий натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон, тескерисинче ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткире иштөө экени дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин күөнүн алган саясий натыйжа эсептелет.
0: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
2: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серыгыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкелүү өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмош болуп, айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп, коюу өсүп, бийик жапыз реттүү ыстыроолук өстүрүү курулмасы жердин ыстыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учу кыйырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. өстүрүчү түтүн Али Курбанга барчыга.

0: чыныгы өлчүү аркылуу тажрыйб айды догу кара буудай менен чөптүн мол башындык түшүмү 3000 килограммдан аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстөрүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай, шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйб айдоосу туруштуу Сергиз кыштагы Тактамакан чөлүнүн жээгинде болуп, айдоо кумдашуу шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан чачын аз, өсүмдүк жамынчылардын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тушоолоп келген. Абдынам районунун Илимизилдөө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен арабатаны стролго аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачалоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскаргын торуктайт. Арабата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу эрекети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дар материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү берекет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп, кесип желесин узартып, бир жылда көбүрөөк түшүм алуу, бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган, телегейлешкен, башкарып коргоо, тез кепсизгиндөө, кезүүлөштүрүп эгүү техникасы системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Тактамакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тара райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратанжай алтынчы айда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишини эликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жанга барчыга, бул шабдалы багы жалпы 70 мо, быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комул шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул, Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейзе Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньон кабарчыга мындай деди. Негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коет. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылы Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу, айруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давыт мындай деди. Бул жердин коону ширелүү, таттуулук даражасы жогору экен, даамы сонун. Биз негизинен айланада кар кайсы одан шаарларга сатабыз.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Кечөө 6-нчы айдын 24-күнү түштөн мурда Жунго түштүк аба жолу 6 айдан бурун негизги темалуу түстүү сызмадагы Учак Алтай Чөөдү учак жайында туңгуч катта Бээжин Даашин учак жайын көздөүчтө. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө жана Ваң Иңдердин кабарына угасыздары. Алтай номур негизги темалы түстүү сымадагы учак жайдын алдыңкы бөлүгү жайлоо, элет чоң куйрукту кой сыяктуу түндүк Шинжандын элет келбети сызылган. Орто бөлүгү каардуу тоону өзү кылып Алтайдын кут буюму Чөөгү ай Алыга бириктирип, кар жыл каяктоо маданиятын көрүнүктөштүргөн. Арткы бөлүгү саманчынын жолу, ак кайың, кар мотоскелет сыяктуу элементтер колдонулуп, адам менен табигаттын чогуу жашаган кар мекени жаңы кебетесин көрсөткөн. Чүнгө түштүк аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орумасар директору Барслан Алтай номур түштүк аба жолу жалпыга пайдалуу коштуган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркеси түрүнүн бири болуп 2023 жылы алып чыккан Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номур түстүү сымадагы учак менен түштүк түндүк өз ара шайкешип аба жолу күчү аркылуу Шинжандын өнүгүүсүнө кубаты ыгыраарын тааныштырып мындай деди. Кийинки карымда биз Алтай менен мамлекетибиз ичиндеги түйүндүү шаарлардын аба жолу линиясын жалгаштырууну сызылтыздаштырып кар муз саякаты жай мезгилдик салкындоо сыяктуу окшобогон мезгилде сапарга чыгуу өзгөчөлүгүн таканчыктап ташымал күчүн төпсептеп көрк район байлыгына бириктирип учак билети коштуган саякат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып аба жолу маданият саякаты жергиликтин кесибин терең чогурулуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары валиси Ваң Юн Алтай номурду негизги тема аписине таянып аба жолу маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүүсүн дагы бир демжи түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Түштүк аба жолунун мейкиндик үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач кар жыл каяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саякатыбызды ан сайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алтынчы айдын 23-чү күнү Чыңдуу аба жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506,85 метр келген Хэжин Байынбулак учак жайына Байсалдуу конуусунан улам Үрүмчү Хэжин Кашкар аба жолу расмий ачылды. Бул Кашкар Ташкоргон аба жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө аба линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
0: 2026 жылкы улун чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл 6 айдын 23-чү күнү Хотен шаарында башталды. Шинжаң ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөрү саласындагы таанымал инсандар айыл кыштак коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып кесиптик адабият көркөмүнөрү тарбиялоо адабият көркөмүнөрү көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу айыл кыштакта эл арасынан адабият материалын жыйноо чыгармачылык сыяктуу желелеш кыймылдарды кудаш жайдырып калктын рухун маданият турмушун моруктуруп негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
1: Кечээ 6 айдын 24-чү күнү 2026 жылдык саякат шаары орто жаштагылар картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукан шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжин, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжаң ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык. чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбеттөрү Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмун тартуулуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solushiting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгө нарп жеткирди деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Абдын район 2025 жылы бала багуу жардам акча саясатын жолго койгондон бери азырга чейин 3 миллиард 945 миллион юан жардам толуктамасы таратылып, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарп жеткирди. Абдын райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз. Бала багуу жардам акча саясатын төрө, багуу, камсыз болуу аракетинин негизги мазмуну кылып Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баш болуп илгери сүрдү. Саясатта мындай айдыңдаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Элге нарп жеткирүү пайдасын элге тикелей жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети акимчилик иштер тейлөөрүшү ара айыл шарча көзөнөгүнө сөнүп тордо жана тор сыртында оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайылдырып жардам акча өтүнүч кылуу текшерип бекитүү таратуунун бүт барышынын жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсүн иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге саясат жана учур системасы боюнча тарбиялоону уюмдап саясатты түшүндүрүү кошулган иш жүзүндүн машкулат маанилери кошулган мисалдан аз кылуу үлгүсү аркылуу кесипке бышык тейлөөсү жогору болгон кесиптешкен топту күчөп жаратты. Каржыны көзөмөлдөп башкаруу жана темпине кепилеттик кылуу жагында Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети күндө күзөтүү, аптада орундаштыруу, айда жалпыга жарыялоо кызмат механизмин тургузуп ар даражалуу саламаттык сактоо ден соолук комитеттеринин баш таактык жоопкерчилигин бекемдеп, малия тармактарын шайкештирип, салакатын текшерип бекитүү, таратуу темпи жана каржыны башкарууну катаң жакшы иштеп, темп артында калган аймак, оодандарга атайын айдакчылык кылдары нак майданда жардам берип жөнөдү. Быйыл жыл киргенден бери 6 айдын 15 күнүнө чейин Абдын район 543 миң ымыркай балага 1 миллиард 730 миллион юан бала багуу жардам акчасын тараткан. Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети НОПС күзөтүү өлчөө башкармасынын башчысы Ше Чи Юан мындай деди. Бир туташ пландап

орундаштыруу айдакчылык кылууну уландуу бекем кармап, эл турмушунда кыш жүзүндө иштерди мыктуу, жакшы иштеп, элге нарп жеткирүү саясаттарынын төп арылуу теline тикелей жеткирүүсүнө чыныгы кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгө нарып жеткирди деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Brui veloce jet crele. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сапаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Көптөгөн кишиде мындай бир орток тааным бар. Жайда аба барган сайын ысып кетти. Мурда үйдө төк шамалдыргыч теле ача турган картайгандар, чоңдор дагы эми шашылыш аба теңшегичти ача турган болду. Бирок сыртка чыкканда ысыктан кандай сактануу керек деген темада көпчүлүктүн бирдикке келүүсү аябай кыйын. Көп сандагы кишилер табигый абалда мезгил жана температурага карап кийим кийет. Кышта калың кийинет, жайда албетте жука кийинет. Кээ бирөөлөр болсо өзүн күн нурунан сактануу кийимине бекем ороп алат. Бүт денеде тек көзү гана көрүнүп турат. Ошол себептен ошончо калын кийсе ысып кетпейби деген суроо пайда болот. Иш жүзүндө кишилердин инерциялык таанымындагы канча жука кийинсе ошончо салкын болот деген караш бут тиреп тура албайт. Жука кийгенде кийимдин денени ороп туруусун азайтканга болсо дагы, бирок тери менен абанын учурашуу көлөмүн арттырып жылуулук таратканга болбосо дагы, бирок дагы кээ бир башка факторлорду ойлошууга туура келет. Сырттын температурасы кишинин дене температурасы 36 Цельсий градустан 37 Цельсий градус аралыгынан төмөн болсо ары күн нуру анча күчтүү болбосо, канча жука кийинсе ошончо салкын болот. Сырттын температурасы кишинин дене температурасынан жогору болсо, анын үстүнө күн нуру бир кыйла күчтүү болсо, калын кийинген адамга караганда жука кийинген адамга оңой эле ысык өтүп калуусу мүмкүн. Бул жерде бир мындай билим түйүнүн көрсөтүп өтөбүз. Адам денесинин жылуулук таратуу формасы негиздүүсү радиациялык жылуулук таратуу, жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана бууга айландырып жылуулук таратуудан турган төрт түрдүү болот. Көптөгөн киши кичик кезинде тамыз ысыкта муздаткычтын эшигин ачып, муздаткычтын ички жагына жакындашып салкындайт болучу. Бул иш жүзүндө радиациялык жылуулук таратуу болуп, ал адам денесинин жылуулук нуру формасында дене жылуулукту сырткы дүйнөдөгү бир кыйла суук затка жеткирүүнү көрсөтөт. Радиациялык жылуулук таратуу адам денесинин негизги жылуулук таратуу формасы болуп, адатта эки фактордун чектемесине учурайт. Бирөө өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмү, дагы бирөө дене сырты температурасы менен сырткы чөйрө температурасынын температура айырмасы. Сырттын температурасы бир кыйла төмөн болгондо адам денеси сыртка жылуулук таратат. Кийимди жука кийүү дагы өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмүнүн чоңдугунан дарек берет. Ошого табигый эле салкын сезинет. Бирок сырттын температурасы бир кыйла жогору болгондо адам денеси жылуулук нуру аркылуу жылуулук тарата албай калбастан, тескерисинче айланасындагы жылуулукту шимирет.

Bulu vakıtta giyimden duru olup olup. Adam denesinin radyasiyası kabıldoğusuna jardan biret. Murda mınday bir tajırpa bolgon. Adam giyim giygende kabılday turgan radyasiya en köp bolgonda 60%'a tömendöydü eken. Eger kesiptik münözdü giyim bolso, jıllık ötkörpöstük salıştırması dağı 80%'a jetet. Bul ele emes. Jogoru temperaturlu sorundarda giyimden duru olup köptügün izildölördü dalindengen. Кевирлер тажрыйбага катышкан эки группа кызматчыларды салыштырып, жогору температуралуу аба ырайында кийим кийген кишилердин дене температурасы өтө жогору болгондуктан эмгек жөндөмүнүн төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгара турганы, кийим кийген кишилердин эмгек жөндөмүнүн салыштырмалуу жогору боло турганын байкаган. Сыртка чыгуудан мурда алды менен иш жүзүндө температурага карап, анан калың же жука кийинүүнү өкүм кылуу керек. Айрыкча биз жай күндөрү жылуулукту тосуу үчүн температура дене температурасынан жогору болгондо калың кийүү, тескерисинче болгондо жука кийүүгө байкас кылуу керек экенин билсек дагы, бирок кандай кийим кийүү, кандай формадагы кийим кийүү окшош эле аябай маңыздуу. Жай мезгилинде сыртта кандай кийимдерди кийүү керек? Жогоруда айтылып өткөндөй, адам денесинин дагы үч маңыздуу жылуулук таратуу формасы бар. Жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана бугайландырып жылуулук таратуудан турат. Кийим материалдарын тандоо жылуулук таратуу өнүмүнө зор даражада таасир көрсөтөт. Жеткирип жылуулук таратуу дегенибиз адам денесиндеги жылуулуктун өзү менен учурашкан температурасы төмөнүрөөк затка тикелей жеткирилүүсүн көрсөтөт. Бул кудум адатта суутту чаптаганга окшойт. Мунун принциби дал ушул. Конвекциялык жылуулук таратуу газ агымы аркылуу жылуулук алмаштырууну көрсөтөт. Кишилер желпигичче конвекциялык шамалдын шамал оозунда туруп салкындоону сезинсе, конвекциялык жылуулук таратат. Бугайландырып жылуулук таратуу суюктуктун газга айланып жылуулуктун алып кетүүсүн көрсөтөт. Кишинин тескерисинче канча миллион тер тешикчелери таралган болуп, алар тер чыгаруу формасында адам денесинин температурасын теңшейт. Тер бугайланганда дене сыртынын температурасы дагы табигый абалда төмөйт.

болып, терінің тез темпте жылылық таратусына жардам береді. Ошонменен бірге гендер таза жібек жана пахта жайкы кийим кечелерде көп учурайт. Алардын нымдуулук шимирүү аба өткөрсү жакшы. Айрыкча гендер таза жибектен өндүрүлгөн буюмдар адатта бир кыйла жеңил болуп, конвекциялык жылуулук таратууну тездетүүгө пайдалуу. Жай мезгилинде кийим күйдө төмөндөкү бир канча түйүндөн пайдаланууга болот. Кездеме материалы жагында жай мезгилинде гендер таза жибек кездемелерди кийүү ылайык. Жука пахта кездемелер, сылык токулган жука кой жүнү кездемелери дагы жакшы тандоо эсептелет. Нымдуулук шимирүү аба өткөрсө аябай жакшы. Аракет кылганда тез кургай турган, терден бууга айлануусун тездете турган кездемелерди тандоо сунушталат. Кездеме курулмасы жагында илме токулма кездемени тандоо сунушталат. Илме токулма кездеменин боштугу максимал токулма кездемеге караганда чоңураак, аба өткөрүү сан сайын жакшы болот. Кийим кече формасы жагында эркин формасын тандоо сунушу берилет. Кездеме менен тери арасындагы аба кабаты жетерлүү чоң болсо, абанын конвекциялык жылуулук таратуусун арттырганга болот. Андан башка кийимдин түсү окшош эле аябай маңыздуу. Көпчүлүккө белгилүү, кара түстүн жылуулук шимирүү өнүмү эң жакшы. Кандай эле болбосун, ар жолу сыртка чыкканда бүт денеде эң жылуу боло турганы сөзсүз чач болот. Бирок түсүн кандай тандоодо сырткы чөйрөнүн конкрет температурасы жана сыртка чыгуу убактына карабо керек. Эгер кыска мөөнөт жогору температуралуу аба ырайында турса, суз түстүү кийим кийүү сунушу берилет. Ал учурай турган жылуулук радиациясы салыштырмалуу аз болот. Эгер узун убакыт сыртта тура турган болсо, эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек. Суз түстүү кийимдердин ультра күлгүн нурду шимирүү жөндөмү бир кыйла алсыз болуп, оңой эле күн нуруна күйүп жаракаттанат. Эгер аба салкын болсо, эң жакшысы канык түстүү кийим кийүү керек. Жылуулук шимирүүсү тез, жылуулук таратуусу дагы тез болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бизде жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети чиркей чагып алгандан кийин жаңы алой жалбырагынан бир бөлүк алып же алой желимин сыгып чыгарып кызыл бүдүргө калың бир кабас сүртүп жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп 10 мүнөт тургузу. Чиркей чагып алгандан кийинки кызарып шишүү дененин чиркей чилекей белогуна болгон артыкча сезгирдик жообу. Алой курамында калой заты жана көп түрдүү инизмдердин сезгеничке каршы туруу, оору токтотуу, тикандардын калыбына келүүсүн илгери сүрүү ролу бар. Калың чаптаганда өнүмдүү курамдарды уланды кое бергенге, ошону менен бирге теринин нымдуулугун сактап, тырмоо арзуусун азайтууга болот. Эгер үйдө алой өстүргөн болсо, кичик бир бөлүк кесип, кабыгын союп алып жиберип, тунук желин бөлүгүн тикелей чагып алган орунга чаптайбыз. Эгер болбосо, дары дүкөнү же танда базарында алой желими. Курам жадыбалынын алдыңкы бир канчасы алой жалбырагы ширесинин окшош эле өнүмү болот. Чаптап болгондон кийин таза жууп, дагы бир кабат жука алой желимин сүртүп, нымдуулугун сактайбыз. Бүгүн чиркей чагып алса, тырмагыңыз менен кирсит белгисин чымчыбаңыз. Балконго барып алой жалбырагын кесип чаптаңыз. Табигый сезгенич кайтарат, тырык калбайт. Кубалаш үйгө караганда нормалары өнүмү жакшы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Dar oteli görüşülür.
1: Саламатсыздар бы?
0: Бүгүн 6-айдын 24-чү күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шандун ТЖОдо текшерүүдө болгондо, мыкты иш чаралар аркылуу айыл чарба айылкычтыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчинин акыл менен ансайын кооз турмуш жаратууну бышыктады.
1: Ли Чан 2026-жылдык жайкы добуш талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-жылкы жыйналышы группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелке чоң базар куруу кызмат абал жөнүндөгү баяндамасын карап чыкты. Ары атайы темада сураштырды. Жоолоо жыйы катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 17-жылкы жыйналышы жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгалоосун түртмөктөн имерчиктеп, жыйналыш сөзүн сүйлөдү. Ван Хунинг жыйналышка катышты.
0: Жүнгө эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышкан сыйлуу коноктор, жүнгө жер шаар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн үзгүлтүксүз жаңы мөөрдөрдү алып келүүдө деп билдиришти.
1: Иран жана Оман бирикме билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүгө кепилдик кылаарын такыды. АКШ кеңеш палатасы чечим кабылдап, АКШ зунтугунан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жүгүүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 24-чү күнү Шандун өлкөсү Дэжоу шаарында текшерүү бийликтөөдө болгондо мыналарды бышыктады. Айыл чарба айылкычтыкты замандаштыруу, жүнгөчү замандаштыруунун жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу, мыкты чаралар менен түрдүү кызматтарды жакшы аткарып, айыл чарбанын унурсал өндүр жөндөмү жана сапат өнүмүн күч сала жогорулатып, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылып, конуштанууга, чарбага жайлуу шайкечтүү кооз айылкычтык курулушун жергилик абалына шай жылыштатып, калың дыйкан жоочулукту түйшүктүү эмгеги жана акыл парасатына сөөнүп, ансайын кооз турмуш жаратууга жетектөө керек. 6-айдын 24-чү күнү Ши Цзиньпин Шандун өлкөлүк парткомунун шүүжеси Лин Ву жана өлкө башчысы Чжоу Найшаңдын коштоосунда Дэжоу шаарына келип текшерүү бийликтөөдө болду. Учурда дал жайкы эгинчилик маалы. Айдоолордо дыйканчылык жумуштары шашылыш алып барылууда. 24-чү күнү түштөн мурда Ши Цзиньпин Дэжоу шаары Линчан району Бенлин шаарчасы Доңюжа кыштагына келип, жергиликтин жайдын үчү өндүрүш кызматы кулатын угуп, буудай жыйноо, жүгөрү эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды иликтеди. Ши Цзиньпин айдоолорду сугаттоочу өстүңүн жегине келип, суу, жер семиткичти бир тулкулаштыруу жабдууларын текшерди. Ши Цзиньпин айдоолорго барып, ачтык эгүүчү түтүн, дыйканчылык машина айдоочулары, дыйканчылык техниктер менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Быйылкы жыйым терим кандай? Өтө жакшы, былтыркыдан жакшы. Ши Цзиньпин быйыл буудай мөлчөрүн дагы жогорулап, жүгөрү эгүү дыйканчылыкты кечиктирбей, илгерилөө барышы өтө тез болгонун билип, өтө кубанды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ачтык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүн туруктуу камдоого кепилдик кылуу, айыл чарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп, дыйканчылык материалдарын камдоого кепилдик кылуу, баасын туруктандырууну жакшы аткарып, алдыңкы катардагы колдонууга ылайыктуу сорт, техника, жабдууларды дилгир жайылтып, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымыр канып, колго келтирүү керек. Жайкы ачтыктан ойдогудай түшүм алганын арды куттуктайм. Бүгүнкү ачтыкка дагы үмүттөрдү арттаалы. Ишенчибиз бар, ишенчибиз толук. Быйыл дагы мол түшүм алынган жыл болууга талпыналы. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчы рахмат. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, жогору өлчөмдүү айдоо курулуш сапатына кепилеттик кылып, айыл чарбада суу үнөмдөп өнүмүн арттырууну жылыштатып, аба ырайынан алдын маалымат берүү жана кырсык апаттарды күзөтүп өлчөп, алдын эскертүү берүүнү күчөтүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү жогорулатуу керек. Артынан Ши Цзиньпин жакын айланадагы мамлекеттик маданий кыштак Шиюжа кыштагына текшерүүгө келди. Башчы кыштак партия мүчөлөрү жоочулук теле борборуна келип, кыштак партия уюму курулушу сыяктуу абалдарды ичкиле сураштырып, жергиликтин тилкелештирип айылкычтыкты күлдөндүрүүнү жылыштатуудагы аргасын изиктегенин түшүндү. Ары айыл чарба кошумча түшүмдөр көргөзмөсүн көздөн көчүрдү. Ши Цзиньпин кыштак партия уюмунун партия курулушун жетекчи кылуу ролун бирдемжи көрсөтүп, кыштак тургундары жоочулуктун дилгирлигин толук козготуп, жашоого, чарбага жайлуу кооз айылкычтык курулушун жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү үмүт кылды. Башчы негизги катмардын жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрлардын жоочулукка кызмат кылып, өнүгүүнү жылыштатуусуна ансайын көп убакыт жана зээн чыгаруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Кыштак тургуну Юй Шинхуйдун үйүндө Ши Цзиньпин үй жабдууларын көздөн көчүрүп, жумуштануу креш абалы, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл бөлүп сураштырды. Партиянын айыл чарбанын үчүшү саясатынын толук таамай түзөлөшкөн, түзөлөшпөгөнүн ичкиле түшүндү. Ши Цзиньпин бирөө бүлө кишилер менен тегерек олтуруп, маек куруп, мыналарды көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана үстүндө көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууда түзөлөштүрүү керек. Калың партия мүчөлөрү кадрлар эл чекери таарымын күчөтүп, элге болгон мээрим акыбатты тереңдетип, жоочу жұртшылық үшін жақсы, нақтылы іштерді

0: көбірек іштеп, қиыншылықтарын шешіп, қарапайым халықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін шынығы күшейту керек. Қыштақтан кетерде қыштақ тұрғындары бас жүлдені қызу маңайда ұзатып қойды. Ши Цзиньпин көпшілікке бірінші жыл келіп қалды. Біз жақында партия құрылғандығының 105 жылдығын тосып аламыз. 105 жылдан бері партиямыз бүт мемлекеттік арзу елін ынтымақтастырып жетектеп, талықпай күресіп, тарихшына елге бет келгіде ұлы жетішкендіктерді жаратты. Азыр біз социалистік замандашқан мемлекетті жалпы етке құру жаңа сапарында чоң арымда жүріп жатамыз. Жаңа ұзын сапарда бір ниет бір мақсатта жақсы жүріп, аңсайын нұрлы келешек жаратып, елдің қоғыз тұрмысқа болған талпынысын тоқтаусыз қанаттандыруымыз керек деді. Ши Цзиньпин жұртташтардың партияның жетекшілігінде мекен жайды аңсайын қоғыз құрып, тұрмыстарының барған сайын жақсы болуын қалады. Ши Цзиньпин ең соңында мындай деді. Алғашқы мүддені ұнатпай, ұйық міндетті есте бекем сақтап, жаңа ұзын сапарда жүріп, коммунистік партия жетектеген социализм іштерін уланду өніктіріп, қарапайым халықты аңсайын қоғыз тұрмышқа жеткіруіміз керек. Қалиефа менен Борбол жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарындагы жооптуу жолдоштор текшерүүдө коштоп жүрдү. Бүгүн станциябыз түйшүктүү эмгек жана акыл парасат менен ого бетер кооз турмуш жарата алаттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: 6 айдын 24 күн түштө мырда Гоуян Сунлиси Ли Чаңды Алиенде 2026 жылдык жайкы дауыс талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ли Чаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин көрсөткөндөй, жаңылык жаратуунун кармоонун өзү өнүгүн кармагандык, жаңылык жаратуунун көздөөнүн өзү келечекти көздөгөндүк. Бул жолку талкуу өлүмдөштүрүп жаңылык жаратуунун негизги тема кылды. Жүнгө экономикасынын өнүгүш сүндүгүнө биргелештирип, мен көпчүлүк менен жүнгөнүн жаңылык жаратуу аңгемелер жана жер шаар жаңылык жаратуу кызматташтыгына карата бир бөлүк ой толгоомду ортоктошом. Биринчи, 15-5 жыл башталары менен жүнгө экономикасы кырдаалга шайкешип жаңы кырдаал жаратты. Эл аралык кырдаал барган сайын оомал төкмөл болуп турган арка көрүнүштө жүнгө экономикасында туруктуу жаңы чандуу жоорулушудай көп мерчемдүү көрүнүштөр көрүлүп, аныксыздык көбөйгөн дүйнөгө баалуу аныктык кошту. Жүнгөнүн жогору сапаттуу өнүгү жаңы баракчасын токтоосуз жазууга ишенчибиз, жөндөмүбүз бар. Экинчи, жаңылык жаратуунун ишке кылуу жүнгө экономикасынын узун мезгил жакшылануга карай жүрүп, туруктуу кадамда узакка улануусунун алгылыктуу купуя номуру. Көп жылдан бери жүнгө экономикасынын баштан бойго туруктуу соо өнүккөнүнүн эки чоң зарыл чарасы бар. Бири туруктуу чөйрө, дагы бири жаңылык жаратуунун ишке кылуу. Жүнгөнүн жаңылык жаратуусу ичке кубат күчтү түйшүктү такшалтып чымырканып иштөөсүнөн келген, сансыздаган саланын колдонуусунан келген, калың экология негизин жетиштирүүдөн келген. Жакынкы мезгилде эл арада көптөгөн аппараттар, маалымат аралчылары жүнгө мөртү 2.0 тилге алды. Сүндөлүк жүнгөнүн жаңдан гүлдөгөн сала техникалар жана түшүмдөрүнүн дүйнөгө сок эмес, мөрт алып келгенин, фикс эмес жөндөм ыйгарганын күчтүү далыл деди. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтыгы жер шаар артуусунда кыйын жагдайды жоюудагы талашсыз тандоо. Биз байланышып көмөктөшүүнү тереңдетип, жаңылык жаратуу бирикме күчүн ансайын кеңири уйтуубуз керек. Биз илим техниканы ийгеге карай бет алдырууда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда жер шаар жөнгө салуу түзүмү эрежесин толук кемелдендирип, орток жөнгө салуунун ансайын өнүмдүү жылыштатуу керек. Чарба жаратуу жаңылык жаратуунун негизги күчү. Жүнгө ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөгө келип карсы алып, кесиптер жалтыштуусун тосуп алат. Ужуңлуң кыймылга катышты.
0: 6 айдын 24 күнү түштөн кийин Гоуян Сунлиси Ли Чаң Далиенде 2026 жылдык жайкы дауыс талкуусу соода өнөржей сала өкүлдөрү маек жыйнарышына катышты. Жыйнарышка катышкан соода өнөржей сала өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай көрсөттү. Ачып жиберүү кызматташтыгы артына кайтпай турган доор шарданы. Ар кайсы мамлекеттин өнүгүү тербелин кеңиртүүсүндөгү ички муктаждык. Мейли сырткы чөйрө кандай өзгөрсүн, жүнгө илралык соода карты салуу сыяктуу кызматташууларга уландуу тереңде катышып, жүнгө базары менен дүйнө базардын жалганып жоорулушуусун түртмөктөйт. Жүнгө экспорттугун асыл сапаты түшімдер дүйін экономикасына қошқан зарын салым. Езелтен суыда оң айырмасына мақсаты талпын бастан, баштан бойғы дүйінеменен мамлекет ішкі базарын ортақ тошып келеді. Арғасы жақ

0: Менен сооданын жакшы тең салмакта өнүгүүсүн түртмөктө өнө каалайм. Бул жерде отурган керканачылардын эл аралык коомго ансаң көп акылдуу доочторду жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө экономикасы жаңыга, асылга карай өнүгүүдө. Жүнгө базарынын жаңыланып даражасын жогорулатуусу, ан сайын мол артуу мөлчөр теребелин жаратып, Жүнгө жасоочулугунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын жогору өнүмдүү чарба экологиясын калыптандырып, Жүнгө негиз курулушунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын артыкчылыктуу универсал шарт менен камдайт. Булар ар кайсы мамлекет керканаларына ан сайын көп жаңы мөрттөрдү алып келет. Жүнгө өкмөтү бүт күчү менен ар кайсы мамлекет керканаларына жакшы кызмат кылып, ан сайын жакшы ачып жиберилген калыс досторчу чөйрөнү жаратып, чет эл карыз алган керканалардын жаратмандык мамилесин жалпылай түзөлөштүрүп, көпчүлүктүн коопсуз бейпилти жарат жүргүзүп, ырахат камсыз кылып, жакшы натыйжа жаратуусуна өбөлгө түзөт. 30 канча мамлекет жана райондун соода өнөржей саласынан болжолу 150 ишмер жыйнарышка катышты. Сөз сүйлөгөн керканалар өкүлдөрү мындай билдирди. Кезекте жер шаар экономикасында аныксыздык арбып барат. Жүнгө ишенчиликтүү усуу мезгилдүү кызматташы өнөктөшү. Келечекте дүйнө өнүгүү экономикасын өнүктүрүүдө жетекчи ролун көрсөтөт. Эл аралык соода өнөржайчылар саласы Жүнгөнүн өнүгүү келечегин баамдап, Жүнгөгө тамыр тартуу, Жүнгөгө жорулушу, Жүнгөгө тереңде кирүүгө күч салып, Жүнгө экономикасы менен орток жетилип, дүйнө экономикасын арттырууну илгери сүрүүгө салым кошту. Уржоңлон кыймылга катышты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күн түштөн мурда Бээжинде бирикмей группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндан мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу кызмат абал жөндөгү баянамасын карап чыкты. Ары атай темада сураштырды. Комитет башчысы Жоолоожи жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан 10 жолдош мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу нишаны жана илгерилөө барышы, калыс атаандашуун текшерүү түзүмүн толук кемелдендирүү, учурдагы мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууда сакталган маселелер жана кийинки арымдагы иш чаралар, акимчилик закон аткаруу өлчөмүн район аттап шайкештирип жалгуу, жергилик малия толуктама жардам акча саясатын калыпташтыруу, жергилик соодагер чакырып каржы электирүү аракетин калыпташтыруу сыяктуу маселелерди мерчиктеп суроолорун ортого койду. Гоуяндын орун басар зуңлиси Чан Гуочинг. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, малия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышып пикирлерди угуп, пикир суроого жооп кайтарды. Орун басар комитет башчысы Шаожи жыйналышты башкарды.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жоолоожи 24-нчү күнү түштөн кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-нчү жолку жыйналышына сырттан катышкан мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырды. Жоолоожи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп бүгүттөбүздү чилдештирип, өзүндүк милдет кызматы жана милдет аткаруу ишсиздүүлүгүнө бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясында дилгир рол аткаруу керек. Маек жыйналышында өкүлдөр 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгууга бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөп, пикир сунуштарын ортого койду. Жоолоожи астайдыл угуп, өкүлдөр менен тереңде пикир алмаштырып, мындай деди. Партиянын жетекчилигинде мамлекетибиз 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспорун уланды түзүп, жалпы атуулдардын закон аркылуу башкаруу сапаты жана коомду жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатууну күчтүү илгери сүрдү. Жоолоожи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү милдет аткаруудагы негизги жөндөм жана сөзсүз үйрөнүүчү сабак кылып, бул зарыл идеянын зарыл маңызы, мол ишке мазмуну, иштөн өткөрүү талабын терең түшүнүп, билесилүүлүк менен мээни куралдандырып, иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектеп кызматтарды түртмөктө. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үгүттөөнү өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна жоорулуштуруп, Жүнгөнүн закон аркылуу башкаруу аңгемелерин жакшы айтуу керек. Жоолоожи мындай көрсөттү. Эл курултай өкүлдөрү билесилүүлүк менен законго урмат кылуу, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүсү болуусу керек. Негизги законду үйрөнүүнү күчөтүп, негизги закон принциптерин сактап, өкүлдөр закону, закон чыгаруу закону сыяктууларды жатык ийгерип, партия жана мамлекеттин эл журчулук менен байланышуу көпүрөсү болуп, эл журчулуктун көзөмөлдөөсүн билесилүү кабылдоосу керек. Жоолоожи мындай бышыктады. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын каратмалуулугу, иш жүзүндө өнүмдүүлүгүн чымыркана жогорулатуу керек. Эл курултай өкүлдөрү кызмат орду, кызмат жоопкерчилигин такан чыктап, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын өнүмдүү ыңгайларын илгери изденүүсү керек. Элге жакын жоочулуктун катышуусуна оңой ыңгайларды колдонуп, закон жалпылаштырууну закон аркылуу башкаруу ишсиздүүлүгү, негизги катмарды башкаруу жана демейдеги турмушка жоорулуштуруп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөөсү керек. Дихонжоң маек жыйнарышын башкарды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күн түштөн мурда жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саясий кеңештин 14 туруктуу мүчөсү жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы элге алгылоосун түртмөктөн эмерчиктеп жыйналыш сөзүн сүйлөдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катышты. Туруктуу мүчө Ли Хэпин мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, мамлекетибиздин замандашкан чарба система курулушун түртмөктөп, келечек өнүгүү өнүгү стратегиясынан артыкчылыгын бекемдесек. Туруктуу мүчө Жаң Шенхай нактылуу экономиканы бекемдеп зоройтуп, өнүгүүнүн артык күчүн күчөтүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Лиу Жачаң Жунго Гоминдан көңтөрүшт комитети борборд комитет атына сөз сүйлөп, жасанды акыл жөндөмдөн көп кайнарлуу чогуу жүнгү салуу экологиясын бачым куруп, шайкештүү жүнгү салуу механизмин толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм чарбасын калыпташтыруу барышында өнүктүрүү барышында калыпташтырууну түрткөйлөдү деди. Туруктуу мүчө Ли Жонпин керкананын илим техникада жаңылык жаратуудагы негизги толкулуу ордун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуун тереңде жоорулуштурууну жылыштатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Чэн Хун Жунго демократик ынтымак борборд комитет атынан сөз сүйлөп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун жылыштатып, телегелешкен тейлөөнү жумшак байланыштырууну күчөтүп, бир алкак бир жол жогору сапатта куралы дегенди ортого койду. Туруктуу мүчө Ли Шаопин мыналарды билдирди. Унурсал каттоо жүк ташмал тору курулушу менен жүк ташмал тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, күчтүү мамлекет иш базарын курууга күч кошуу керек. Туруктуу мүчө Шу Шаолан Жунго Адилет Сүйөлөр партиясы борборд комитет атынан сөз сүйлөп, мындай сунушту берди. Көп катмарлуу, узун мезгилдүү, күчтүү шайкешкен капиталды колдоо системасын бачым куруп, капитал базарына карыз салуу жана каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирсек. Туруктуу мүчө Хэ Жимин Жунго демократиянын жылыштатуу коому борборд комитет атынан сөз сүйлөп, жаңдан гүлдөнгөн салалар билимилүү укугун коргоо түзүмүн кемелдендирип, жаңдан гүлдөнгөн салалардын жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүсүн илгери сүрүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Чен Шаопин мындай сунуш берди. Партия курулушунун жетектөө ролун көрсөтүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатсак. Туруктуу мүчө Тэн Шужинг мындай сунуш берди. Район атта биригүү тибиндеги район курулушун, район чөлкөмдү шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгүлүү район кылып куруп, ар улуттун ортак гүлдөнүү өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Гуанпин мындай сунуш берди. Тейлөөнү башкаруу механизмин бирдемче кемелдендирип, жаңча жумуштануу турпатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Сун Яжун партия курулушунун шаар негиз катмар жөнгө салуу кызматын жетектөөсүн күчөтүп, негиз катмардын ортак куруу, ортак жөнгө салуу, ортак баарлануу бирикме күчүн уютуп, эл үчүн кызмат кылуу сапат өнүмүн жогорулатууну ортого койду. Туруктуу мүчө Ийжин имаратчылыктын жалпы элге жашылга, төмөн көмүртекке карай түп өзгөртүүсүн бачым түртмөктөп, журчулуктун конуштануу турмуш сапатын сызыл жакшылоо сунушун берди. Туруктуу мүчө Кун Линжи Жунго Тайван демократик автономия ынтымак борборд комитет атынан сөз сүйлөп, көмүртекти төмөндөтүү, булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артуун жогорулатууну шайкештүү жылыштатуу сунушун берди. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы Чинбоюн жыйналышты башкарды.
0: Саясий кеңеш 14-кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитетинин 17-жылкы жыйналышы 24-күнү түштөн кийин Бейжин

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 25-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 11-чи күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык. Түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном район жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө, чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
1: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчот кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4-үнчү орунда турган.
2: Тяньшан эл аралык учак жайы чек ара оозу 9-үнчү кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
1: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
2: Саратан жайы 6-айда бүт Шинжандын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол тушумалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш жууч Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын корунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Швен Дашы, Вэн Чуан мектеп району Дашы окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Швен Дашы соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Би Хаукун компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сыртка каратылган окутуу үрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Би Хаукун кабарчыга мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Дашөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесибинин жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруу нышанын бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жүрүү иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атайтүр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шектигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат ЭНСАДУ, AI мулт театр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштуган кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучулардын кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Сон Йинхой мындай деди. Бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндө курбатка айландыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Сан Шөянынын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шектигине кызматка кирди. Ал мындай деди. Мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндө колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң ПЭГА чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржысалуу чектүү шектигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди. чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогору окуу жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултуусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган кишмерге жогору берекетти ээ болуп, кишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери Автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атайы түр кыймылына сөөнүп, түрүк айрып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улануу кемелдендирди. Азыркы чейин бүт Автоном район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумушу ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандыруунун илгери сүрүү ортого коюлду. Автоном районубуз быйыл жаштары жумуш орду жана теле келишкен тейлөө менен камдоон арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумуш ордунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүлөөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайындоо өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уландуу бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
2: Станциябыз кабары. 6 айдын 23 күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, башчы Ши Жинпиңдин эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдештирип, Автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын кортундуулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, Автоном райондун ылаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде Автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп бүт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекет арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бирөңчө жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайынга таң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжи жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоорулуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогор сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп негизги катмарды аралап, калыкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынан илгерилөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
1: Кечөө 6 айдын 24 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялуу ишканасы жарыялуу жыйынын ачып, быйыл 1 айдан 4 айга чейин Автоном районунун адаттагы жалпылык камчот кирешесинин жалпы

0: 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-чү орунда турганын жалпыга улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угастыра. Аптыным райондук Малия Назарат партия группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин бүт Аптыным район боюнча Малия киреше чыгышасында башталуусу туруктуу болуп ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-чү орунда турду. Адаттагы камчот чыгышасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси, бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Бажы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер кошулманын арык бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. Мамлекет менчигиндеги байлык мүлүктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. 2025 жылы Аптыным районунун маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчот кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреше чыгашанын артуу даражасы айрым-айрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу саласына салынды. Лив Хайян мындай деди. Жалпыга нарыктуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу толуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип 2 миллион 516 миң адамга нарып жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгү жетишкендиктеринен жалпы эл ортак баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл Аптыным районундагы жалпылык камчот кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айрым-айрым 10%, 6% артты. Кийин карымда малия тармактары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт Аптыным районунун жогору сапатта өнүгүүсүн коргойт.
1: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6-чу айдын 25-чү күнү башталды. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышуучу кырдарлардын чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көп түрдүү элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, көргөзмөгө качкан соодагерлердин жогору берекетте шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайга жетип келип, 500гө жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртиза 1 минутка жетпеген убакытта эле баардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жөңгө менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100дөн ашуун сапаттуу кергана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматы

0: Кыргызстандын бар күчү менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жуңго Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун бир алкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жиң мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6 айдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70-ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
1: Жуңго Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району орду артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуанын бөлүмчө району, жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, жерени топтоп, үйрөлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң Тэньюань Сэнвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чийки материалга иш кошуу, ичке текшерүү өлчөдөн тартып, таяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркештирди. Бул шериктик өндүргөн химиялык буула жалбыракчасы жаңы энергия кесибинин өзөктүү материалы болуп, жаңы энергиядуу автоунаага запас энергия жабдуулары, керектөө электрону, өнөр жайды тизгиндөө сыяктуу салаларда кеңири колдонулуп, базарда келечеги экенин. Шериктиктин баш директору жардамчысы Ян Миңминг кабарчыга. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин шериктик химиялык буула жалбыракчасы 3 миллион чарчы метрден ашуун болгонун айтып мындай деди. Учурда 44 жаратылган жалбыракча өндүрүш линиясынын бардыгы толук жүктөмдө айланууда. Айлык түшүм мөлчөрү 950 000 чарчы метр айланасында болуп, түшүмдөр негизинен чыгыш Жуңго, түндүк Жуңго райондорго сатылууда. Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району баштагы керканаларды жетектеген кесип үйрүндө бекем туруп, жаңы материал кесибинин жогорку төмөнкү агымдагы байлыкты төп чиркештирип, сызыл сапаттуу түрлөрдү чакырып киргизүү орун алдырды. Учурда жалпы 1 миллиард юан карыз салынган Шинжаң Миңфэнг илим техника төмөн жогору чыңыроодагы химиялык буула жалбыракчасы өндүрүш линия түрү акыркы тескөө баскычына кирди. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард юандан озу өтүп, тикелей 600 адамдын жумуштануусун алып жүрөт. Шинжаң Миңфэнг илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чохэн Лиан мындай деди. Биз учурда 24 жабдууну кураштырып жатабыз. Алдыңкы 12 тескөө баскычында өндүрүлгөндөн кийин түшүм курбаты ар айда 700 000 чарчы метрге жетет. Коргоз сыртка карата ачып жиберүү чек ара боозу артыкчылыгына сөнүп, Биңтуан бөлүмчө району чейки материалды импорт кылуу, түшүмдү сыртка сатуу кош жолун шыдыралаштырып, түшүмдүн бүт мамлекетке канат кирүүсүнө дем берип, Орто Азия базарына бет алдырды. Коргоз экономика ачык өнүктөр району Биңтуан бөлүмчө району экономиканы өнүктүр идарасынын орун басары идара башчысы Кан Вэн Лун азырга чейин Бакча районунда орун алган химиялык буула жапыракча өндүрүү керканасы 6 болуп, Байыл алдыңкы 4 айдагы түшүм наркы 690 миллион юан болгонун тааныштырып мындай деди. Негизги жетекчи кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, жаңы энергия, жаңы материал кесип үйрүн зоройтуп жана күчтөндүрүп, кесип үйрүү менен жашыл төмөн көмүртектин тип өзгөртүүсүн шайкештүү жылыштатып, кесиптин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ши шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
0: Учурда автоном районубуз жалпы беткей киригин суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагы сызыл күчтүү жаан чачындуу аба ырайын утурлап алып, көп жерлеринде сел келди. Автоном райондук суу иштерин назараты күзөтүп сигнал берүү жана жабык алкакта шайкешүүнү күч алтып, калктын өмүр мал мүлк коопсуздугун бар күчү менен кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Кирген суу мезгилине киргенден бери бүт райондогу жалпы 4 дарыя өзөнүндө сел суусу сигналынан 9 жолу көрүлүп, негизинен күчтүү жаан чачындан пайда болгон күтүүсүз айрым жерлердеги сел суусу болуп, сел өркөчүнүн көрүлүү мезгили кыска, сел мөлчөрү кичик болгон. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жааш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону 6 айдын 20 күнү саат 8:00 21 күнү саат 8:00 чейин 22 пункттен өшүрүлүп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64

0: 7,7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызылсуу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымып бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вейжин алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн таамай болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжаңдын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2,1 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжаңдагы жаан чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селде автоматтык күзөтүү пунктин толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүү алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6,840,000 ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вейжин мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана түзөлүштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Кечээ 6 айдын 24 күнү түштөн мурда Шингуан кесибистери тынымсыз байланышы, 6 айдын жогору сапатта өнүгүү сапары, 6 айдын айылык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кулак түшүп, карыктын арыз тарабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаупанжүндүн кабарынан угасыздар.
0: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айылык кыштак негизги жабдуу курулушу, айылык кыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш жайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы одан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптууларын ак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын шуучеси Гаосиан калык чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди. Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калыкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле иш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги жел эле иш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле иш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен

0: маданият саякат чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып бүт ордо көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуан Юэ берүү бир чоң түркүм калык чагылдырган чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп ар бир жумушту орун алдырып бардыгына жооп үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип мындай деди. Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назарууда даражасын эл үчүн чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчил иштирип Алтайдын жогору сапаттагы өнүгүүсүн суусу тунук тоосу жашыл жогору көрк сапатына ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эм станциябыздын күндүрү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжа карашы деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштеринин суроо түз баянында карыктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей соккуруп, бүт ордо көрүү жалпы мөлчөрү 10 миллион адам иреттен ашты. Алтай аймагынын карыктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук батыл аркылуу кандык. Алып баруучунун курч суроолору жана карыктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табы жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп бети кызаруу тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып маселеге тикелей бет алуу дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди. Чоң иште жашыралбо, кичи иште жашырбо, чоң иштен качалбо, кичик иштен качбо жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен белеселүүлүгүн айгинеледи. Дагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдыктап бүтүрүү тармактар түзөтүү калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп кадрларды истил пурого чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук толуктаганы истил кыскарга тургузулганы нактуу иштөө жаң истили. Иш жүзүндүк саясий натыйжа эзилтен кагаз бетиндеги макала болбостон. Тескерисинче, ар бир кадам менен чыныгы ишти калктын жүрөк түпкүрүнө жеткире иштөө экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясий натыйжа эсептелет.
0: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынак айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
2: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серыгыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкелүү өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң даны толмош болуп айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп коюу өсүп бийик жапыз реттүү ыстыроолук өстүрүү курулмасы жердин ыстыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып илгерки учу кыйырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн моо башындык түшүмү 3000 килограммдан аша турганын түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Серыгыз кыштагы Таклымакан чөлүнүн жээгинде болуп айдоо кумдашуу шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан чачын аз өсүмдүк жамынчыларынын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тушоолоп келген. Автоном райондун илим изилдөө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен ара батаны ыстыроолук аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп кышта айдоо жердин Araçalığı mezgilinde

0: толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш-жаз мезгилиндеги тоюут менен кандоо кыскарыгын торуктайт. Алабата болсо чөлдөгү шоордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу эрекети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дар материалдарын жетиштирип, бир мо жерден үч түрдүү берекет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоюут менен кандоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп, кесип желесин узартып, бир жылда көбүрөөк түшүм алуу, бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып, мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган, телегейлешкен, башкарып коргоо, тез кеп тизгиндөө, кезүүлөштүрүп эгүү техникасы системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Такламакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тараа райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратан жай Алтынчайда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарынугасыздар. Абат ооданынын Горчөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишини эликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жан кабарчыга: бул шабдалы багы жалпы 70 мо, быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып, мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында, кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык өзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комун шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комун сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз, быйыл Комун шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Комул, Ройнон илим техника ачып өнүктүрүү чектүү шериктиги Вейзе Ся өрүк базасынын жооптуусу Ду Жэньон кабарчыга мындай деди: негизинен Бейжин, чыгыш түндүк Гуанжоу, Сианга сатабыз. Бышкандан кийин соодагерлер өздөрү келет, жакында токтомдошуп, сатуу токтомуна кол коет. Кашкар аймагында Лаохангуа бышуу мезгилине кирди. Маралбашы ооданы Алагыр айылык Калтай айлак кыштагынын Коон айдоосунда коончу дыйкандар үзүп жыюу, айыруу жашиктерге салуу менен карбалас болуп, мол түшүм көрүнүшүнө толду. Күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң, күн нурунун тийүүсү жетерлүү болуу шартына сүйөнүп, бул жерде өстүргөн лаохангуанын эттүү, ширелүү, таттуу, жегиликтүү болуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Өстүрүүчү түтүн Абдывайыт Давыт мындай деди: бул жердин коону ширелүү, таттуулук даражасы жогору экен, даамы сонун. Биз негизинен айланада каргай соодан шаарларга сатабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Кечөө Алтынчайдын 24-күнү түштөн мурда жунго түштүк аба жолу Алтай Нобору негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Чөөдү учак жайында туңгуч каттап, Бээжин Даашин учак жайын көздөй учту. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөөжен Ваң Иңдердин кабарын угасыздар. Алтай номур негизги темалуу түстүү сызмадагы учак жайдын алдыңкы бөлүгү жайлоо элет чоң куйруктуу кой сыяктуу түндүк Шинжандын элет келбети сызылган. Орто бөлүгү каардуу тоону өзөк кылып, Алтайдын кут буюму Чөөгү ай аалыга бириктирип, кар жылгаяктоо маданиятын көрүнүктөштүргөн. Арткы бөлүгү саманчынын жолу, ак кайың, кар мотоциклет сыяктуу элементтер колдонулуп, адам менен табигаттын чогуу жашаган кар мекени жаңы кебетесин көрсөткөн. Чүнгө түштүк аба жолу Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орунбасары директору Барсылаң: Алтай номур түштүк аба жолу жалпыга пайдалуу коштуган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркеси түрүнүн бири болуп, 2023-жылы алып чыккан Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номур түстүү сызмадагы учак менен түштүк түндүк өз ара шайкешип, аба жолу күчү аркылуу Шинжандын өнүгүүсүнө кубаты ыйгарарын тааныштырып, мындай деди. Кийинки карымда биз Алтай менен мамлекетибиз ичиндеги түйүндүү шаарлардын аба жолу линиясын жалгаштырууну сызылтыздаштырып, кар муз саякаты, жай мезгилдик салкындоо сыяктуу окшобогон мезгилде сапарга чыгуу өзгөчөлүгүн таканчыктап, ташымал күчүн төпсөптөп, Көрк район байлыгына бириктирип, учак билети коштолган саякат сапарга чыгуу түшүмүн кылдаштырып, аба жолу маданий саякаты жергиликтин кесибин терең чогурлуштурсун түртмөктөйбүз. Алтай аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайым иштер боюнча орун басары валиси Ваң Юн Алтай номурду негизги тема аписине таянып, аба жолу маданий саякат өзгөчө айыл чарбанын шайкештүү өнүгүсүн дагы бир демжий түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Түштүк аба жолунун мейкиндиги үгүтү аркылуу биздин кар мекени адамзаттын алгач кары жылга аяктоосун башталган жери дагы менин Алтайымдан турган бул үч сим картаны жүнгөгө дүйнөгө бет алдырып саякатыбызды ан сайын көп түркүрүп өнүгүүгө баштайбыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алтын чайдын 23-чү күнү Чыңдуу аба жолу C-909 учагы Аккуу номуру негизги темасындагы кезекчи учагы деңиз деңгээлинен бийиктиги 2506.85 метр келген Хэжиң Байымбулак учак жайына Байсалдуу конуусунан улам Үрүмчү Хэжиң Кашкар аба жолу расмий ачылды. Бул Кашкар Таш Коргон аба жолу линиясынан кийинки C-909 учактын учууну аткарган экинчи бийик Бөксөтөө аба линиясы. Мамлекетибизде өндүрүлгөн соодалык учагынын татаал жүрүү чөйрөсүнө ылайыкташуу курбатынын дагы бир жолу ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
0: 2026 жылкы улун чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл 6 айдын 23-чү күнү Котен шаарында башталды. Шинжаң ичиндеги көптөгөн адабият көркөмүнөр саласындагы таанымал инсандар айыл кыштак, коомдук конуш жана мектептерге ичкерилей барып, кесиптик адабият көркөмүнөр тарбиялоо, адабият көркөмүнөр көргөзмөсүнө жетекчилик кылуу, айыл кыштакта эл арасынан адабият материалын жыйноо, чыгармачылык сыяктуу желелеш кыймылдарды кудаш айдырып, калктын рухун маданият турмушун молуктуруп, негизги катмар адабият көркөмүнөр ишмерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатты.
1: Кечээ, алтын чайдын 24-чү күнү 2026 жылдык саякат шаары орто жаштагылар, картайгандардын баскетбол сунуштоо жарышы Фукан шаарында аяктады. 3 күн убакытта Нанжиң, Кашкар, Шиханза, Чөйчөк сыяктуу Шинжаң ичи сыртындагы шаардагы орто жаш картайгандардын баскетбол өкүлдөрү бир сахнада өнөрүн көрсөттү. Эми Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамедимин Турдаалы. Дагы да көп мазмун тартуугуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдына карап атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүк.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номурду учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ван Кай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжан

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номер түзүмө мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналма номерге ээ болуп, жыйналма номерди кыштыктагы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номер менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анындагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсем сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңызды эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра кайра иреттеп, жыйналма номер башкаруу конкрет эрежелерин бир бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктинде күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыптуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыптуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын

кыштык коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдө жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сөнүп, көптөгөн кыштык тургундары жашоосундагы тоңгуч жолу учакка отуруп, Кучар, Шыганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

анык болгон номер кошуу, номер тартуу өлчөмү, көрүүгө, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучусу Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номурду саякатка алмаштыруу нукура көрүп-көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Синжаң Биңтуан аскерлер тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнө шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сеңпиң шаарчасы Даши кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номурду башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номур кошуу жана номур кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номур түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номур тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, халыктан келген чагылдырууга негиз жыйналма номурду алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шыпырынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду. Ге кыштак ичиндеги дүкөн, тандаа базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпты сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгирлиги уланды ашты. Бирок жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номурду ошого алмаштырды. Гэде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номур жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктунда жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучусу Ваң Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма

жесі келіп алмаштырады. Ваң Санхуа таныштырып мұндай деді. Жиналма номерді жөнгө салуу түзүмүн акташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ачты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыруу кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20-дан ашуун кыштак тургуну дилгирлик менен катталды.

кичинекей жыйналман өмүр чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журтту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо таанымына айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын Чарбак айылындагы жыйналма номер түзүмүнүн калыкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Каракабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү паркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп, 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоит маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: эшек бир кыйла жоош, багуу оңой, азык ылгабайт, бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек дожо эшегин киргизип 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кызметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып, өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып, кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кызметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базар ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-жү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги испатталгандан кийин кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңирдүүмө жардам берди. Бүгүнкү күндө Ван Кайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгүнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоитка иш кошуп, 162 дж эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 миллион айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 миллион болот. Ван Кай келечек жөнүндө мындай деди: үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүмченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тоюттан пайдалануудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмалчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, баюу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жаңы бир айланпалуу айыл чарбак келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелке орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы беткей кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы беткей бүтүрүү пландалды. Шенжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 климат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү климат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы беткей текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын климатын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пактага карата айрым-айрым климатты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын климатка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмалдандыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип, ыспаттоону кулаш жайылдырды.

жакында туңгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбах шаарчасынын жаңы кластары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Шэньчжэндин жергиликтүү кластарынын туңгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Алмин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө-чөмө түрүн молуктурат. Назарбах шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү клас өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейзау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Сянганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл клас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сянган базарынын жаңы мөмө-чөмөгө болгон талабы аябай катаң. Кластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата Кашкар таможнасы Үрүмчү таможнасы менен Сянган таможнасынын шакешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шайкешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болоруна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл клас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чифаң мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында кластар үзүлүп ташылууга чейин, чиркештирилүүгө чейин шыдыр болуп 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Ши тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 24-түнчү күнү чарсенби. Дыйкандар каналдары боюнча 5-айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин Шандун ТЖОдо текшерүүдө болгондо, мыкты иш чаралар аркылуу айыл чарба айылкыштыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчинин акыл менен ансайын кооз турмуш жаратууну бышыктады.
1: Ли Чанг 2026 жылдык жайкы добуш талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-чү жылкы жыйналышы группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелке чоң базар куруу кызмат абал жөнүндөгү баяндамасын карап чыкты. Ары атайын темада сураштырды. Жаулы жыйы катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 17-чү жолку жыйналышы жалпы мүчөлөр жыйналышын ачып, жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы этке алгалоосун түртмөктөн имерчиктеп, жыйналыш сөзүн сүйлөдү. Ван Хунинг жыйналышка катышты.
0: Жүнгө эл аралык камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсүнө катышкан сыйлы коноктор, жүнгө жер шаар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн үзгүлтүксүз жаңы мөөрдөрдү алып келүүдө деп билдиришти.
1: Иран жана Оман бирикме билдирүү жарыялап, Хормуз деңиз кысыгынан коопсуз өтүүгө кепилдик кылаарын такыды. АКШ кеңеш палатасы чечим кабылдап, АКШ зунтугунан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш жуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг 24-чү күнү Шандун өлкөсү ДЖУ шаарында текшерүү бийликтөөдө болгондо мыналарды бышыктады. Айыл чарба айылкыштыкты замандаштыруу, жүнгөчү замандаштыруунун жалпы кырдаалы жана сапатына байланыштуу, мыкты чаралар менен түрдүү кызматтарды жакшы аткарып, айыл чарбанын унурсал өндүр жөндөмү жана сапат өнүмүн күч сала жогорулатып, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылып, конуштанууга, чарбага жайлуу шайкештүү кооз айылкышта курулушун жергилик абалына шай жылыштатып, калың дыйкан жоочулукту түйшүктүү эмгеги жана акыл парасатына сөөнүп, ансайын кооз турмуш жаратууга жетектөө керек. 6-айдын 24-чү күнү Ши Цзиньпинг Шандун өлкөлүк парткомунун шуучуусу Лин Ву жана өлкө башчысы Чжоу Найшаңдын коштоосунда

0: Urdu şaharına gelip tekşer bilikte ödev oldu. Uçurda dal, cayka eginçilik mağalı. Aydolordu dikansılık cümüşleri şaşılış alparlıuda. 24. günü tüştü murda, Xi Jinping'in Dejou şaharı Lingcheng rayonu Bianlin şaharçası Dongyuji akıştağına gelip, jergilikten jaydın üçşi öndürüş kızmat okulatını uğup, buğday jino, jügörü egü, dikansılık materiallarımın kamdo siyahtı ovaldardı diktiyedi. Xi Jinping aydolordu suğat doğuşu östüğün jegine gelip, su, jer semtikçide bir tutulaştırı japtuların tekşerdi. Xi Jinping айдолорго барып, ачтык эгечи түтүн, дыйканчылык машина айдоочулары, дыйканчылык техниктери менен жылуу маанайда пикир алмаштырды. Быйылкы жыйым терим кандай? Өтө жакшы, былтыркыдан жакшы. Xi Jinping быйыл буудай мөлчөрүн дагы жогорудап, жүгөрү эгүү дыйканчылыкты кечиктирбей, илгерилөө барышы өтө тез болгонун билип, өтө кубанды. Xi Jinping мындай бышыктады. Ачтык сыяктуу зарыл айылчарба түшүмдөрүн туруктуу камдоого кепилдик кылуу, айылчарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын түзөлөштүрүп, дыйканчылык материалдарын камдоого кепилдик кылуу, баасын туруктандырууну жакшы аткарып, алдыңкы катардагы колдонууга ылайыктуу сорт, техника, жабдууларды дилгир жайылтып, 3 жылдык ачтыкта мол түшүм алууну чымырканып, колго келип түрүү керек. Жайкы ачтыктан ойдогудай түшүм алганын арты куттуктайм. Бүгүнкү ачтыкка дагы үмүттөрдү арттаалы. Ишенчибиз бар, ишенчибиз толук. Быйыл дагы мол түшүм алынган жыл болууга талпыналы. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башуучи рахмат. Xi Jinping мындай бышыктады. Айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, жогору өлчөмдүү айдоо курулуш сапатына кепилеттик кылып, айыл чарбада суу үнөмдөп, өрүмүн арттырууну жылжытып, аба ырайынан алдын маалымат берүү жана кырсык апаттарды күзөтүп өлчөп, алдын эскертүү берүүнү күчөтүп, айыл чарбанын апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү жогорулатуу керек. Артынан Xi Jinping жакын айланадагы мамлекеттик маданий кыштак Шиюжа кыштагына текшерүүгө келди. Башуучу кыштак партия мүчөлөрү журчулук телеборборуна келип, кыштак партия уюму курулушу сыяктуу абалдарды ичкиле сураштырып, жергиликтин тилкелештирип айлыкчтакты күлдөндүрүүнү жылыштатуудагы аргасын изиктегенин түшүндү. Ары айыл чарба кошумча түшүмдөр көргөзмөсүн көздөн көчүрдү. Xi Jinping кыштак партия уюмунун партия курулушун жетекчи кылуу ролун бирдемжи көрсөтүп, кыштак тургундары жоорчулуктун дилгирлигин толук козготуп, жашоого, чарбага жайлуу кооз айыл кыштак курулушун жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү үмүт кылды. Башуучу негизги катмардын жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрлардын жоорчулукка кызмат кылып, өнүгүнү жылыштатуусуна ансан көп убакыт жана зээн чыгаруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Кыштак тургуну Юй Шинхуйдун үйүндө Xi Jinping үй жабдууларын көздөн көчүрүп, жумуштануу креше абалы, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл бөлүп сураштырды. Партиянын айыл чарбанын үчшү саясатынын толук таамай түзөлөшкөн түзөлүшпөгөнүн ичкиле түшүндү. Xi Jinping бир үй бүлө кишилери менен тегерек олтуруп, маек куруп, мыналарды көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууда түзөлөштүрүү керек. Калың партия мүчөлөрү кадрлар эл чекери таарымын күчөтүп, элге болгон мээрим акыбатты тереңдетип, жоочулук үчүн жакшы иш, нактылуу иштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүү керек. Кыштактан кетерде кыштак тургундары башуучуну кызуу маанайда узатып койду. Xi Jinping көпчүлүккө 1 июль келип калды. Биз жакында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын тосуп алабыз. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, тарых жана элге бет келгиде улуу жетишкендиктерди жаратты. Азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарында чоң арымда жүрүп жатабыз. Жаңы узун сапарда бир ниет, бир максатта жакшы жүрүп, ан сайын нурлуу келечек жаратып, элдин кооз турмушка болгон талпынуусун токтоосуз канааттандырубуз керек, деди. Xi Jinping журтташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайды ан сайын кооз куруп, турмуштарынын барган сайын жакшы болуусун каалады. Xi Jinping эң соңунда мындай деди: алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңы узун сапарда жүрүп, коммунисттик партия жетектеген социализм иштерин улантуу өнүктүрүп, карапайым калкты ан сайын кооз турмушка жеткирүүбүз керек. Халифа менен борбоз жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарындагы жооптуу жолдоштор текшерүүдө коштоп жүрдү. Бүгүн станциябыз түйшүктүү эмгек жана акыл парасат менен ого бетер кооз турмуш жарата алаттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
1: 6 айдын 24-чү күнү түштө мурда Гоуян Сунлиси Ли Чаңды Алиенде 2026 жылдык жайкы дабыш талкуусунун ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ли Чаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин көрсөткөндөй, жаңылык жаратуунун кармоонун өзү өнүгүн кармагандык, жаңылык жаратуунун көздөөнүн өзү келечекти көздөгөндүк. Бул жолку талкуу көлөмдөштүрүп жаңылык жаратуунун негизги тема кылды. Жүнгө экономикасынын өнүгүш сүндүгүнө биргелештирип, мен көпчүлүк менен жүнгөнүн жаңылык жаратуу аңгемелери жана жер шаар жаңылык жаратуу кызматташтыгына карата бир бөлүк ой толгоомду ортоктошом. Биринчи, 15-5 жыл башталары менен жүнгө экономикасы кырдаалга шайкешип жаңы кырдаал жаратты. Эл аралык кырдаал барган сайын оомал төкмөл болуп турган арка көрүнүштө жүнгө экономикасында туруктуу жаңы чандуу жоорулушудай көп мерчемдүү көрүнүштөр көрүлүп, аныксыздык көбөйгөн дүйнөгө баалуу аныктык кошту. Жүнгөнүн жогору сапаттуу өнүгү жаңы баракчасын токтоосуз жазууга ишенчибиз, жөндөмүбүз бар. Экинчи, жаңылык жаратуунун ишке кылуу жүнгө экономикасынын узун мезгил жакшылануга карай жүрүп, туруктуу кадамда узакка улануусунун алгылыктуу купуя номуру. Көп жылдан бери жүнгө экономикасынын баштан бойго туруктуу соо өнүккөнүнүн эки чоң зарыл чарасы бар. Бири туруктуу чөйрө, дагы бири жаңылык жаратуунун ишке кылуу. Жүнгөнүн жаңылык жаратуусу ичке кубат күчтү түйшүктү такшалтып чымырканып иштөөсүнөн келген, сансыздаган саланын колдонуусунан келген, калың экология негизин жетиштирүүдөн келген. Жакынкы мезгилде эл арада көптөгөн аппараттар маалымат аралчылары жүнгө мөртү 2.0 тилге алды. Сүндөлүк жүнгөнүн жаңдан гүлдөнгөн сала техникалар жана түшүмдөрүнүн дүйнөгө сокку эмес, мөрт алып келгенин, күкс эмес жөндөм ыйгарганын күчтүү далил деди. Үчүнчү, жаңылык жаратуу кызматташтыгы жер шаар артуусунда кыйын жагдайды жоюудагы талашсыз тандоо. Биз байланышып көмөктөшүүнү тереңдетип, жаңылык жаратуу бирикме күчүн ан сайын кеңири уйтуубуз керек. Биз илим техниканы ийгеге карай бет алдырууда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда жер шаар жөнгө салуу түзүмү эрежесин толук кемелдендирип, орток жөнгө салууну ан сайын өнүмдүү жылыштатуубуз керек. Чарба жаратуу жаңылык жаратуунун негизги күчү. Жүнгө ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгөгө келип карыз салып, кесиптер жалчытуусун тосуп алат. Ужуңлуң кыймылга катышты.
0: 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин Гоян Сунлиси Ли Чаң Далиенде 2026 жылдык жайкы дабыш талкуусу соода өнөр же сала өкүлдөрү маек жыйнарышына катышты. Жыйнарышка катышкан соода өнөр же сала өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай көрсөттү. Ачып жиберүү кызматташтыгы артына кайтпай турган доор шарданы. Ар кайсы мамлекеттин өнүгүү тарбиянын кеңейтүүсүндөгү ички муктаждык. Мейли сырткы чөйрө кандай өзгөрсүн, жүнгө илралык соода, карты салуу сыяктуу кызматташууларга уландуу тереңде катышып, жүнгө базары менен дүйнө базардын жалганып жоорулушуусун түртмөктөйт. Жүнгө экспорттогон асыл сапаты түшүмдөр дүйнө экономикасына кошкон зарыл салым. Эзелтен соода оң айырмасына максаттуу талпынбастан, баштан бойго дүйнө менен мамлекет ички базарын ортоктошуп келет. Ар кайсы жак менен сооданын жакшы тең салмактуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Бул жерде отурган керканачылардын эл аралык коомго ан сайын көп акылдуу доошторду жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө экономикасы жаңыга, асылга карай өнүгүүдө. Жүнгө базарынын жаңыланып даражасын жогорулатуусу, ан сайын мол артуу мөлчөр теребелин жаратып, жүнгө жасоочулугунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын жогору өнүмдүү чарба экологиясын калыптандырып, жүнгө негиз курулушунун жаңыланып даражасын жогорулоосу, ан сайын артыкчылыктуу универсал шарт менен камдайт. Булар ар кайсы мамлекет керканаларына ан сайын көп жаңы мөрттөрдү алып келет. Жүнгө өкмөтү бүткүчү менен ар кайсы мамлекет керканаларына жакшы кызмат кылып, ан сайын жакшы ачып жиберилген калыс досторчу чөйрөнү жаратып, чет эл карыз алган керканалардын жаратмандык мамилесин жалпылай түзөлөштүрүп, көпчүлүктүн коопсуз бейпил тижарат жүргүзүп, ырахат камсыз кылып, жакшы натыйжа жаратуусуна өбөлгө түзөт. 30 канча мамлекет жана райондун соода өнөр жай саласынан болжолу 150 ишмер жыйнарышка катышты. Сөз сүйлөгөн керканалар өкүлдөрү мындай билдирди. Кезекте жер шаар экономикасында аныксыздык арбып барат. Жүнгө ишенчиликтүү узун мезгилдүү кызматташуу өнөктөшү. Келечекте дүйнө өнүгүү экономикасын өнүктүрүүдө жетекчи ролун көрсөтөт. Эл аралык соода өнөр жайчылар саласы жүнгөнүн өнүгүү келечегин баамдап, жүнгөгө тамыр тартуу, жүнгөгө жоорулушу, жүнгөгө тереңде кирүүгө күч салып, жүнгө экономикасы менен орток жетилип, дүйнө экономикасын арттырууну илгери сүрүүгө салым кошту. Ужоңлон кыймылга катышты.
1: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-чү жолку жыйналышы 24-чү күн түштө мурда Бээжинде бирикме группалар жыйналышын өткөрүп, Гоуяндын мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу кызмат абалы жөнүндөгү баянамасын карап чыкты. Ары атай темада сураштырды. Комитет башчысы Жоулоджи жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан 10 жолдош мамлекет боюнча биргелик чоң базар куруу нишаны жана илгерилөө барышы, калыс атаандашуун текшерүү түзүмүн толук кемелдендирүү, учурдагы мамлекет боюнча биргелик чоң базар курууда сакталган маселелер жана кийинки арымдагы иш чаралар, акимчилик закон аткаруу өлчөмүн район аттап шайкештирип жалгоо, жергилик малия толуктама жардам акча саясатын калыпташтыруу, жергилик соодагер чакырып каржы электирүү аракетин калыпташтыруу сыяктуу маселелерди мерчиктеп, суроолорун ортого койду. Гоуяннын орун басар зуңлиси Чан Гуочинг. Мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, Малия министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышып пикирлерди угуп, пикир суроого жооп кайтарды. Орун басар комитет башчы Шаожи жыйналышты башкарды.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик эл курултай туруктук комитеттин башчысы Жаолажи 24-нчү күнү түштөн кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитет 23-нчү жылкы жыйналышына сырттан катышкан мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү менен маектешип пикир алмаштырды. Жаолажи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп бүгүттөбүз чечилдиштирип, өзүндүк милдет кызматы жана милдет аткаруу ишсиздүүлүгүнө бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясында дилгир рол аткаруу керек. Маек жыйналышында өкүлдөр 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечиминин жолго коюу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгууга бириктирип, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүүнү эмелектеп сөз сүйлөп, пикир сунуштарын ортого койду. Жаолажи астайдыл угуп, өкүлдөр менен тереңдеп пикир алмаштырып, мындай деди. Партиянын жетекчилигинде мамлекетибиз 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспорун уланды түзүп, жалпы атуулдардын закон аркылуу башкаруу сапаты жана коомду жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогордатууну күчтүү илгери сүрдү. Жаолажи мындай бышыктады. Эл курултай өкүлдөрү Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү милдет аткаруудагы негизги жөндөм жана сөзсүз үйрөнүүчү сабак кылып, бул зарыл идеянын зарыл маңызы, мол ишке мазмуну, иштөн өткөрүү талабын терең түшүнүп, билесилүүлүк менен мээни куралдандырып, иш жүзүнөн өткөрүүнү жетектеп кызматтарды түртмөктө. Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үгүттөөнү өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна жоюлуштуруп, жөнгөнү закон аркылуу башкаруу аңгемелерин жакшы айтуу керек. Жаолажи мындай көрсөттү. Эл курултай өкүлдөрү билесилүүлүк менен законго урмат кылуу, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүсү болуусу керек. Негизги законду үйрөнүүнү күчөтүп, негизги закон принциптерин сактап, өкүлдөр закону, закон чыгаруу закону сыяктууларды жатык ийгерип, партия жана мамлекеттин эл журчулук менен байланышуу көпүрөсү болуп, эл журчулуктун көзөмөлдөсүн билесилүү кабылдоосу керек. Жаолажи мындай бышыктады. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын каратмалуулугу, иш жүзүндө өнүмдүүлүгүн чымыркана жогорулатуу керек. Эл курултай өкүлдөрү кызмат орду, кызмат жоопкерчилигин такан чыктап, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясынын өнүмдүү ыңгайларын дилгир изденүүсү керек. Элге жакын жоочулуктун катышуусуна оңой ыңгайларды колдонуп, закон жалпылаштырууну, закон аркылуу башкаруу ишсиздүүлүгү, негизги катмарды башкаруу жана демейдеги турмушка жоюлуштуруп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөөсү керек. Дихонжоң маек жыйналышын башкарды.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитет туруктуу комитетинин 17-нчү жолку жыйналышы 24-нчү күнү түштөн мурда жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саясий кеңештин 14 туруктуу мүчөсү жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы бетке алгылоосун түртмөктөн эмерчиктеп жыйналыш сөзүн сүйлөдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катышты. Туруктуу мүчө Ли Хэпин мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, мамлекетибиздин замандашкан чарба система курулушун түртмөктөп, келечек өнүгүү стратегиясынын артыкчылыгын бекемдесек. Туруктуу мүчө Жаң Шенхай нактылуу экономиканы бекемдеп зоройтуп, өнүгүүнүн артык күчүн күчөтүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Лиу Жачаң Жунго Гоминдан көңтөрүш комитети борбордук комитет атына сөз сүйлөп, жасанды акыл жөндөмдөн көп кайнарлуу чогуу жөнгө салуу экологиясын бачым куруп, шайкештүү жөнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм чарбасын калыпташтыруу барышында өнүктүрүү барышында калыпташтырууну түртмөктөйлү деди. Туруктуу мүчө Ли Жоңпин керкананын илим техникада жаңылык жаратуудагы негизги толук ордун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуун тереңдей жоорлоштурууну жылыштатуу сунушун берди. Туруктуу мүчө Чын Хуң Жунго демократтик ынтымак борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатып, теле келишкен тейлөөнү жумшак байланыштырууну күчөтүп, бир алкак бир жол жогору сапатта куралы дегенди ортого койду. Туруктуу мүчө Ли Шаопинг мыналарды билдирди. Универсал каттоо жүк ташмал тору курулушу менен жүк ташмал тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, күчтүү мамлекет ич базарын курууга күч кошуу керек. Туруктуу мүчө Шу Шаолан Жунго адилет сүйөлөр партиясы борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, мындай сунушту берди. Көп катмарлуу, узун мезгилдүү, күчтүү шайкешкен капиталды колдоо системасын бачым куруп, капитал базарына карыз салуу жана каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирсек. Туруктуу мүчө Хэ Жимин Жунго демократияны жылыштатуу коому борбордук комитет атынан сөз сүйлөп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар билимилүү укугун коргоо түзүмүн кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардын жаң сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүсүн илгери сүрүүнү ортого койду. Туруктуу мүчө Чен Шаопинг мындай сунуш берди. Партия курулушунун жетектөө ролун көрсөтүп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Туруктуу мүчө Тың Шужинг мындай сунуш берди. Район атта биригүү тибиндеги район курулушун, район чөлкөмдү шайкештирип өнүктүрүүдөгү үлгүлүү район кылып куруп, ар улуттун ортук гүлдөнүү өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Чан Гуаңпин мындай сунуш берди. Тейлөөнү башкаруу механизмин бирдемче кемелдендирип, жаңыча жумуштануу турпатынын соо өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Суң Яжун партия курулушунун шаар негиз катмар жөнгө салуу кызматын жетектөөсүн күчөтүп, негиз катмардын ортук куруу, ортук жөнгө салуу, ортук баарлануу бирикме күчүн уютуп, эл үчүн кызмат кылуу сапат өнүмүн жогорулатууну ортого койду. Туруктуу мүчө Ээжүн эмаратчылыктын жалпы бетке жашылга төмөн көмүртекке карай түз өзгөртүүсүн бачым түртмөктөп, журчулуктун конуштануу турмуш сапаты

0: айынан бери жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган ЖКФ борбордук комитет дүйнө өнүгүү чоң ырдаал менен жүнгөчө замандаштыруу жүрүшүн терең игерип, мамлекетибиз экономикасынын жогору сапаты өнүгүү жолунда туруктуу жалпетке жүрүүсүн түртмөктөдү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы басмырт кадам алды. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуу үчүн эл көңүлү, ортак тааным, акыл парасат, күчтүү кеңир уютуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизине ишке ашыруунун алгылык мезгили. Эл саясий кеңеши башчы Си Цзиньпиндин жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө жөнүндөгү зарыл баянын терең үйрөнүүбүздү чечтирип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдөн турган бул негизги тема жана башка милдетти бекем игерип, жогору деңгээлде милдет аткаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө телөө жасоодо бекем туруп, экономиканын сызыл соо өнүгүүсү жана коомдун жалпы элге илгерилөөсүнө түрткү болуу, замандашкан чарба системасын куруу, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн өсөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, жаңы өнүгүү калыбын куруу, жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо, экономикалык коом өнүгүүсүнүн жалпылай жашылга тибез көрсөтүүсүн басымдатуу сыяктуу олуттуу маселелерге үйрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн биринчи сапка барып чыныгып алды текшерүү, көзөмөлдөөнү күчөтүп түзүлөштүрүүнү илгери сүрүүгө уюмдоо керек. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга телөө жасоо жана күч кошууну эмерчиктеп, текшерип иликтеп, өкмөт иштеринин кеңешини күчөтүп, Сунжуңша мырза туулгандыгынын 160 жылдыгын эскерүүнү эмерчиктеп, ынтымакташып бирикме достук кызматын күчөтүп, Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп бизилдештирүүнү эмерчиктеп, туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жакшы кармап, мамлекеттик саясий кеңештин кийинки жарым жылдагы түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек. Доошко коюу аркылуу жыйналышта жолдош Ли Шахунду 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө агартуу илим маданият саламаттык сактоо дене тарбия комитетинин орун басары мудрулугуна толукту. Жолдош Шаопейди 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин мүчөлүгүнө коом жана закон түзүм комитетинин орун басары мудрулугуна толуктоо чечим кылынды. Жолдош Кенчүндүн 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн мүчөлүгүнө суранышын кабылдоо жөнүндөгү чечим кабылданды. Ван Шаодонду 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңештин туруктуу мүчөлүгүнөн айыл чарба жана айылкычтык комитетинин орун басары мудрулук милдетин калтыруу ары анын мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечим кабылданды. Жолдош Ху Чыңлин Пың Чүндүн 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк милдетин суранышы жөнүндөгү чечим кабылданды. Жыйналышта Ви Шаодун Хо Гуйсуңду 14-чү кезектүү мамлекеттик саясий кеңеш мүчөлүк толумдуулугун калтыруу жөнүндөгү чечим тактап тастыкталды. Жабылуу жыйналыштан кийин ЖКФ борбордук комитет саясий закон комитетинин баш катчысы Янбай сунуш боюнча мамлекет коопсуздук системасы жана жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, анын сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгөөнү куруу темасындагы үйрөнүү лекциясын сүйлөдү.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Чуңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү законуна байланыштуу абалдар тааныштырды. Байланыштуу жоопту мындай тааныштырды. Чуңхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закону жаңы доордогу биринчи бөлүк улут чөлкөмүндөгү атайын закон. Жаңы доордо негизги закондун байланыштуу белгилемелерин жолго коюу, улут иштерин бир жактуу кылуу жана улут кызматтын кулаш жайдыруудагы оңгу закон. Улуттар ынтымагын алгалатууну илгер сүрүү закону жаңы доор партиянын улут кызмат тарых ордун такканчыктап негизги закон белгилемелери принциби жана рухун жалпы элге изилдештирип Чуңхуа улут ортоктук толку таанымын бекемдөө Чуңхуа улут ортоктук толку курулушун жылыштатуу үчүн закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп улуттар ынтымагын алгалатуу иштерин жалпы элге жылыштатуу бүт мамлекеттик арлоо тээлин жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы элге жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүсүн түртмөктөдө улуттуу маңызга ээ. Аталган закон быйыл 3-чү айда 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-чү олку жыйналышында жогору доош менен кабылданган 7-чү айдын 1-чү күнүн баштап жолго коюлат.
0: 4-чү кезектүү камдоо чынжырын илгери сүрүү көргөзмөсү 676 керкана жана кесип аппаратын көргөзмөгө катышууга электирди. Чет элден 200 ашуун топ атайын жүнгөөгө келип көргөзмөгө катышып кызматташуу боюнча сүйлөштү. Көп мамлекеттин көргөзмөгө катышкан сыйлуу коноктор жүнгөө жер шар камдоо чынжырын ачып жиберүү кызматташтыгы үчүн токтоосуз жаңы мөөрдөрдү алып келүүдө деп билдирди. Бул кезектүү көргөзмөнүн биринчи күнү кабарчы Австралиядан көргөзмөгө катышууга келген бир сыйлуу конокту жолуктурду. Ал кабарчыга былтыр өзү жалгыз келип катышканын, быйыл ал онго жуук жаңы энергия саласындагы өнөктөшүн алып келгенин айтты. Мен аларга быйыл аябай зарыл, жүнгөөгө келгиле, сүйлөшөлү, жүнгөө силерге кезмет берет дедим. Жүнгөөнүн кайсыл чарба чынжырында кызматташуун ойлойсуңар. Жүнгөөнүн изилдеп өнүктүрүүсү бүт жер шары боюнча эң жакшы, эң тез. Жүнгөөдө мен изилдеп өнүктүрүү алып барам. Бул жерде базар бар, материал бар. 6 күндөн 8 күнгө чейин үлгү нускасын жасап чыга алам. Сынап көрдүм, Австралияда муну жасаганга эң тез болгондо 1 жылдан 2 жылга чейин убакыт кетет. Дуу Жүнпинге окшош сөзгө тартуу барышында көптөгөн сыйлуу конок дагы мындай билдирди. Жүнгөө экономикасынын жашоо күчү жетерлүү, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү күчтүү, атаандашуу күчү көрүнүктүү, бүт жер шарында керканалардын кызматташуусуна зарыл өрүш куруп эле калбай, аларга чексиз мөөрдөрдү көрсөттү.
1: Алдыңкы жасоочулук жасан дакыл жөнөм сыяктуу узакы өнүгүүгө байланыштуу өзөк жарыш жолунда жүнгөнүн универсал иш түзүндүү күчү бүт жер шаары боюнча алдыңкы орунда турат. Бүт жер шаары соода коргонуу, энергия баасынын термелүүсү сыяктуу көптөгөн капшаптарга тушукса да жүнгөнүн өнүгүү артыкчылыгы дагы эле

0: туруктуу.
1: Камдоо чындырынын туруктуу өнүгүн алдым болжого болуу Германия кирхандары жогору даражада көңүл бурган кеңеш темасы. Бул түйүн окшош эле жүнгө кирхандарынын өнүгү талабына ылайык келет. Бул жерде мен жүнгөнүн жер шарына тараткан чарба чындырын шакештүү өнүктүрүү дилгир сигналын сезип жеттим. Жүнгө жер шарынын камдоо чындырын туруктандыруудагы жетекчи күчү. Мен жүнгөнүн эл аралык соода коому менен тереңдей кызматташканынан жер шары соода системасынын калыптуу жүргүзүлүүсүн орток коргогонунан аябай кубанычтамын. Бул баардык катышуучу тараптардын орток талабына ылайык келет. Ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер өзара пайда алып орток жеңишке жете алат. Учурда 4-кү кезектүү эл аралык камдоо чындырын илгери сүрүү көргөзмөсүндө көптөгөн кирхандар түрлөрдө тыгыз келишимге кол коюлду. Түштөн мурда биз Кайнан өлкөсү менен кызматташтык келишимине кол койдук. Түштөн кийин биз дагы көптөгөн кирхандар менен жалгоо жыйнашын ачтык. Келечекте биз салынманы арттырып, жүнгөдөгү кесиптерибиздин уландуу өнүгүп зоройюусун түртмөктөйбүз.
0: Коуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчү аттуу жүнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Эл иштери системасындагы 5 өкүл эл иштери эл турмушуна байлаштуу, тейлөө эл көңүлүн жылытуу негизги теманы эмерчиктеп, жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн коомдук куткаруу, жетим майып балдардын абалына кабар алуу сыяктуу жумуш ордуларында журтчулукка чын көңүл, чын мээрим, бүт күч менен тейлөө жасаган таасырдуу аңгемелерин ортоктошту. Жаңы доор эл иштер кызматчыларынын жоопкерчилик толук астайыл аткарып, элге жылуулук жеткирип, эл турмушун камсыздоо төмөнчөйгөн бүт күч менен бекемдеген жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Эми Учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эсеп тергөө мекемесинин жакында жарыялаган жылдык эсеп тергөө кызмат баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, 4-айдын соңуна чейин 2024-жылкы эсеп тергөөдө текшерип аныкталган маселелерге карата 1,410,000,000,000 юандык маселе сакталган карыз сомасын түзөтүп, 1,450 ашуун түзүлмөнү тургузуп жакшылап, 3,690 көп кишини бир жактуу кылып жазалаган. Баяннамада кайрылган 2025-жылдык борбор камчотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгаша эсеп тергөөсүндө байкалган негиз маселелерди байланыштуу район тармак жана орундар дилгер түзөтүүдө.
1: Маалия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5 айга чейин мамлекет боюнча демейдеги жалпылык камчот кирешеси 10,46,500,000,000 юанга жетип, окшош мезгил 4% артып, артуу темпи 1-айдан 4 айга чейинкиден 0,5 боюнча жогорулаган. Негизги тулку бажы түрлөр абалы жакшы. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекет ичинде кошулма нарык бажысы 6,2% артып, артуу темпи уланды 4% жогорулаган.
0: Кечээ жер шаары ашаан даражалуу эсептөө машинасы боюнча 500 күчтүүнүн тизмеси жарыяланды. Мамлекеттик ашаан даражалуу эсептөө Шинжин борбору бүтүндөй мамлекетте өндүргөн Линшиң ашаан даражалуу эсептөө машинасы башкаруунда турду. Система Линшиң секундуна 219 триллион рет калкуу түйүнүн эсептеп бүтүрдү.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу системасы жарнаманы законго кайшылык кылуу делосунан жалпы 15,000 текшерип бир жактылуу кылды. Эмки кадамда базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы соода сарайлардын чоң экраны сыяктуу талаа жарнамалардын жетекчи багытын көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Ары түз берип көрсөтүүчү электрондук соода жарнамалары, жасанды акыл жөндөм аркылуу жасалган жарнамалар сыяктуу жаңы кесип турпатын түйүндү эмерчиктеп, атайы түр боюнча жөнгүз салууну кулаш жайдырат.
0: Иран зонтогун Пезишхиян 23-жү күнү Пакистанда иш сапарда болгондо мындай билдирди. Иран АКШ кол койгон түшүнүшүү эскертмесинде окчолу башкарылуучу бомба маселеси камтылбаган. Келечекте дагы кеңеш темасына киргизилбейт. Иран түбөлүк ар кандай киши менен өз коргонуу жөндөм жөнүндө акылдашпайт. Иран АКШ сүйлөшүүсүндө келдештирүүчү жак Пакистандын зунлиси Шахбаз Шерип ошол күнү дагы мындай билдирди. Иран окчолу башкарылуучу бомба кеңеш темасы эзелтен талкуу каралмасына киргизилбеген. АКШ зонтогун Трамп 23-жү күнү мындай деди. Ирандын тондотуудан бошотулган арсы АКШдан азык түлүк жана дарылоо заттык буюмдарын сатып алууга атайы колдонулат. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи ошол күнү мындай билдирди. Иран мамлекет талабына негиз тондотуудан бошотулган каржыдан пайдалануу жөнүндө эң жакшы чечим чыгарат. Иран менен Оман 23-жү күнү бирикме билдирүү жарыялап мындай такыды. Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги мамлекет катары эки мамлекет эл аралык законго негиз Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоону бүт күч менен камсыздайт. Билдирүүдө мындай бышыкталды. Хормуз деңиз кысыгына катыштуу орундаштырууларда сөзсүз эки мамлекеттин деңиз кысыгы жээгинде мамлекет катар баарлануучу эл укук жана эл укук талабына толук урмат кылуу тийиш. АКШ парламент кеңеш палатасы 23-жү күнү зонтоң согуш укугун чектөө чечимин кабылдоо аркылуу Трамптан Иранга каратылган аскер иштер аракетин аяктатууну талап кылды. Аталган чечимди мындан мурда элдик палата кабылдаган. Маалымат аралчылары кабарлап, бул 1973-жылы согуш укугу закону чыгарылгандан бери АКШ парламенти эки палатасынын ушундай чечимди алгач жолу кабылдоосу деп айтты. АКШ кеңеш палатасы тор жайтынын тааныштыруусуна негизделгенде ушул жолу кабылданган чечим ыңгай орток чечим болуп закондуу күчкө ээ эмес. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Аталган чечимдин кабылдануусу АКШ парламентинин өкмөттүн Иран маселесин бир жактуу кылуусуна нааразы экенин чагылдырат.
1: Эми эл аралык Учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия зонтоң Путин 23-жү күнү мыналарды баса айтты. Орусия Украина менен тынчтык сүйлөшүүнү каалайт. Байланыштуу сүйлөшүү 2022

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 25 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 5 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном район жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын ичкерлей жүзөлөштүрүп, жаштар тобунун кызмат издөө, чарба жаратуу жолун төп коргоого алды.
2: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчыт кирешеси окшош мезгилдегиден 10% артып, кирешенин артуу даражасы мамлекет боюнча 4-нчү орунда турган.
3: Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозу 9-нчу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуучу кырдарлар агымы боюнча чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды.
2: Автоном районубуздун суу иштер тармактары кирген суу мезгили чоң сынагын бар күчү менен утурлап, кирген суудан сактануу коопсуздук сызыгын бекемдеди.
3: Саратан жайы 6-нчу айда бүт Шинжандын жер жерлериндеги өзгөчө мөмө мол түшүмалуу мезгилин утурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш жууч Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдыңкы орунга коюп, жумуштандыруу эң чоң, эң негизги эл турмушу экенин баса көрсөткөн. Автоном районубуз жумуштандырууну алдыга коюу стратегиясын терең жүзөлөштүрүп, бир сыйра нактуруу иш-чаралар аркылуу жаштар тобунун кызмат издеп чарба жаратуу жолун төп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Швен Даашөө Вэньчуан мектеп району Даашөө окуучуларын жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борборунда Шинжаң Швен Даашөө соода Шөяны эл аралык соода кесибинин окуучусу Бихао Күн компьютер кесибиндеги сабакташы менен биргелешип тордогу сыртка каратылган окутуу өрүшүн жаратып, өзүнүн чарба жаратуу жолун баштады. Бихао Күн кабарчыга: мектептин жумуштандыруу чарба жаратууга жетектөө тейлөө борбору чарба жаратуу жумуштануу каалоосу бар окуучуларды саясаттан кеңеш берүү, кызмат издөөнү чиркештирүү, чарба жаратуу жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен кандай турганын айтып мындай деди. Мектептин колдоосунда Даашөөнүн 2-нчи жылдыгында чарба жаратуу жагы менен учураштым. Аябай жакшы оңот болду. Алды менен чакан көөлөмдө сынак кылып, өзүмдүн келечектеги кесип өнүгү жоспорумду айкындаштырдым. Жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандыруу, туруктуу жумуштандыруу кызматында зарылдын зарыла. Автоном районубуз жогору сапатта толук жумуштандыруунун шаанын бекитип, техника жөндөмдү жогорулатып, кесип майданында чыныгы машыгуу, кызмат издөө, жетектөөнү имерчиктей төп жардам берип жөлө иш-чараларын арып чыгып, техника жөндөм менен келечекти жаартуу атай түр аракет аркылуу жаштардын кызмат издөө оочасын жойду. Азыр Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибинин өнүктүрүү карыз алуу чектүү шериктигинде Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын 100 ашуун окуучусу сандуу маалымат, ЭНСАДУ, AI мультиатр жасоо сыяктуу чыныгы иштеп чыныгы машыктарга катышып, жетектөөчү керханада туруп башкаруу коштолгон кесиптик сабак мугалими керханада туруп сабак берүү үлгүсү окуучуларды кесип саласынын биринчи чебин өлчөмүнө салыштырып чыныгы иштөө курбатын такшалтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш кесиптик техника шөянынын окуучусу Соң Еңхой мындай деди: бул практика көрүү жумуш орду менин кесибиме аябай ылайык келет экен. Мектепте үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк курбатка айландыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Чыныгы машык менен такшалуу аркылуу Сан Шөянынын быйыл окуу бүтүргөн окуучусу Дилназарым окуусун бүтүрүп эле Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү карыз алуу чектүү шериктигине кызматка кирди. Ал мындай деди: мектептен айрылуу алдында практика көрүп, чыныгы машыкты башыман өткөрүп, кесип курбатым, иш жүзүндүк колдонуу курбатым зор даражада жогорулады. Азыр шериктикте акыл жөндөмдү айдоо түрүн башкаруучуга айландым. 40 кишиден ашуун топту алып жүрөм. Шинжаң Пайга чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү карыз алуу чектүү шериктигинин кадрлар иштери баш көзөмөлдөөчүсү Ли Шишин мындай деди: чыныгы өндүрүш линиясы жана эң жаңы өлчөмдү тикелей жогоруку жай сабакканасын алып кирип, окуучулардын чыныгы машык тажрыйбасынын чогултусуна жардам бере беле калбай, дагы ылайыктуу дароо күч бере турган ишмерге жогору берекеттүү ээ болуп, ишмерлер кептешин түпкүрүнөн буздук. Быйылдан бери Автоном районунун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары бүт жылга туташкан 24 түрдүү жалпылык жумуштандыруу атай түр кыймылына сөөнүп, түрүк айырып төп жардам берип жөлөөнү жолго коюп, жумуштандыруу тейлөө системасын улануу кемелдендирди. Азырга чейин бүт Автоном район боюнча тордо жана тор сыртында кызматка кабылдоодон жалпы 2731 майдан өткөрүп, кызмат орунан 697 миңди чогултуп, 601 миң киши ирет тейлөө жүргүздү. Жумуштандыруу боюнча практика көрүү жумушу ордунан 9121 чогултуп, ар кайсы жогору окуу жайлардын жумуштандыруу тейлөө пункттери тейлөө жүргүзгөн окуу бүтүргөн окуучу 280 миң кишиден ашты. 15-5 жылдык жоспор программасында жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрүү ортого коюлду. Автоном районубуз быйыл жаштар жумуш орду жана теле келишкен тейлөө менен камдоону арттырып, бүт жылда жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга ылайык келүүчү жумуш ордунан 340 миңден аз эмес ачып өнүктүрүп, практика көрүү жумуш ордунан 15 миңди жыят. Автоном райондук жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борбору универсал бөлүмдүн башчысы Чийүлин мындай деди. Окуу бүтүрүү мезгилине карата жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларга карата бирге бир жардам берип жүрөнү улашыш айдырып, ар түрдүү түйүндү жумуштандыруу кишилер тобуна үйрөлүп, кызматка кабылдоо чогулушун дайындоо өткөрөбүз. Иштемчилер базары, мектеп тейлөө пункттери, жумуштандыруу өтөгүнөн турган үч түрдүү тейлөө аралжыларын өлчөмдөштүрүп курууну уландуу бекем кармап, жогору сапатта жумуштандыруу тейлөөсү аркылуу жогору сапатта жумуштандырууга өбөлгө болобуз.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 23 күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын жылыштатуу жыйынын ачып, башчы Ши Жинпиңдин эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдаштырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке ийиз жылдаштырып, Автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын корутундулап, түйүндүү милдеттерди талкуулап жылыштатып, өкүлдөр сунушунун

0: Жоңгарда алга тейлөө жүргүзүү күч берекетин өнүмдүү көрсөтүп, автоном райондун ыслат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерине күч кошту. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы 4-чү жолку жыйын мезгилинде автоном райондук эл курултайы өкүлдөрү милдет жоопкерчилигин иштиктүү аркалап пикир сунуш берип, өкүлдөр сунушунан жалпы 539 ортого койгон. Автоном райондук партком жана өкмөт өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматына жогору даражада маани берип, партия өкмөт жетекчилери баш болуп өкүлдөр сунушун бүтүрүүгө айдакчылык кылып, үлгү көрсөтүп жетектеп үт райондогу өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырды. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар закон боюнча милдет аткарып, бир өңчөй жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, сүйлөшүү ашташтырууну тереңдетип, өкүлдөрдүн назар оодаргандарына иштиктүү үн катып, өкүлдөр сунушун бүтүрүү кызматында баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. Сызыл түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүнүн сапат берекетин өстүрүү жагына күч жумшап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын катаң талап менен түрдүү кызматтарды жакшы иштеп, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүүдөн жакшы бүтүрүүгө карай ыраазы болгудай жооп кайтаруудан натыйжасынан ыраазы болууга бурулуш жасоосун түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы бүтүрүүнү үстүнө алган орундар саясий ордун дагы бир демжиги жогорулатып, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкинишке ашырып, өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын олуттуу маанисин толук таанып жетип, билеселүү түрдө өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматын партия борбордук комитетинин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө коюп жоспорлоп, 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылындагы түйүндүү милдетине жоорулуштуруп жылыштатып, ар бир өкүлдүн сунушун жогор сапатта жакшы бүтүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун эбегейсиз зор күчүн уютуу керек. Өкүлдөрдүн негизги толкулуу ордун толук урматтап, аралап абал билүү, маектешүү, көздөн көчүрүү сыяктуу формалар аркылуу өкүлдөр менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, чымырканып, өкүлдөр ортого койгон сунуштарды берекеттүү чечүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөр сунушун имерчиктеп, негизги катмарды аралап, калыкты аралап текшерип изилдеп, жооп кайтаруу мазмуну саясат иш жүзүндүүлүккө ылайык келүүсү керек. Өкүлдөрдүн сунушун орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөп, сунушка жооп кайтаруу барышында убада берген иштер же пландарга карата дайымдуу из кууп орундаштырып, аракеттүү такай жетишип жылыштатып, өкүлдөрдүн туура ары терең түшүнүгүн чыныгы түрдө кызматтарды түртмөктөп, өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна нарп жеткирүүнүн конкреттүү чыныгы берекетине айландыруу керек. Ваң Миңшан катышты. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси сыяктуу 6 орун өкүлдөрдүн сунушун бүтүрүү кызматынын илгерилөө абалынан доклад берди. Автоном райондук эл курултайы өкүлүнөн 5 киши байланыштуу сунуштун бүтүрүлүү абалы боюнча чагылдыруу пикирин ортого койду.
1: Кечээ 6 айдын 24-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы жарыялоо жыйынын ачып, быйыл 1-айдан 4-айга чейин автоном район адаттагы жалпылык камчот кирешесинен жалпы 102 миллиард 450 миллион юан бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, кирешенин артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-чү орунда турганын жалпыга улактандырды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Автоном райондук Малия Назарат партия группасынын орун басары шуучусу, Назарат башчысы Лив Хайян тааныштырып мындай деди. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт автоном район боюнча Малия киреше чыгашасында башталуусу туруктуу болун ишке ашырып, адаттагы жалпылык камчот кирешесинен 102 миллиард 450 миллион юанды бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, артуу даражасы бүт мамлекет боюнча 4-чү орунда турду. Адаттагы камчот чыгашасы 215 миллиард 160 миллион юан болуп, алдыңкы жылдагы бир жолку каражатты чыгарып салгандан кийин окшош мезгилге салыштырганда 2.6% артты. Киреше чыгаша курулмасы уландуу кылдашып, бажы алуу кирешеси бажыга жатпаган киреше кош артып, эл турмушу чыгашасы жогору орунду сактады. Ал мындай деди. Баачы кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, керхана табылга бажысы, чеке табылга бажы, жер коштуманын арк бажысы бирдей кыйла тез артууну сактап, бажы алуу кирешесинин артуусун күчтүү тирек менен кандады. Бажыга жатпаган киреше окшош мезгилге салыштырганда 8% артты. мамлекет менчигиндеги байлык мүлүктү акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет менчигиндеги капитал тижарат кирешеси окшош мезгилге салыштырганда 15.7% жана 10.5% артып, бажыга жатпаган кирешенин артуусуна мыктуу негиз.

0: алды. 2025-жылы аптын абырой үнүстүн маалия жүрүшү туруктуу жакшы багытка бет алып, бүт жылда адаттагы жалпылык камчыт кирешеси 266 миллиард 280 миллион юан, чыгаша 661 миллиард 790 миллион юан болуп, киреши чыгашанын артуу даражасы айырмайрым бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда, 2-чү орунда туруп, 80%га жуук чыгаша эл турмушу сарасына салынды. Лиу Хайян мындай деди. Жалпыга нарттуу саясат төп орун алып, 10 түрдүү эл турмушу саясат чараларын изилдеп чыгарып, 3 миллиард 110 миллион юан каржыны орундаштырып, окуу жашына мурдагы тарбиялоо агартуу акысын кечирим кылуу, бала тарбиялоо торуктама жардам акчасын таратуу, коомдук камсыздандыруу торуктама жардам акча чөлкөмүн кеңиртүү сыяктууларга иштетип, 2 миллион 516 миң адамга нарып жеткирдик. Жалпылык тейлөөнү кылдаштырып, өнүгү жетишкендиктеринен жалпы эл ортак баарланууну илгери сүрүп, 113 миллиард 170 миллион юанды агартуунун алдыда өнүгүүсүн колдоого орундаштырдык. 64 миллиард 970 миллион юанды дарылоо жана коомдук камсыздоо деңгээлин жогорулатууга орундаштырдык. 2 миллиард 660 миллион юанды жумуш ордун туруктуулаштырып, жумуштандырууну илгери сүрүп, 824 миң адам ирет техника жөндөмгө тарбиялоо менен камдап, жумуштандыруу чарба жаратууну түрдүү жолдор менен илгери сүрүүгө орундаштырдык. 1 миллиард 240 миллион юанды турак жай менен камсыздоо, шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүү, көнү эски конуштарды өзгөртүү, кепилүү райондорду өзгөртүүгө иштетүүгө орундаштырдык. Быйыл аптын абырой айында дагы жалпылык камчыт кирешесинен 292 миллиард 910 миллион юанды орундаштырып, чыгашадан 701 миллиард 500 миллион юанды орундаштырып, айырма-айырма 10%, 6% артты. Кийинки айрымда маалия тармактары даража жоопкерчилигин чыңдап, камсыздоо механизмин кемелдендирип, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүн коргойт.
1: 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6 айдын 25-чү күнү башталды. Уда бир канча күндөн бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу көргөзмөгө катышуучу кырдаарлардын чек арадан кирүү жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү чек арадан кирүү чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти көптүрдүү элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, көргөзмөгө катышкан соодагерлердин жогору берекетти шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 6 айдын 22-чү күнү түштөн кийин Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттен келген 4 эл аралык жүргүнчүлөрү ташымал кезекчи учагы ирээти боюнча Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайга жетип келип, 500гө жакын жүргүнчү чек арадан кирүү чоң залына кирип, таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрдү. Мунун ичинде көптөрү мөөнөттөн мурда тордо чек арадан кирүү картасын жазып бүтүргөн көргөзмөгө катышкан соодагерлер. Пакистандык жүргүнчү Гулам Муртеза 1 минутка жетпеген убакытта эле бардык чек арадан кирүү өтөмөлөрүн бүтүргөнүн айтып мындай деди. Биз атайын Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкалы келдик. Көргөзмө Жөңгө менен жер шаарынын ар кайсы жерлериндеги соодагерлерди бирдикте соода оңутун издөөгө чогулта турганынан кабар таптык. Биз негизинен көргөзмөдө пахта жана пахта токулма буюмдары боюнча кызматташтык оңутун издөөнү ойлошуп жатабыз. Азырга чейин 49 мамлекет жана райондон келген 100дөн ашуун сапаттуу кергана ушул кезектүү көргөзмөгө катышат. Таможнадан өткөрүү камсыздоо кызматын бар күч менен жакшы иштөө үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү атайын жолун бир алкак бир жолун ачкандан сырт дагы көп тилде милдет аткаруу группасын уюмдап куруп, орус тили, англис тили, ордо тили сыяктуу көп түрдүү тилден кеңеш берүү жана таможнадан өткөрүү көрсөтмө тейлөөсү менен камдап, көргөзмөгө катышкан кызматкерлер дароо келсе дароо бүтүрүп берүү, тез таможнадан өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу боюнча текшерүү пункти милдет аткаруу 3-чү отрядынын башчысы Чаузо Жин мындай деди. Көргөзмөгө катышкан жүргүнчүлөрдүн чек арадан кирүү агым мөлчөрү таасын көбөйдү. 6 айдын 20-чү күнүнөн 22-чү күнүнө чейин пунктибиз жалпы 70ден ашуун чет элдик көргөзмөгө катышкан кызматкердин шыдыр чек арадан кирүүсүн камсыздады.
0: Жөңгө Шинжаң эркин соода сынак району, саясат пайдасы жана ачык өнүктөр району, району ордо артыкчылыгына сөнүп, Коргоз экономика ачык өнүктөр району, Биңтуан бөлүмчө району жаңы энергия, жаңы материал жарыш жолуна үйрүлүп, жерени топтоп үйрөлөштүрүп, райондун айрыкча атаандашы күчүнө ээ жаңы материал бийик жерин бачым курду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Шинжаң Тянъюань Сянвэй илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук тездикте айланып, жумушчулар ар кайсы өз милдетин аткарып, төп жумуш иштеп жатты. Чеки материалга иш кошуу, ички текшерүү өлчөдөн тартып, даяр түшүмдү кампага киргизүүгө чейин бүт барышын жогору берекетте чиркешти.

0: 1 milyar yuandan ozu ödüp tikeley 600 adamdın cumuştan usunu alıp çürüt. Şincan Mingfeng İlim Teknika Çektuğu Şeriktiğinin Orun Basarı Baş Direktörü Çoğun Liyan mınday dedi. Biz uçurda 24 cevaptuğunu kuraştırıp çatavız. Aldıncı 12'si tesköy baskıcında öndürülgündün giyin tüşüm urvat arayda 700 bin çarşı metrge çiredi. Korgos sırtkı arata açıp çiveri çegara ozu artıkçılığına sönüp, Bingtuan bölümçe rayonu çeki materyalde import kılı, tüşümdü sırtkı satı koş yolunu şıdırlaştırıp, tüşündüm büt mamreketke kanat gerisine den berip, Orta Ziya bazarına bet aldırdı. Korgos ekonomika açıp önüktür rayonu Bingtuan bölümçe rayonu ekonomikanı önüktür idrasının orun basar idra başçısı Kang Wenlong, azırga çeyin, Bahçe rayonu orun algan hımiyalık bula çaprakça öndürü kerkanası altı olup, Bayıl aldıncı 4 aydağı tüşüm narkı 690 milyon yuan bolğun tanıştırıp mınday dedi. Negizgi jetekçi kesiplerde jaygaştırууга үйрүлүп, жаң энергия, жаң материал кесип үйрүн соройтуп жана күчтөндүрүп, кесип үйрүү менен жашыл төмөн көмүртектин тип өзгөртүүсүн шайкештүү жылыштатып, кесиптин жогору даражалашууга карай, кылдатташууга карай арыш таштоосун түртмөктөп, Ш шаардын экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошобуз.
1: Bu çırda, Abdonom rayonumuz Jalpivetke kirigin su mezgiline girdi. 6 aydın 19 gününün beri Xoten aymağı sızıl, güçtüü, jağan çaçındu avarayın oturlap alıp köp jerlerinde sel geldi. Abdonom rayonduk su işleri nazaratı küzötüp signal berüü jana jabı kalkakta şaykeşüünü küçaltıp, kalıktın ömür mal mülük koopsuzluğun bar güçü menen kaytardı. Emi, istansiyabız kabarçısı Leymingdin kabarına nugasızdar. Kirgin su mezgiline kirgenden beri büt rayondogu jalpı 4 darıya öz önündö sel suusu signalından 9 жолу görülüp, negizinen güçtüü jağan çaçından payda bolgon kütüüsüz ayrım jerlerdeki sel suusu bolup, sel örkötünün görülüü mezgili kıska, sel mölçörü kiçik bolgon. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жаан жаш барышы айрыкча көрүнүктүү болгону. 6 айдын 20 күнү саат 8ден 21 күнү саат 8ге чейин 22 пункттен нөшөрлөп жаан жаап, Хотен шаарынын так күндөгү жаан чачын мөлчөрү 64.7 миллиметр болуп, аба ырайы жазып калынгандан бери тарыхтагы эң жогору наркын бузган. Күчтүү жаан чачында Хотен, Кашкар, Кызыл Суу областы, Аксуу, Байынгулун областы сыяктуу көп жерлерде сел келип, айрым жерлердин селден сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрө ылымы бузулган. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынан сактануу башкармасынын башчысы Вэй Жүн алдын сигналдын маалында шайкешүүнүн таамай болуусу, жөткөп көчүрүүнүн кескин болуу шарапатында учурда орчундуу кооптуу апат абалы жана кишилер жаракаттануу өлүм житим көрүлбөгөнүн тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгили киргенден бери бүт Шинжаңдын орточо аба температурасы тарыхтагы жылдардагыдан орточо 2.1 Цельсий градус жогору болду. Бул 1961 жылы аба ырайын күзөтүү материалынан бери аба температурасы эң жогору, анын үстүнө бүт Шинжаңдагы жаан-чачын салыштырмалуу аз болду. Биздин болжолубузда быйыл жалпылай кургакчылык менен суу басуу тең сакталып, сел менен кургакчылык айкалышып турат. Кирген суудан сактанып апатты азайтууда алдын сигналды алдын корунга коюу керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 374 селди автоматтык күзөтүү пунктун толуктап жаңыдан куруп, суу басуу кургакчылык апатын күзөтүү алдын сигнал берүү өрүшү чогулткан 3558 пункт түйүнгө таянып, алдын маалымат, алдын сигнал, күзөтүү алдын сигнал берүү, азыркы абалынан алдын сигнал берүүдөй көп баскычтагы тепкич сымал алдын сигнал берүү системасын курган. Кирген суу мезгилине киргенден бери жалпы жарыялаган сел опурталы алдын сигналы 35. Алдын сигнал кыска учуру 6 840 000дан ашып, алдын сигнал маалыматы узатасынан одан шаарга чейин туурасынан чукул абалдарга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактардын чогуу баарлануучу жабык алкагын ишке ашырып, опурталдан эскертүү боюнча көрүнбөс жер калтырбоо толук каптоого чыныгы кепилдик кылган. Вэй Жүн мындай билдирди. Ар бир жолку аба ырайы барышына каратмалуу, биз чукул абалдарга теңтайлаштыруу, метеорология, гидрология сыяктуу байланыштуу тармактар менен учурдагы кээ бир сел кургакчылык кырдаалы жана өнүгүү бет алышына карата биз кээ бир чараларды колдонуп, атайын темалуу жолугушуп кеңешүү талкуулап өкүм чыгаруу алып барып, конкреттүү теңтайлаштыруу чараларын ортого койгондон кийин биз маалында байланыштуу аймак областтарга жөнөтүп көзөмөлдөп илгери сүрүү жана жүзөлөштүрүүнү күчөттүк. Биз дагы опурталдуу жумуш опурталдуу бөлүк айрыкча көмүскө кооп жагын сыдырата текшерип жөнгө салууну күчөтүп, баштан бойго опурталды тизгиндеп, жылчык калтырбоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Geçö, 6. ayın 24. günü düştü murda, Şingon kesibistir.

0: tınımсыз байланышы, Алтайдын жогорусапатта өнүгүү сапары, Алтайдын айылык кыштактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен көйгөйлүү түйүнүнө үйрүлүп, карыктын үнүнө кудак түшүп, карыктын арыз талабына үн катты. Эми станциябыз кабарчылары Ливей, Чаулина, Шаупанжүндүн кабарынан угасыздар.
1: Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянды алып барылды. 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айылык кыштак негизги жабдуу курулушу, айылык кыштак ичер суусун камсыздоо сыяктуу салаларда курунттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулаш жайдырды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарлар байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Каба оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын шуучеси Гаусяң калк чагылдырган маселелерге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, чыныгы жолго коюуга боло турган чечүү долбоорун алып чыга турганын билдирип, мындай деди: Биз берүүнүн көзөмөлүн айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүүнүн аракет энергиясын айландырып, элге тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, аштык коопсуздугу, өзгөчө кесипти өнүктүрүү, дыйкандардын кирешесин арттыруу сыяктуу өзөктүү маселелерге бекем кадалып, биринчи чепти аралап элдин кам кайгысын чечип, иш жүзүндүк аракетибиз аркылуу калкты ыраазы кылабыз. Билүүгө караганда бул сандагы берүү Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желе эле иш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик валий мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүм, Шинжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, истилде бурулуш жасоо, кесип истилин түзөө, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайга баруу, чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип истили тынымсыз байланышы, Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары желе эле иш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чек ара ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан чаара суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт тордо көрүү мөлчөрү 18,400,000 киши ирээттен ашкан. Алтай аймактык акимчилик валий мекемесинин орун басар баш катчысы Ли Гуаньюэ берүү бир чоң түркүм калк чагылдырган чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөн маселелерди чечүүнү түртмөктөп, ар бир жумушту орун алдырып, бардыгына жооп, үн катып жооп кайтарууну чыныгы ишке ашырганын билдирип, мындай деди: Жыйынтык чыгаруу аякташтыруудан да дек бербейт. Биз түз баяндан келген назарууда дарыжасын эл үчүн чыныгы иштөөнүн тездетүү даражасына айландырып, калктын чукул, кыйын, кайгырткан күттүргөндөрүнө үйрүлүп, ар бир эл турмушу чыныгы ишин калктын жүрөктөрүнө жеткире жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүүнү кызматтын бүт барышында изчилдештирип, Алтайдын жогору сапатта өнүгүүсүн суусу тунук, тоосу жашыл жогору көрк сапатына, ошондой эле эл турмушу бактынын жакшы түсү кылабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын күндүрүү эң жакшы чирүүдөн сактагыч, нактуу иштөө эң жакшы саясий натыйжага карашы деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. 3 жыл 15 майдан мыкты бийлик иштерин суроо түз баянында карыктын тараптарына тикелей бет алып, кызматтардын кыскарыктарына тикелей сок куруп, бүт тордо көрүү жалпы мөлчөрү 10,000,000 адам иреттен ашты. Алтай аймагынын карыктын көзөмөлүн жана маалымат аралжыларынын көзөмөлүн демилгүлө кабылдоо жумушу мыктуулук, батыл аркалагандык. Алпаруучунун курч суроолору жана карыктын нак майдандагы арыз тарап алдында айрым кадрлардын шылтоо табуу, жоопкерчиликти түртүүсү түпкүрүнүн күчүн жоготуп, бети кызаруу, тер чыгуу дайымдуу турпатка айланып, маселеге тикелей бет алуу, дароо өзгөртүү истилге айланды. Алтай аймагы маселелерди демилгелүү ачыкка чыгарып, көзөмөлдөнү кабылдоодогу кайраты кайдан келди? Буга карата жергиликтеги жетекчилердин бир сөзү мунун өзөгүн айтып берди: Чоң ишти жашыралбо, кичи ишти жашырбо, чоң иштен качалбо, кичи иштен качбо. Жергиликтеги жетекчи кадрлардын сергектиги менен белеселүүлүгүн айгинеледи. Дагы да баалуулугу түз баяндагы акимчилик иштерин суроодо Алтай аймагы калык маселени көрсөтүү, маалымат аралчысы көзөмөлдө тартип текшерүү комитети айдыктап бүтүрүү, тармактар түзөтүү, калык чагылдыруудай жабык механизмин тургузуп, кадрларды истил прого чыныгы берекетти талап кылууга оштурду. 15 майдан акимчилик иштерин суроо түз баянында суралганы эл турмушундагы ысык суук, толуктаганы

0: стил кыскарга, тургузулганы нактуру иштөө жаңы стиле. Иш жүзүндүк саясий натыйжа изилтен кагаз бетиндеги макала болбостон. Тескерисинче, ар бир кадам менен чыныгы ишти карыктын жүрөк түпкүрүнө жеткириштүү экенин дал деди. Мына бул эң салмактуу, эң элдин көөнүн алган саясий натыйжа эсептелет.
1: Жакында мамлекет боюнча туңгуч ала бата менен кара буудайды ыстыроолук аралатып эгүү сынагы айдоосу Хотен ооданында орулду. Бул ушул түрдүү чөлдөгү шордуу жерде бирикме типтеги өстүрүү тажрыйбасы жеңишке жеткендигинен белги берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Хотен ооданы Эң Абат айылы Серигыз кыштагынын тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкери өстүргөн кара буудайлардын машагы чоң, даны толмош болуп, айдоо кырынын арасындагы ала баталар бой тиреп, кою өсүп, бийик жапыз реттүү ыстыроолук өстүрүү курулмасы жердин ыстыроолук мейкиндигинен толук пайдаланып, нур энергиясынан пайдалануу берекетин жогорулатып, илгерки учу кыйырсыз кум деңизин дүркүрөгөн жашоо үчүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өстүрүүчү түтүн Али Курбанга барчыга айдоодо чыныгы өлчөө аркылуу тажрыйба айдоодогу кара буудай менен чөптүн моо башындык түшүмү 3000 килограммдан аша турганын, түшүм мөлчөрү окшош кумдуу жерде өстүрүүнүн божомолунан ашып кеткенин айтып мындай деди. Быйыл түшүм аябай ойдогудай, шордуу жерден ушундай жакшы түшүмгө ээ болом деп ойлогон эмесмин. Тажрыйба айдоосу туруштуу Серигыз кыштагы Тактамакан чөлүнүн жээгинде болуп, айдоо кумдашуу, шордошу даражасы жогору болгон. Кыш жаз мезгилинде кургак жаан чачын аз, өсүмдүк жамынчылардын өсүп жетирүүсү акырын болодай себептер айынан бул жердин жаратылыштык тоют чөп сакталма мөлчөрү жетерсиз. Сапаттуу тоют менен камдоо кемтиги чоң. Сырттан сатып алуу өздүк наркы жогору болгондуктан жергиликтүү малчылыгынын сапатын жогорулатып берекетин арттырууну узак мезгил тошолоп келген. Абдынам райондун Илим изилдөө тобунун техникалык колдоосунда былтыр 10-нчу айда жергилик кара буудай менен ара батаны ыстыроолук аралатып эгүү үлгүсүн түйүндө сынак кылган. Кара буудай шорго байымдуу, ызгардуу суукка байымдуу, каршы турусу күчтүү болуп, кышта айдоо жердин арачылоо мезгилинде толук пайдаланып, түштүк Шинжандын кыш жаз мезгилиндеги тоют менен камдоо кыскарыгын торуктайт. Ала бата болсо чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экология оңдоочу бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүп, жердин кубатын жакшыртуу эрекети көрүнүктүү болуп, анын тамырына дагы эттүү соңгураны улап өстүрүп, өзгөчө чоң иче дары материалдарын жетиштирип, бир мо жерден 3 түрдүү берекет алынуу ишке ашырганы болот. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы чөп кесибин изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү тен соң кезүүлөштүрүп аралатып эгүү үлгүсү шоордуу жердин топурагын жакшыртуу, райондун экологиясын оңдоо менен катар тоют менен камдоону туруктуу камсыздоого боло турганын, токой астында эттүү соңгура өстүрүүгө сөнүп, кесип желесин узартып, бир жылда көбүрөөк түшүм алуу, бир жерден көп түшүм алуу нышанына жеткели боло турганын айтып мындай деди. Бул үлгү бүт мамлекет боюнча туңгуч жаратылган, телегейлешкен, башкарып коргоо, тез кеп тизгиндөө, кезүүлөштүрүп эгүү техника системасы жетилген. Оңой көчүрүп жайылтууга болот. Тактамакан чөлүнүн жээгиндеги жашыл тараа райондоруна аябай ылайык келет. Универсал берекети аябай көрүнүктүү.
1: Саратан жай алтынчы айда автоном районубуздун жер жерлеринин өзгөчө мөмөлөрүнөн мол түшүм алынды. Эми станциябыздын универсалдык абарыугасыздар. Абат ооданынын Горо Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долаң жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында телке кеткен шапталы дарагынын бутактары түн төсүп, тоголок сыпта дандуу шапталылар жашыл бутактардын арасында толуп, мөмө кабыгы кызарып жылтырап, мөмө жыты чар тарапка аңкып ширин даамы кишини эликтирди. Мөмөчү дыйкандар токой арасында жүрүп, бышкан мөмөлөрдү үзүп терип, баары жерде мол түшүм ширин даамы билинип турду. Көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Ваңбао Жанга барчыга, бул шабдалы багы жалпы 70 мо, быйыл шабдалы дарагы туңгуш жолу мөмө байлап өндүрүшкө киришкенин айтып мындай деди. Биздин шабдалылардын даамы ылайыгында, кант даражасы 19.15 жетет. Биздин экологиялык үзүп терүү бакчасын жаратуубуз керек. Учурда Комул шаарындагы 33700 мо өрүк куйругулашып, үзүп терүү мезгилине кирди. Быйыл комул сортун жакшыртуу илимий башкарып коргоо төп айыл чарба техникасы аркылуу кубат ыйгарууга сүйөнүп, өрүк сапатын түшүм мөлчөрүн кош арттырууну ишке ашырды. Түшүмүн өлчөө сандуу маалыматын универсал эсептөөгө негиз быйыл Комул шаарындагы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашуун арттыруусу күтүлүүдө. Komul, Ruinon İlim Teknika Açı Bönüktürü Çektü Şeriktege Veyzi Şia Örük Bazasının Joğup Dostu Du Jen Yong, Kabarçıga Mınday dedi. Negizinin Beijin, Çıgış Tündük Guangzhou, Xi'anga satabız. Bışkandan geyin sodagerler özdörü gelet, jakında toktomdoşup, satuu toktomuna kol koyot. Kaşkar aymagında Lauhangwa Bışu mezgiline girdi. Maralbaşı odanı Alağır aylık Kaltay aylak kıştağının qoğun aydosunda qoğunçı dekandar üzüp jiyu ayrı jaşiklerge salu menen karbalas bolup mol tüşüm görünüşüne toldu. Gündüz menen tündün temperatura ayırması çoğun gün nurunun tiyosu jeterli bolu şartına söyünüp bul jerde östürgen lauhanguanın ettü, şirelü, tattu, jegiliktü bolup gerek töçülördün kızu jaktırusuna ee boldu. Östürücü tütün Abdıvayit Davut mınday dedi. Bul jerdin qoğunu şirelü tattuluk darajası joğur eken daamı sonun biz negizinen aylanada kargay sodan şaharlarga satabız.
0: Şinjan çınında sonun jeri. Geçö. 6 aydın 24-cü günü tüştü umurda. Jungo tüştü gava jolu 6 ayın umurun negizgi temalı tüştü sızmadagı uçak 6 ay çöğüdü uçak çayında tonguç katta Beijing daşın uçak çayın gözde uçtu. Yemistan siyabız kavarçıları Tanju Jen Wang Yingder'in kavarını uastıları. 6 ay numur neyizgi temarı tüstü sımadağı uçak çaydın aldıngı bölügü jaydu elet çoğun kuyruktu koy siyaqtu tündük şinjandın elet kelbeti sızılgan. Orta bölügü qarıdu tonu özü kılıp 6 aydın ğut buyumu çöğü ay Ağlı ğa biriktirip, qarjıl qayaqtuğun madaniyatının görünük töştürgün. Artkı bölüge samançının jodu, aqqayın, qar motosiklet siyaqtu elementler qoldanılıp, adam menin tabiqattın çoğu jaşagan qar mekeni jaŋ kebetesin körsötkön. Çüngö tüştük aba jolu Şinjaŋ bölümçü şeriktigi bazar satuu bölümünün ormasar direktoru Barslan Altay nomur tüştük aba jolu jalpıga paydalı koştugan aylıkıştaktarda güldöndürü jardan berip jülö markesi türünün biri bolup 2023-nji ýylı alıp çıkan Hoten aylıkıştaktarda güldöndürü nomur tüstü sımadagı uçak menen tüştük tündük özara şaykeşip aba jolu küçü arkulu Şinjaŋdın önügüsüne kuwaty ýygararyn tanıştırıp mynday dedi. Keyin karımda biz Altay menen mamleketi içindeki tüyündü şaharlardın aba jolu liniyasını jalgaştyrunu sızıl tızdaştırıp kar muz sayahaty jay mezgildik salkındoo sıyaktuu okşobogon mezgilde Saparga çıgıu özgöçölügün takançıktap, taşımal güçün töpseptip, Görk rayon bayrağına biriktirip, uçak bileti koştugan sayahat saparga çıgıu tüşümün kıldaştırıp, aba jolu madanay sayahatı jergiliktin kesibin tereŋ joğurluşturusun törtmöktöybüz. Altay aymaktık partkomdu müçösü, vali mekemesinin daim tişter boyunca orunbasar valisi, Wang Yun, Altay numurdu negizgi tema äpisine tayanıp, aba jolu madanay sayahat özgöçö ayıl çarbanın şaykeşti önügüsün dagı bir demji türkmektey turganı bildirip mynday dedi. Tüştük aba jolunun mekindik ügüt arkulu bizdin kar mekeni adamzattın algaç karjılga ayaktosun başlatılgan jeri dagı menin Altayımdan durgan bul 3 isim kartanı jungogo düynöge beteldirip sayahatıbızdı ansayın köp türkürüp önügüge baştaybız.
1: Emi uçkay jaŋılıktardan ugasızdar. 6 aydan 23-cü günü Çıŋdu aba jolu C-909 uçağı Akku nomuru negizgi temasındagı kezekçi uçağı deniz deŋgelinin biyiktigi 2506,185 metr kelgen Hıjing Bayınbulak uçak jayına Baysalduu konusunan ulam Ürümçü Hıjing Kaşkar aba jolu rasmi açıldı. Bul Kaşkar Taşkorgon aba jolu liniyasından keyinki C-909 uçaktın uçuunu atkargan ekinci biyik Böksöto aba liniyası. Mamleketibizde öndürülgön soodalık uçağının tataal jürüü çöyrösüne ılayıktaşuu kurbatının dagı bir jolu ырастоого ээ болгонунан дарек берет.
0: 2026 жылкы улун Чыңдоо курулушу жана адабият көркөмүнөр ыктыярдуу тейлөө негизги тема желелеш кыймыл 6 айдын 23-чү күнү Хотен шаарында башталды. Şinjaŋ içindeki köptügön adabiyat körkömünörü salasındagı tanımal insanları ayılıkçıdak, koğumduk konuş jana mekteplerge içkerliğe varıp, kestik adabiyat körkömünörü tarbiyelu, adabiyat körkömünörü görgüzmüsünü jetekçilik kılu, ayılıkçıdakta el arasından adabiyat materialin jiyinu, çıkarmaçılık sıyaktuu jelileş kıymıldardı ulaşış aydırıp, kalıktan ruhum madaniyat turmuşun moluqturup, negizgi katmar adabiyat körkömünör işmerlerinin kesiptik dengelin joğurlattı.
1: Geçü, 6 aydın 24-cü günü, 2026 yıldık sayakat şaarı orto jaştağılar, kartayagandardın basketbol sunuştuğu jarışı Fukan şaarında ayaktadı. 3 gün uaktta, Nanjing, Kaşkar, Şiganza, Çöyçük siyaktuğu Şinjaŋ içi zırtındağı şaardağı orto jaş kartayagandardın basketbol ökülderi bir sahnada önörün görsettü. Emi, Şinjaŋdağı 16 şaardın avarayınan malımat uğasızdar. Үрүмчүдө күн болоттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысып, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 16-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда себелеп жаан жаайт. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Корлада себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда себелеп жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамедимин Турдалы. Дагы да көп мазмун тартуулуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solushiting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3,945,000,000 юанга жетип, 1,000,000го жакын наристелүү үй бүлөгүн арып жеткирди. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек? Чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарп жеткирилген медициналык жаңылыкты угасыздар. Аптын район 2025 жылы бала багуу жардам акча саясатын жолго койгондон бери азырга чейин 3 миллиард 945 миллион юан жардам толуктамасы таратылып, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарп жеткирди. Аптын райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз. Бала багуу жардам акча саясатын төрө, багуу, камсыз болуу аракетинин негизги мазмуну кылып, Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баш болуп илгери сүрдү. Саясатта мындай айдыңдаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир барага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Элге нарп жеткирүү пайдасын элге тикелей жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети акимчилик иштер тейлөөрүшү ара айыл шарча көзөнөгүнө сөнүп, тордо жана тор сыртында оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайылдырып, жардам акча өтүнүч кылуу, текшерип бекитүү, таратуунун бүт барышынын жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсүн иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге саясат жана учур системасы боюнча тарбиялоону уюмдап, саясатты түшүндүрүү кошулган иш жүзүндө машыкулат маанилери кошулган мисалдан аз кылуу үлгүсү аркылуу кесипке бышык, тейлөөсү жогору болгон кесиптешкен топту күчөп жаратты. Каржыны көзөмөлдөп башкаруу жана темпине

Кепелеттик кылуу жагында автор райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети күндө күзөтүү, аптада орундаштыруу, айда жалпыга жарыялоо кызмат механизмин тургузуп, ар даражалуу саламаттык сактоо ден соолук комитеттеринин баш таактык жоопкерчилигин бекемдеп, маалия тармактарын шайкештирип, салакатын текшерип бектүү. Таратуу темпи жана каржыны башкарууну катаң жакшы иштеп, темп артында калган аймак оодандарга атайын айдакчылык кылдары нак майданда жардам берип жөлөдү. Быйыл жыл киргенден бери 6 айдын 15 күнүнө чейин Аптырым район 543 миң ымыркай балага 1 миллиард 730 миллион юан бала багуу жардам акчасын тараткан. Аптырым райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети НОПС күзөтүү өлчө башкармасынын башчысы Ше Чи Юан мындай деди. Бир туташ пландап орундаштыруу айдакчылык кылууну уланды бекем кармап, эл турмушунда кыш жүзүндө иштерди мыктуу, жакшы иштеп, элге нарп жеткирүү саясаттарынын төп арлуу теline тикелей жеткирүүсүнө чыныгы кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгөн нарып жеткирди деген медициналык жаңылык уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишиде мындай бир ортоок тааным бар. Жайда аба барган сайын ысып кетти. Мурда үйдө төк шамалдыргыч теле ача турган картайгандар, чоңдор дагы эми шашылыш аба теңшегичти ача турган болду. Бирок сыртка чыкканда ысыктан кандай сактануу керек деген темада көпчүлүктүн бирдикке келүүсү аябай кыйын. Көп сандагы кишилер табигый абалда мезгил жана температурага карап кийим кийет. Кышта калың кийинет, жайда албетте жука кийинет. Кээ бирөөлөр болсо өзүн күн нурунан сактануу кийимине бекем ороп алат. Бүт денеде тек көзү гана көрүнүп турат. Ошол себептен ошончо калын кийсе ысып кетпейби деген суроо пайда болот. Иш жүзүндө кишилердин инерциялык таарымындагы канча жука кийинсе ошончо салкын болот деген караш бут тереп тура албайт. Жука кийгенде кийимдин денени ороп туруусун азайтканга болсо дагы, бирок тери менен абанын учурашуу көлөмүн арттырып жылуулук таратканга болбосо дагы, бирок дагы кээ бир башка факторлорду ойлошууга туура келет. Сырттын температурасы кишинин дене температурасы 36 Цельсий градустан 37 Цельсий градус аралыгынан төмөн болсо ары күн нуру анча күчтүү болбосо, канча жука кийинсе ошончо салкын болот. Сырттын температурасы кишинин дене температурасынан жогору болсо, анын үстүнө күн нуру бир кыйла күчтүү болсо, калын кийинген адамга караганда жука кийинген адамга оңой эле ысык өтүп калуусу мүмкүн. Бул жерде бир мындай билим түйүнүн көрсөтүп өтөбүз. Адам денесинин жылуулук таратуу формасы негиздүүсү радиациялык жылуулук таратуу, жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана буга айландырып жылуулук таратуудан турган төрт түрдүү үй болот. Көптөгөн киши кичик кезинде тамыз ысыкта муздаткычтын эшигин ачып муздаткычтын ички жагына жакындашып салкындайт болучу. Бул иш жүзүндө радиациялык жылуулук таратуу болуп алып, адам денесинин жылуулук нуру формасында дене жылуулукту сырткы дүйнөдөкү бир кыйла суук затка жеткирүүнү көрсөтөт. Радиациялык жылуулук таратуу адам денесинин негизги жылуулук таратуу формасы болуп, адатта эки фактордун чектемесине учурайт. Бирөө өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмү, дагы бирөө дене сырты температурасы менен сырткы чөйрө температурасынын температура айырмасы. Сырттын температурасы бир кыйла төмөн болгондо адам денеси сыртка жылуулук таратат. Кийимди жука кийүү дагы өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмүнүн чоңдугунан дарек берет. Ошого табигый эле салкын сезинет. Бирок сырттын температурасы бир кыйла жогору болгондо адам денеси жылуулук нуру аркылуу жылуулук тарата албай калбастан, тескерисинче айланасындагы жылуулукту шимирет.

Улуу вакытта кийимдин ролу болот. Адам денесинин радиациясы кабылдоосуна жардам берет. Мурда мындай бир тажрыйба болгон. Адам кийим кийгенде кабылдай турган радиация эң көп болгондо 60% төмөндөйт экен. Эгер кесиптик мүнөздүү кийим болсо, жылылык өткөрбөстүк салыштырмасы дагы 80% жетет. Бул эле эмес. Жогору температуралуу сорундарда кийимдин ролу көптөгөн изилдөөлөрдө далилденген. Кээбирөөлөр тажрыйбага катышкан эки группа кызматчыларды салыштырып, жогору температуралуу аба ырайында кийим кийген кишилердин дене температурасы өтө жогору болгондуктан эмгек жөндөмүнүн төмөндөп кетүүсүн келтирип чыгара турганы, кийим кийген кишилердин эмгек жөндөмүнүн салыштырмалуу жогору боло турганын байкаган. Сыртка чыгуудан мурда алды менен иш жүзүндө температурага карап, анан калың же жука кийинүүнү өкүм кылуу керек. Айрыкча биз жай күндөрү жылуулукту тосуу үчүн температура дене температурасынан жогору болгондо калың кийүү, тескерисинче болгондо жука кийүүгө байкас кылуу керек экенин билсек дагы, бирок кандай кийим кийүү, кандай формадагы кийим кийүү окшош эле аябай маңыздуу. Жай мезгилинде сыртта кандай кийимдерди кийүү керек? Жогоруда айтылып өткөндөй, адам денесинин дагы үч маңыздуу жылуулук таратуу формасы бар. Жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана буугайландырып жылуулук таратуудан турат. Кийим материалдарын тандоо жылуулук таратуу өнүмүнө зор даражада таасир көрсөтөт. Жеткирип жылуулук таратуу дегенибиз адам денесиндеги жылуулуктун өзү менен учурашкан температурасы төмөнүрөөк затка тикелей жеткирилүүсүн көрсөтөт. Бул кудум адатта сууту чаптаганга окшойт. Мунун принциби дал ушул. Конвекциялык жылуулук таратуу газ агымы аркылуу жылуулук алмаштырууну көрсөтөт. Кишилер желпигичче конвекциялык шамалдын шамал оозунда туруп салкындоону сезинсе, конвекциялык жылуулук таратат. Буугайландырып жылуулук таратуу суюктуктун газга айланып жылуулуктун алып кетүүсүн көрсөтөт. Кишинин тескерисинче канча миллион тер тешикчелери таралган болуп, алар тер чыгаруу формасында адам денесинин температурасын теңшейт. Тер буугайланганда дене сыртынын температурасы дагы табигый абалда төмөндөйт. Көптөгөн киши ным сүлгү менен ысып кеткен чөнтөк телефондун жылуулугун төмөндөтөт. Ным сүлгү кургаса, чөнтөк телефон да сууйт. Бул экөө окшош логика.

Жогорудагы үч түрдүү жылуулук таратуу аргасы, гендер, таза жибек жана пахта токулма буюмдар сыяктуу нымдылык шимирүүсү жакшы, абай өткөрсү жогору табигый булалы түшүмдөрдүн жайлык кийимдерге эң шай келе турган материалы экендигин белгилеген. Бул бир канча түрдүү материалдын тыгыздыгы бир кыйла төмөн болуп, теринин тез темпте жылуулук таратуусуна жардам берет. Ошону менен бирге гендер, таза жибек жана пахта жайкы кийим кечелерди көп учурайт. Алардын нымдылык шимирүү абай өткөрсү жакшы. Айрыкча гендер таза жибектен өндүрүлгөн буюмдар адатта бир кыйла жеңил болуп, конвекциялык жылуулук таратууну тездетүүгө пайдалуу. Жай мезгилинде кийим күйдө төмөндөкү бир канча түйүндөн пайдаланууга болот. Кездеме материалы жагында жай мезгилинде гендер таза жибек кездемелерди кийүү ылайык. Жука пахта кездемелер, сылык токулган жука кой жүнү кездемелери дагы жакшы тандоо эсептелет. Нымдылык шимирүү абай өткөрсө аябай жакшы. Аракет кылганда тез кургай турган, терден буугайлануусун тездете турган кездемелерди тандоо сунушталат. Кездеме курулмасы жагында илме токулма кездемени тандоо сунушталат. Илме токулма кездеменин боштугу максимал токулма кездемеге караганда чоңураак, абай өткөрүү сан сайын жакшы болот. Кийим кече формасы жагында эркин формасын тандоо сунушу берилет. Кездеме менен тери арасындагы аба кабаты жетерлүү чоң болсо, абанын конвекциялык жылуулук таратуусун арттырганга болот. Андан башка кийимдин түсү окшош эле аябай маңыздуу. Көпчүлүккө белгилүү, кара түстүн жылуулук шимирүү өнүмү эң жакшы. Кандай эле болбосун, ар жолу сыртка чыкканда бүт денеде эң жылуу боло турганы сөзсүз чач болот. Бирок түсүн кандай тандоодо сырткы чөйрөнүн конкрет температурасы жана сыртка чыгуу убактына караоо керек. Эгер кыска мөөнөт жогору температуралуу аба ырайында турса, суз түстүү кийим кийүү сунушу берилет. Ал учурай турган жылуулук радиациясы салыштырмалуу аз болот. Эгер узун убакыт сыртта тура турган болсо, эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек. Суз түстүү кийимдердин ультра күлгүн нурду шимирүү жөндөмү бир кыйла алсыз болуп, оңой эле күн нуруна күйүп жаракаттанат. Эгер аба салкын болсо, эң жакшысы канык түстүү кийим кийүү керек. Жылуулук шимирүүсү тез, жылуулук таратуусу дагы тез болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бизди жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети чиркей чагып алгандан кийин жаңы алой жалбырагынан бир бөлүк алып же алой желимин сыгып чыгарып кызыл бүдүргө калың бир кабас сүртүп жаңы боюнча сактоо ролмосу менен ороп 10 мүнөт тургузу. Чиркей чагып алгандан кийинки кызарып шишүү дененин чиркей чилекей белогуна болгон артыкча сезгирдик жообу. Алой курамында калой заты жана көп түрдүү энизмдердин сезгеничке каршы туруу, оору токтотуу, тикандардын калыбына келүүсүн илгери сүрүү ролу бар. Калың чаптаганда өнүмдүү курамдарды уланды кое бергенге ошону менен бирге теринин нымдуулугун сактап тырмоо арзуусун азайтууга болот. Эгер үйдө алой өстүргөн болсо кичик бир бөлүк кесип кабыгын союп алып жиберип тунук желин бөлүгүн тикелей чагып алган орунга чаптайбыз. Эгер болбосо дары дүкөнү же танда базарында алой желими курам жадыбалынын алдыңкы бир канчасы алой жалбырагы ширесинин окшош эле өнүмү болот. Чаптап болгондон кийин таза жууп дагы бир кабат жука алой желимин сүртүп нымдуулугун сактайбыз. Бүгүн чиркей чагып алса тырмагыңыз менен кирсит белгисин чымчыбаңыз. Балконго барып алой жалбырагын кесип чаптаңыз. Табигый сезгенич кайтарат, тырык калбайт, кубалыш үйгө караганда нормалары өнүмү жакшы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө адалет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жоорлушма маалымат аралчылары борбору менен таанышып чыгабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сыл Уши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мерөйү Шинжаң Ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, жалпылык мүнөздүү футбол даңктуу марке жарышы. Ошондой эле жарыш көрүү керектүү, туюнуу биргелештирилген бир аялдама ыңгайындагы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көркү үстүндө изденүү. Шинжаң Ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталган, 8 айдын 9 күнү акырлашат. Автоном районубуздагы 14 аймак, облас, шаар жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын ши шаарларын каптаган. Жарыш мезгилинде Шинжаң Ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышына ээрчи, Шинжаңды саякат кылуу, маданият саякат чоң белеги тең арымда жарыяланып, жарыш атайын билет акысын кемейтүү, кечирим кылуу, аш тамак суусундук, жатак баасын түшүрүү, маданият саякат керектөөсүнүн тууралап көтөрүп салуу, жарыш көрүү атайын линиясы жардам акчасы катарлуу билет түбү

кошулган башка кесиптер желелес жеңилдик берүү чаралары жолго коюлуп, жарышка ээрчи Шенжаңды саякат кылуу баш тема кылынган 203 линия көңүл коюп жаратылып, бир майдан жарыш, бир таш жол линиясы, бир кесипти жоорлоштуруп өнүктүрүү жаңы үлгүсү үстүндө дилгири изденди. Шинжаң Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү жол абалы жакшы. Көркү кооз, марафончо жүгүрүү, таш жолдо велосипед минүүгө ылайык келет. Чексиз кумдук, жер түзүлүшү өзгөчө болуп, Тала автоунаасы, мотоциклде, экспедиция туюнусу кыла турган эң жакшы жарыш майданы болуп эсептелет. Жонго Такламаканда айлануу эл аралык ралли жарышы 2026 жылы бүт Шинжаңдагы 7 аймак, облас, шаарды каптап, Тияншанды туурасына тепчип өтүп, кумду чөл, көлүн тоо кыркасы катарлуу көп кайнарлуу жер түзүлүшүн жалгаштырып, 299 чеберди катышууга эликтирди. Булардын ичинде 8 мамлекет жана райондон келген 28 чет элдик чебер бар болуп, жарышка катышуу көлөмү жана эл аралашуу даражасы дагы бир жолу жогору белеске көтөрүлүп, группа жыныс айырмасы боюнча жарышка катышкан чеберлердин саны дүйнө боюнча алдыңкы катарда тура турган Дакар ралли жарышынан ашып кетти. Такламаканды айлануу ралли жарышы Шинжаңдын образын чагылдыра турган, маданият менен саякаттын жоорлошуусун түртмөктөп, район экономикасын жылыштата турган маңыздуу сахнага айланды. Кийинки жарым жылда Шинжаңда дагы 15-чи кезектүү автоном райондук дене аракет жыйыны жана улуттар дене аракет жыйыны, Жонго Шинжаң Алтай 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу эл аралык дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны, Шинжаң Корла 4-чү кезектүү бир алкак бир жол эл аралык жаштар өспүрүмдөр бокс сунуш жарышы, Артыш мөрөйү футбол сунуш жарышы, Башкар мөрөйү футбол ашаан даражалуу сунуш жарышы катарлуу маңыздуу жарыштар өткөрүлөт.

Жакында автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны соода иштери идарасы чогуу уюштурган 2026 жылдык Биңтуан менен жергиликтеги 4 шаардын майда азыктыктар чогулушу кыймылы Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шейханса шаарында тең арымда алып барылып, Дуанво майрамдык эс алуудан пайдаланып, бүт район чөйгүн даамдар салтанаты өткөрүлдү. Кыймылда бир шаарда бир даам болуу, даам аркылуу 4 шаарды жалгаштырууну баштыйма кылып, 4 чоң майдандын жалпы көргөзмө көлөмү 20 000 чарчы метрге жакын болуп, ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын. Жүздөрдөн ашуун өзгөчө даамдар көргөзмөлөнүп, 300гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу, аштамак өзгөчөлүгүн жалпы бетке чагылдырды. Кыймылда негизги майданы Үрүмчү шаары, Чоң базар, Жөөчөндөр көчөсү, Жаңлай шаарчасына тургузулган болуп, нак майданга автоном районубуздун ар кайсы жерлеринин өзгөчө даамдары жыйылып, дагы адабият көркөм өнөр номерлери, өнөр көрсөтүү катарлуу кыймылдар өткөрүлдү. Санжы кыймыл майданы болгон Санжы шаардык эл бакчасына киргенде, абаны кебеп жана сорпонун кушкер жыты каптап, кыймыл нак майданында 60 канча аштамак суусундук керканасы 100 канча түрдүү майда азыктык алып келди. Сибу Нор уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары жана саякатчылар узун кезекке туруп, саякатчы Жожу мындай деди. Кесменин сорпосу коюу, эти дагы жумшак, абдан даамдуу экен. Оозума салсам, өнөр боюм жыргай түштү. Санжыдагы жергиликтүү даамдардын бардыгына ооз деп чыгам. Автоном райондук соода иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары Назыр Любо мыналарды билдирди. Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын жактыруусу жана алкоосуна биргелештирип, жорчулуктун моюндоо даражасы жогору болгон бир түркүм классик майда азыктыктар жана өзгөчө даамдарды тандап чыгып, жорчулук жакшы көрүп мактап таратуу формасында Шинжаңдын өзгөчө майда азыктыктарынын сапатын, даңктуу маркенин даражасын өстүрүүнү түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжандын 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң маданият саякат өнүктүрүү жыйыны 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасын жолго коюу долбоорун жарыялады. Шинжаң саякат тижарат негизги толкуларынын чекрадан кирип саякат кылуу базарын ачуу делгирлигин улантуу козгоп, чекрадан кирип саякат кылууну тез өнүктүрүүнү бүт күчү менен жылыштатып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүү жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзөт. Долбоорго негиз автоном райондук маданият саякат назараты быйыл саякатчыларды Шинжаңга эликтирүү, каттоо камсыздоосу, чекра сырты маркетинге биринчи чепте тейлөө жүргүзүүнү мээрчиктеп, төрт түрдүү атайын түрдөгү сыйлык толуктама түрүн тургузуп, чекра ичи саякатчылыгынын бүткүл кесип чынжырын каптады. Мунун ичинде чекрадан кирген саякатчылар саны боюнча сыйлык жана толуктама берүүдө мамлекет боюнча саякат көзөмөлдөп башкаруу тейлөө өрүшүнүн статистикалык сандуу маалыматы негиз кылынып, ар жылы чет элден Шинжаңга келген саякатчыларды эликтирүү, уюмдаштыруу жана күтүп алуу жалпы мөлчөрү жагында алдыңкы катарда тура турган саякат кооперативдерине каржы сыйлыгы берилет. Чекрадан кирген көтөрүү учагы сыйлык толуктамасы чекра сыртындагы саякат көтөрүү учагы уюмдаштырган керканаларга каратылган болуп, тек белгиленген көлөмдөгү чекра сыртындагы саякатчыларды бир жолунда эле көтөрүү учак менен Шинжаңга келүүгө уюмдаштырып, портко кирүү, саякат кылуу, жатак катарлуу бүт барыштуу аяктаса эле эң ылайыктуу толуктама акча алууга өтүнүч берсе болот. Чет эл базарын билесилүүлүк менен кеңирткен тижарат негизги тулкуларына карата долбоордо чет элде маркетингде жайылтуу сыйлык толуктамасы тургузулуп, автоном район биргелке уюмдаштырган чет эл маданият саякатын тааныштыруу кыймылына дилгир катышкан. Шинжаңдын маданият, саякат байлыгы жана асыл саякат линиясын зор күч менен үгүт кылган керканаларга толуктама берилет. Мындан башка чет эл тили саякат жетекчилеринин күтүп алуу сыйлык толуктамасы атайын көбөйтүлүп, кесип менен алектенүү оордо Шинжаң. Ар жылы чекрадан кирген топторду күтүп алуусу белгиленген санга жеткен. Саякатчыларга көңүл коюп тейлөө жүргүзгөн Шинжаңдын маданият, саякат өтүмдүү түшүмдөрүн билесилүүлүк менен үгүт кылган чет эл тили саякат жетекчилери сыйланат. Ошону менен бирге Шинжаң өндүрүш курулуш бенкпланы жана ар кайсы шаарлар тең арымда ашыктандыруу чараларын жолго койдук. Бенкплан маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы чекрадан кирип саякат кылуу, саякатчыларды эликтирүү сыйлык толуктамасы саясатын жолго койду. Аралы шаары, Тумшук шаары, Шиханзы шаары катарлуу жерлер чекрадан кирген саякат көтөрүү учагы, саякат атайын поезду катарлуу сыйлык толуктама берүү саясаттарын ар тартынан жүзөлөштүрүп, бүт райым боюнча тең арымда өнүгүү кырдаалын калыптандырды.

Билүүгө караганда Шинжаң уландуу 2 жыл чекарадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама берүү саясатын жолго койгон. Мындан илгери 8 асыл сапаттуу маданият саякат кирканасына жалпы 1 миллион 300 миң юан сыйлык толуктама берип, саясат аркылуу жетектөө

менен уландуу чагылдырды. Сыйлык толуктама берүү саясатынын түрткүсүндө Шенжаңдын чек арадан кирген саякат базары туруктуу жакшыланып, 2025 жылы автоном район боюнча күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2,361,500 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 5,65% артты. Эл аралык саякат кирешеси 2,065,000,000 Америка долларына жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,16% артып, чек арадан кирип саякат кылуу автоном районубуз маданият, саякат кесибинин артуусундагы маңыздуу таянч түйүнгө айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасы саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Жакында Каргалдак тез ташуу пакта кезекчи поезду Күйтүн вокзалынан Хубэй Уханга карай жолго чыкты. Бул мамлекет боюнча Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пакта кезекчи поездунун шыдыр жолго чыгып, Шинжаңдан чыга турган пакта ташымал жолунун дагда кеңиргендигинен дарек берди. Шинжаң мамлекетибиздин эң чоң товар пакта өндүрүш базасы жана маңыздуу токумачылык иш кошуу базасы. Хубэй, Гуандун катарлуу жерлердеги токумачылык кесиби тобу менен өндүрүш, сатуу жагында бири-бирин толуктап, тыгыздаштырып чиркештетилген. Шинжаң темир жол тармактары ташымал линиясын асылдаштырып, Чыңжоонун түндүгү, Сяньяндын түндүгү катарлуу темир жолу түйүндөрүнөн пайдаланып, атайын поезд толуктама ташымалы, жүк ташуу ортоқ линиясы катарлуу формалар аркылуу кардарлардын ажатына шайкешип, товар кайнарынын артуу абалына негиз кезекчи поезд жана тикелей поезддун жүрүү ирет санын көбөйтүп, пахта, пахта токулма буюмдарынын базар үлүшүн арттыруу, көбөйтүүнү ишенимдүү ташымал күчү камсыз доосуна ээ кылат. Жонго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол товар оборот борбору Күйтүн тижарат бөлүмүнүн орун басар баш директору Жыңшы мындай деди: биз майда талондорду жыюу, таракай вагондорду иреттөөдөн турган товар жыюу аргасын колдонуп, окшош бир багытта жөнөтүлгөн товар кайнарына чоордондуу түрдө поезд буйрутма берип, алды менен атайын кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, туруктуу түйүн, туруктуу вакыт, туруктуу поезд саны болгон туруктуу атайын кезекчи поезд түшүмүн жолго коюп, таракай кичик түркүмдөкү буйрутманы көлөмдөшкөн ташуу мөлчөрүнө биргелештирип, товар жыюу мөөнөтүн 60% көбүрөөк кыскартып, пахта ташымалынын уюмдаштыруу өнүмү жана көлөмдөшүү деңгээлин өнүмдүү өстүрөбүз.

Шинжаңдан Хобейге каттай турган каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезду каттагандан кийин Шинжаңда пахта жип кезекчи поез линиясы жетиге жетип 1,094,000 тонна пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 151% көбүрөөк артты. Быйыл киргенден бери Шинжаң темир жол тармактары назарда өзгөчө абзелдүүлүккө ээ, замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлтүп, каргалдак тез жеткирүү жүрүштүү өтүмдүү марке, кезекчи поездун жолго коюп, кардарлардын көп түрдүү ташуу ажатын камсыз кылып гана аттандырды. Автоном районубуздагы темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жайы, айыл чарба кошумча түшүмдөрү катарлуу түйүндүү заттык товарларды ташууну камсыз кылууну имээрчиктеп, Гэнсу, Шанси, Шандун, Хэнэн, Хэбэй, Хубэй, Гуандун, Чжэцзян, Чжэнсу, Шанхайдан турган 10 өлкө шаарды каптаган 11 кезекчи поезд түшүм жолун ачып, ташымалдоо планы жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хобейге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поезду жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жугурулушма маалымат аралчылары борбору менен таанышабыз. Жакында Кобуксар Моңгол автоном удандындагы 4 кызматкерге адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив деген ардактуу наам берилди. Өзгөчө болгону алардын ичиндеги 3 киши удандык жугурулушма маалымат аралчылары борборунун кабарчысы. Алар колундагы фотоаппарат жана жазаны коюп, акпарат нак майданында бир жолку өмүр баарынан кымбат деген өзгөчө кабарды жеткирди. 2025-жылы 7-айдын 8-чү күнү түштөн мурда так дыйканчылыктын карбалас мезгили болуп, Бахай Барый, Айнур Алпан, Куик Синтингава, Шазгай айлына барып кабар жазмай болду. Шазгай айылынын кызматкери Пулува Дежит автоно менен аларды алып, автоно шаар сыртына 15 километр келе турган өлкө жолу 225 линиясына келгенде, алды жактагы бир ак түстүү машина тизгинин жоготуп, оодарылып кетти. Кооптуу абалдын өзү бир буйрук. Айдоочу Пулува Дежит дароо машинаны тормоздоп, төрдө мүлдө ойлонбостон автоунадан түшүп, окуя көрүлгөн нак майданга карай чуркады. Айнур Алпан эске алып мындай деди. Ал кезде эч ким фильм алууну ойлоп көрбөдү. Адам куткаруу эң маңыздуу эле. Рептис кылынбаган, бирок жумуш бөлүштүрүү

табигый түрдө калыптанды. Койке Сечингава тезден чукул куткаруу телефонуна телефон чалып, Бахай Баруй менен Полова Дажит эки эр киши биргелешип коопко тең тайлаштырып, камалып калган айдоочуну байкастык менен коопсуз районго которду. Камалып калган айдоочунун сырткы бетинде тышкы жаракат болсо дагы, бирок ички жаракат кообунун алдын алуу үчүн 4 киши бүт барышта ага жоро болуп, жабырлануучунун маанайын тынычтандырды. Эл сакчылары жетип келип өткөрүп берген соң, анан үнсүз эле кабар жазуу ордуна аттанды.

Бул жолку куткарып жардам берүү ишин алар идарада анча мынча тилге алган болсо дагы үгүт кылбаган. Былтыр жыл соңунда байланыштуу тармактар билесейлүүлүк менен чиркештирип тактаган соң бул иш анан касып чыгылган. Капстан эстеликке алуучудан кызуу түйүнгө айланып калганга карата сыйланган өкүл Бахай Баруй бир аз көнө албаганын айтып мындай деди. Кооптуу учурда жардам колун сунуу тегин деле адамдарда боло турган сезим. Капстан кызуу түйүнгө айланып бир аз кыжалат болуп турам. Телекамеранын артынан куткарып жардам берүүнүн алдыңкы чебине чейин бул үч кабарчы көздү жумуп ачкычакты болгон учурда өмүр баарынан кымбат деген сөздүн маанисин түшүндүрдү. Алардын аңгемеси кишини эң таасирлендире турган кабарга кээде калем менен камера кетпей турганын, тек батыр жана ак көңүл жүрөк керек боло турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жогорулушма маалымат аралчылары борбору менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Буролжа айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 25-чи күнү, күнгө бейшембе. Обала барайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Боортала областы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагынын батыш түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо жана нөшөрлөп жаан жаайт. Тияншанын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35-50 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу, эң төмөн температура 22-50 градус, эң жогору температура 38-50 градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 9-чу кезектүү Жуңгу Аз Европа көргөзмөсү Шинжаң Үрүмчүдө башталды. Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшан катыштары сөз сүйлөдү.
1: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
2: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөгөн кайда сезинди.
1: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
2: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агымиштери бааламасын угасыздар.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү бүгүн 6 айдын 25-чи күнү Шинжаң Үрүмчүдө башталып, Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшан катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшан мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелте маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жер. Бүгүнкү күндө бир алка бир жолду орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жол рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жуңгу Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшан мына буларды билдирди. Очорда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп, Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп орток илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ан сайын күчтүү. Биз Жибек жол рохунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ан сайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөктөп, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ан сайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү уландуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, таможно бажысы менен таможнага жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөктөп, ан сайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөшан мына буларды көрсөттү. Жуңгу Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжаңдын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолунун иштиктүүлүктөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышында сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зонлиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары зонлиси Акумбеков, Пакистан элдик

0: Parlamenterin orun basar başçısı Mustafa Baştal o zemine katıştı. Hoşan deli kuttuktuğu sözünü söyledi. Haçlı zeminin altında da inşa yaşayan Görgüzmen'in Görgüzme Sarayı'na gelip sarayları da araladı. Ara Görgüzmen'in kaçıkan orundarın cevaplular menin özere tasarlayışıp almaştırdı. Altıncı ayın 24. günden 25. günden çöğün dinşi ölçen ayrım ayrım Cuman Karın, Akınbekov, Mustafa Menen görüşüp, ortak gönül bölgün masaleleri boyunca fikir almıştırdı. Dinşi ölçen bunda bildirdi. Cungu taraf arkaysa taraf menen sayasi, özara şeyin önü dağbırdemciye arttırıp, özara, özöktü talamcına o orçundu gönül bağıru uçu, işlerde bekem koldoşup, arkaysa saladakın aktılı hızmataşlıklı bekem deyip kengirtip, kumanatardık almaştırını tığızdaştırıp, göp çaktılı kandırağı içinde şay keşünü güçötüp, arkaysa mamlek için arkaysa mamlek eline ansayın cakşı bakı çaratunu ağalaydı. Çeteldik çoğuru darjalı mansaptarları görgüzmenin ötkörülüsün kızı uğuttuk da, Cungu'nun rayon cana düğününün tanı çönügüsün ilgeri sürüdük zarıl roluna çoğuru bağ verip, Cungu taraf menen kol karmaşı bir alkak bir yoldu çoğu kuruğunu çoğuru sapatta ünügüsün cılıştatıp, ekonomika soğuda karcı salu, cana negizgi cabdusu yaptu salalardaki kızma taştık terengdetip, iki taraf paylanışın canı dengeyelgi götürünü törtmek döğüsün ümit kıldı.
1: Бүгін 6 айдын 25-чи күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү. Экономика соодада ортак жеңүүдө ойноктуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Куарын электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шү Күн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарындын көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин стролук көрсөтөбүз. Куарын электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуу стратегиялык кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганңдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жүңгү тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдун чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурталык камсыздоосу менен камдады. Шериктиктин практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалиан мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, Жүңгүлүк, чет элдик конокторун, көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун, кол өнөр буюмдары жана кээбир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жөнгө карханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, жөнгө Шинжаңдын каттоо район орду артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоо жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жөнгө базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, жөнгөнүн батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бирдемчи кеңиртип, Россиянын ан сайын көп сапаттуу түшүмдөрүн жөнгө үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
0: Бүгүн 6-айдын 25-чү күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттуктайбыз затындагы баш макаласын жарыялады.
1: Станциябызга бары. 6-айдын 24-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жөнгөлүк жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жөнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоо тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Жөнгө Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоо баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоо ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоо жаратып, ортоо пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоо жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбанзода Исожан. Жөнгө Орто Азия механизминин баш катчысы Сун Вэйдуң, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басары төрагасы Эркинжан Туракун, Жөнгө нефть кымия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жөнгө Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзууларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, жөнгөдө туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө, автоном район, шаарлардан катыштуу жетекчилери жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ван Дженшин, Ван Лин катарлуулары жолугушууга катышты.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бере сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашаан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын жөнгөдөкү баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Жоуи Хун мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайланддын Жунгого экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашам мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөктөйбүз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 кархана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалымат, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ко Хуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26,5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан ортак баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, ортак жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жунгодогу 500 күчтүү борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордондо майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөдө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчу тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар рельстүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчунун 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек ара аттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу ачтык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгүү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Елайтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгүү атайы районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басар башчысы Чыңлуң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү полот эртүү кесиби жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орто Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын району жайгаштырылып, жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээк саласына үйрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауман Куй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаңжуу болоттор арасы орду илим техника көргөзмө ордунда бир кул темири тегиз жерде жүрүү, боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыр, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди. Бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындар текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткаралат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника, биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң, Аугу кул темири чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири

0: Нақ сел саяқ жер шары 2 киносында чыққан. Кенде жұмыс іштеп, жүкті, көчіріп ташымалдап, алты күл жөө жүріп тоғы чыққанда дағы іштетуге болады екен. Шеріктіктің орынбасар баш директоры Лео Жихау мені нақ майданда туйынып көруге сұныштады. Кауман Хуй, Лео орынбасар баш директоры, мұны бұтыма кейіп алам ба? Сіз маға тағып көрсетіп қойыңызшы? Лео Жихау, үйреніш үлгісі бар, AI үйрені алады. Сен алдыменен 5-10 қадам қалыпты жүрсең, ал сенің арыш алуыңа қарай жүріп, қадам алғаныңды біліп алады. Сен азыраның кірішкенін сез алдың ба? Кауман Хуй, мұны тағынып алғаннан кейін шынында жол жүргенді жеңіл сезілді. Лео Жихау, аның екі жағында электр мотору бар. Ал электр мотору арқылы сізге қосымша жардам береді. Себебі бұға біздің кесіптегі 360 градусқа алғы байлануы шакеге орнатылған. Аның қимыл бағыты бір қила көп. Кауман Хуй мұндай деді. Бұл тышқы сөйек бізге қаншалық күш қуат үнемдеп бере алады. Лео Жихау, сіз киіп алған тышқы сөйек керектеу дәрежесінде түшім, жөө жүріп тоуға шығу, жүгіру, велосипед мінгенде сізге қосымша жардам береді. Ал кішілердің 30% дене қуаты құрамшысын жеңілдетіп, сіз әрекет қылғанда абдан жеңіл сезінесіз. Мұндан тышқары бізде дағы өнер жай дәрежесінде түшім бар. Өндіріш, өрт өшіру, өрттен сақтану, чұқылабалға тең таңдастырып құтқарған кезде жарақат алу опырталын берекетті төмендетеді. Кауман Хуй, бұл кезекті Азия Европа көргізмесі Huawei, Jingdong әлем техникасы сияқты башта қарқыналар менен кесіптешкен қылдашқан. Өзгөчөлөшкөн жаңыча қарқыналарды чогултуп, ақыл жөндөмдү нақ маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин әлем техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
1: Бул кезектүү көргөзмө көмүр тексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектөө аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө моделдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарып тешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуанбо мындай деди. Бүткүл көргөзмө дугуалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Моделдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыкит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шип курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
0: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү түрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек араттаган маданият саякат элдик салтсана маданиятын чордонду көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну сексинин алдында адамсындуу кул темир менен кишилери жуп болуп болуттуп бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнөгү септелип тагынгандан кийин Тияншан Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттык эмес маданият мурастарды туюнуу районунда заттык эмес маданият мурасы усталары камыра айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттык эмес маданият мурасты санарып тештирип айландыруу жетишкендигин окшошарымда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрүү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакыт шуру, бермет буюмдары, булган

0: Arı çamadan som kemenin cörülgül oldu tokulgan gilem gözdün joğusun alıp, göttü gün görürümündür körgüzme seksinin altında tanda bağısın suramcılagan. Körgüzme sodagar Aliye, bul jıl kazı Avrupa körgüzmesinin göptü gütkön. Aliye mınday dedi. Bul jıl biz alıp gelgen düşümdür biz abdan göp. Pakistan'ın uygoy teresi, giy bir cıgaçtan jasalgan kolu nör buyumdara, jana gilem siyaptular var. Bul jolku körgüzme bir türlü almaştıruu ıngayı, körgüzme ar kulağın sayın köp almaştıruu alparıp, özümüzdün düşümdörübüzdü jüngülük dostorga ошондой эле başka мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
1: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин, көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жумбу Азия Европа көргөзмөсү түркүм түркүм кархананын жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар, улуттук эмчилик дарыларынан чет элге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчи Каң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш бекемдөө суюктугу, зукам талкан дарысы сыяктуу классик Шинжаң жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын тең арымда көрсөттү. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ми Шоңвей мындай деди. Көргөзмөнүн бышып жетилген соода чиркештирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңуй дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңуй дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана автоном райондун туңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди. Нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек араттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
0: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжаңдын экономика өнүгүүсү сыртка ачып жиберүүсүнүн кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиң, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө оордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йиңпиңди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йиңпиң, бул кезектүү көргөзмө жыйыны бир сарай көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жуурулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп, көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарыктуу кесипке үрүлүп, Шинжаңдын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымдата турганын айтып мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп кесипте санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңыдан гүлдөнгөн кесип үрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжаңдын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемжи тип өзгөртүүсүн бачым түртмөктөйт. 2025 жылы

0: Şincan'dan taşık sodasının Naruto tezdigi büyük memleket boyunca birinci orunda turgan. Bu gezek toazı Avrupa görgüzmesinde karjı sanın ilgeri sürü, mekanizm kuruluşun terengdetip, sodager çakırıp karjı kırgızı logikasın türü, jalan tüyündön kesip çelesi jalıp tulkusuna çeyin, daracasını östürüp, el çıkanımının karkanaları sülüşü cihini, Orta Asya'ya eksportu çirkeştürü cihini siyaktu mekanizmlerde canlılık çaratıp, Şincan'ın taşık soda kızmattaştık çolun berdemciyi genirtet. Wang Yingping mındай dedi. Көргөзмө кесип харитасынын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу. Шинжаңдан турган бул көпүрө оочасын чек арадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүнүн үстүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезекти Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжаңдын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжаңдын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
1: Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжаңдын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жуңгу Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын нак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жуңгу Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин Жуңгу жазуучулугунун толтура жүктөгөн Жуңгу Европа кезекчи поезу чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жуңгу Европа Азия кезекчи поезд линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, аптоо ууна тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жуңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22ден жогору болууда.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Коргосун Урсал бажыдан Оолак районунун импорт экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен Коргос шаардык чогурулушка маалымат аралчысы Борбордун кабарчысы Фан Чихыңмын. Түштөмүрдө саат 10:00 Коргосун Урсал бажыдан Оолак району ичиндеги ар кайсы чоң чек ара аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргос, Жунгуан, Жыда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампаты сактуу кампасы ичинде айыруу, оромолоо, аттоонага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия орусча тамгадагы белги чапталган оромолор Коргос таш жол чек ара оозу аркылуу Орто Азия Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-чи аптоуна күндөлүктүү дүрдүйнө жана аптоуна тетиктери. 5 күндө чек ара сыртында кыгырдарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамоонудан өткөрүү жогору берекеттүү жабдуулардын кемелдүү болуусу Коргос, Универсал бажыдан Оолак районунун кесип чогултуу күчү, сызыл күч алды. Бакчы районунда чек ара аттаган электрондук соода карханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолду алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампады сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бертолкулашкан кемелдүү кесип челеси калыптанды. Коргос, Универсал бажыдан Оолак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Мауру Хуан мындай

0: деди. Биз чек араттаган электрондук сооданын чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып, импорт-экспорт, иш кошуу, биодары-дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга электирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл алтынчы айда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможуна жабык тижарат жүргүзгөнүнүн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралчы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чек ара эли базарындагы зарыл 2-чи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары-бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы Туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп, өнүгү сынак түйүнү катарында бакты чек ара оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57,9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38 жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопинг эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможнадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен темичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнүн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындак Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ишкерлей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч ага эле кеңири эдаралык таасир күчкө ээ универсал мүнөздүү соода өрүшүн айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып, көптөп өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыяры тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизимдигин жарыялады. Автоном районубуздан 9 озот деп тизмеден орун алды.
0: Шинжаң жемисары толук ванадий суюктук агынды батарея энергия сактоо электр станциясы соода жүрүшүүсүнө жалпы беткей өттү. Аталган электр станциясы учурда мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң толук ванадий суюктук агынды батарея энергия сактоо станциясы саналат.
1: Жакында Шинжаңдын түндүк жайлоосундагы оорчунду зыяндуу жандууларды акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө жана төп алдын алып тизгиндөө техникасы менен ачуу, туздуу сууларды тузсуздаштыруу, шордуу жердин топурагын калыбына келтирүүнүн алгылыктуу техникасы сыяктуу эки табылга жаратылыштык байлык министрлиги, мамлекеттик токойчулук жана

0: жайыт идарасынан, Жунго геология текшерүү идарасынан бирлешип жарыялаган экологияны калыбына келтирүүдө жаңылык жаратуу ылайыктуу техникалар тизимдигинин үчүнчү түркүмүнө кирди.
1: Жакында Өнөржай жана Маалыматташтыруу министрлигинин электрондук маалымат идарасы жарыялаган акыл жөндөмдүү фотоволтипик мисалдар тизмеси кулактандыруусунда жалпы 73 акыл жөндөмдүү фотоволтипик мисалдар ичине кирди. Шинжаңдагы 4 түрү жеңиштүү тандалды. Алар учкучсуз учактын акыл жөндөмдүү жууруулуштуруп чалгындап текшерүү, кул темирден акыл жөндөмдүү тазалоо сыяктуу көптөгөн жаңылык жаратуу багыттарын камтыйт.
0: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Шинжаңдын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 9,7% артты. Жеткизүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 11,3% артты.
1: Абдырым районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы 6 айдын 30-чу күнүнөн 7 айдын 2-чү күнүнө чейин Санжукузу Абдырым облусунда башталат. Абдырым район боюнча 59 өкүл команда 1415 техника жөндөм чебери чечкин жарышты кулаш жайдырат. 20 Шинжаңын шандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын өкүл командалары Өзбекстан чеберлери да жарышка катышат.
0: 6 айдын 24-чү күнү Үрүмчү Хан Кенжие Жунго Аалам курулуш тобу Шенжен чектүү шериктиги менен келишим түзүп, шаарды жаңылоо турак жай түрүн кызматташып жылыштатып, Үрүмчүдөгү көөнө шаардын конуштануу чөйрө сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүгө демөөр болот. Түрү 6 айдын 27-чү күнү расмий базарга карай ачып жиберилет.
1: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттөө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27-чү күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника таашөөсүндө өткөрүлөт. 300 ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
0: Бүгүн 6 айдын 25-чү күнүнөн баштап мамлекет таш жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолунун түндүк бөлүгүндө алдын келишип өтүү жолго коюлат. Апто унаа ээси Шинжаңды саякаттоо, бир номурда саякаттоо чакан программасы, Тынч Аман Тяншан, Шинжаң каттоо сакчысы, Шинжаң тору шыбыр сөз жалпылык номуру сыяктуу жолдор аркылуу алдын келишүү алып баруусу керек.
1: Дүйнө боюнча туңгуч канаттуу ажыдар негизги тема кылынган атайын темадагы жайып гана быйылы 9 айда кумулда курулуп бүтүп ачып жиберилет. Кумул канаттуу ажыдар ажайып канасы кумулда кайдоо ярдан жер түзүлүшү тобу фаңты көңүл ачуу бакчасы катарлуу көрүк райондор менен бирлешип кумул ал тургай Шинжаңдагы илим жалпылаштыруу маданият саякат APC'нин жаңы үлгүсүн орток жаратат.
0: Жайкы эс алуу саякат базары уландуу жанданды. Түштүк аба жолу Чаңшадан Алтайга тике уча турган аба жолу линиясын көбөйттү. Орто түштүк райондордон келген саякатчылар Алтай шаарына тике барып, салкын жай күндөрү саякаттоосуна оңтойлуулук жаратылды.
1: 6 айдын 22-чү күнү Каракаш уудандык токойчулук жана жайыт идарасы корголо турган жапайы айбанаттарды коюу берүү кыймылын кулаш жайдырды. 8 кызыл лачын, 2 үкү, ошондой эле 1 буудайык баштуу суучулдук кесиптик куткарып таарылуу аркылуу түгөлдөй. Саламаттыгы калыбына келген мамлекеттик 2-чү даражалуу корголо турган жаныбарлар экологиялык шаарты жакшы. Азык материалдары мол болгон талаада шыдыр коюп берилди.
0: Бүгүн 6 айдын 25-чү күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү көрбөгөндөр футбол мөрөй талашуу жарышынан чаккан группа жарышы Байынгулун кесиптик техника шоуяны дене тарбия майданында расмий башталды. Туңгуч күнү 2 майдан тартымдуу таймаш өткөрүлдү. Гуандун командасы менен Юннан командасы айрым-айрым каршылаштарын жеңип, жарыштан туңгуч майдан жеңишин колго келтирди. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Арлу телинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлу телинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Урматту кармандар. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте, Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөт.

урматтуу каармандар, жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйхан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номерди учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ванкай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шенжаң кластары туңгуш жолу Сянганды тикелей камдады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номер түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналма номерге ээ болуп, жыйналма номерди кыштыктагы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номер менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү билети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсем сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңыздуу эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра кайра иреттеп, жыйналма номер башкаруу конкрет эрежелерин бир бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап, тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ кылып, ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктинде күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыктуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, Булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыктуу туюну кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдө жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сөөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка олтуруп, Кучар, Шыганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

анык болгон номер кошуу, номер тартуу өлчөмү, көрүүгө, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучусу Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номерди саякатка алмаштыруу нукура көрүп көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Синжаң Биңтуан аскерлер тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнө шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сеңпиң шаарчасы Даси кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номерди башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номер кошуу жана номер кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номер түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номер тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, халыктан келген чагылдырууга негиз, жыйналма номерди алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шыпырынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду. Ге кыштак ичиндеги дүкөн, тандаа базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпты сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгирлиги уланды ашты. Бирок жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштырды. Гэде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номер жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктунда жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучуусу Ван Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номер жетсе келип алмаштырат. Ван Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмү накташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыроо кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгирлик менен катталды.

жинекей жиналма номуру чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда анакташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журтту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо таанымына айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын Чарбак айылындагы жыйналма номер түзүмүнүн калыкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып, баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Каракабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү паркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп, 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоит маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди:

Эшек бир кыйла жооч, багуу оңой, азык ылгабайт. Бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек дожо эшегин киргизип, 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кесметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Банкай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кесметте ал дойунен азыркы кызматташкан киши менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базары ачуу үчүн Ванкай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-жү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ванкай мындай деди. Эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги испатталгандан кийин, кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңирдүүмө жардам берди. Бүгүнкү күндө Ванкайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан өлкөнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоютка иш кошуп, 162 дожо эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Эр эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 миллион айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 миллион болот. Ванкай келечек жөнүндө мындай деди. Үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүмченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тойуттан пайдалануудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номерин өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарылы дыйканмалчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, байуу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак аттуу берүүбүздөн. Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном райондук аба ырайы идарасы, автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назараты, автоном райондук ачтык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы менен бирдикте 2026 жылы Шинжаңдын айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу долбоорун басып таратып, быйыл район, аймак, оодан сыяктуу 3 даражалуу орунда жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахта келиматы районго айырууну айкындаштырды. Бул Шинжаңдын айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго айырып жолго коюу кызматынын түйүндө сынак кылуусу боюнча изденүүнүн жалпы бетке башталганынан дарек берет. Автоном райондук келимат борборунун жогору даражалуу инженери Чэнг Синчен мындай деди. Алдыңкы айлампалуу мамлекет боюнча айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү 20-кылымдын 80-нчи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Келимат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эчак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шайкешпей калды. 2023 жылы борбордун 1-чи номерлуу үжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелки орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы бетке кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы бетке бүтүрүү пландалды. Шинжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 келимат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин, 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон 2 өлчөмдүү келимат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы бетке текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын келиматын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз, быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пахтага карата айрым-айрым келиматты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын келиматка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмаландыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип, ыспаттоону кулаш жайылдырды.

жакында туңгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбах шаарчасынын жаңы кластары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сянганга жеткирилди. Бул Шэньчжэндин жергиликтүү кластарынын туңгуш жолу Сянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сянган Аомин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө-чөмө түрүн молуктурат. Назарбах шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү клас өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейсау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болгудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Сянганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл глаз өстүрүү кесиптик көмөк

Дөштүк көп ирады бе. Сиянган базарынын жаңа мөмөчөмөгө болгон талабы аябай катаң. Гластын жашаң сактоо мезгили кыска. Таможнадан өтүү берекети жогору болодай муктажына карата, Кашкар таможнасы, Үрүмчү таможнасы менен Сиянган таможнасынын шайкешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шайкешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болоруна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл глас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чифаң мындай деди. Жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында гластар үзүлүп ташылууга чейин, черкештирилүүгө чейин шыдыр болуп, 48 саат ичинде жеткирилет. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Синжандан Хубей багытына жүргөн пахта тез ташуу кезекчи поезунун шыдыр жүрүүсү болуп, Синжандан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демчи кеңирүүсү саналат. Синжан мамлекет боюнча өзүктүү пахта токумачылык чекизат базасы катары Ухан, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бир бирин толуктап, черкешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Синжан темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү жогору төмөн агынындагы керканаларга барууга уюмдап, каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бир толкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Синжандан Ухан багытына карай жүргөн каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Синжандын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поезунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу убакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Синжан темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелет кылууну имээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11 бекитип, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнань, Хэбэй, Хубей катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поезд түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезди каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУШ тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдына карап атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телек өрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 25-чи күнү пейшемби, дыйкандар календары боюнча 5 айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Шандун ДЖОны текшергени калың кадр жолчулук арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, бир максатта чогуу күч чыгарып, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ого бетер нурлуу келечекти ортак жаратарын билдиришти.
1: Ли Чан күтүп алуу аземин өткөрүп, Бенгал зуңлисинин Чүнгөөгө иш сапарга келгенин күтүп алды, ары маек өткөрдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 69-чу жолку комитет башчылар жыйынын өткөрдү, Жаулажи башкарды.
1: Диң Шөйшаң 9-чу кезектүү Чүнгөө Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты, ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз жерди өнүмдүү чордондо иштетүүдө дилгир өнүмдөрдү колго келтирди.
1: 5-чи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор группасынын жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттты бөсүп, дүйнөнүн алдыңкы орунда турду.
0: Венесуэлада ар тарапынан 7 балдан жогору күчтүү жер титиреди. Ордо кала Каракас сыяктуу көп жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Бүт мамлекет чукул абалга кирди.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Жайдын үч иши өндүрүшүнүн алгылыктуу мезгилинде башчы Ши Цзиньпинг Шандун ДЖОго барып, дыйканчылык абалдарын текшерип, эл турмушун сурамчылап, өнүгүү жөнүндө айтып, мыкты иш чаралары менен айыл чарба айылкыштыкты замандаш

0: Жинпиңдин чын ыкласуу табыштоолорун сөзсүз эстебей кем сактап, шаар өнүгү жашоо күчү жана айылкычтактардын турмуш деңгээлин туруктуу жогорулатып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы күчөтөбүз.
1: 25-чи күнү түштөн кийин Говьян зуңлиси Ли Чанг Бээжин ээ сарайында азем өткөрүп, Бенгал зуңлиси Тариктин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү, кошумча Говьян баш катчысы Ву Чжанлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бенгал жүнгө эки мамлекеттин мамлекет орнаткарды. Артынан Ли Чангдын коштоосунда Тарик жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг менен Тарик маектешти. Ли Чанг мындай билдирди: жүнгө Бенгал бири бирин түшүнгөн, жакын өткөн жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Бенгал байланышын бирдемчи тереңдетүү боюнча жаңы жоспор түзөт. Жүнгө Бенгалдын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Бенгалдын жаңы бир кезектүү өкмөттүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Жүнгө Бенгал менен чогуу, ынак коңшу, жакшы достук байланышта бекем туруп, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңиртип, жүнгө Бенгал байланышында үзгүлтүксүз ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү: жүнгө тарап Бенгал менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну жылыштатып, порт, суу иштер сыяктуу олуттуу белги мүнөздүү түрлөрдү орун алдырып, өнүм көрсөтүүнү байсалдуу түртмөктөп, соода, чарба, чындыр сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, эки мамлекеттин ортогу өнүгүп гүлдөнүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Бенгалдын ого бетер көптөгөн сапаттуу түшүмдөрүн импорт кылып, чыныгы күчү бар жүнгө керканларынын Бенгалга барып карзы салуусун колдоп, жаңы энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба кызматташуусун кеңиртүүсүн каалайт. Бенгал тараптын жүнгөнүн карзы салуучу керканларын уландуу жакшы чөйрө менен кандоосун үмүт кылат. Эки тарап даарылануу, агартуу, жаштар сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, элдин ээ болуу сезимин чымырканып жогорулатсак, жүнгө Бенгал менен бирдей өнүгүп жаткан мамлекеттер катары жүнгө тарап Бенгал менен көп тараптуу шайкешип ылайыкташууну тыгыздаштырып, жер шар түштүк мамлекеттеринин кол кармашып өнүгүүсү үчүн ого бетер зор салым кошууну каалайт. Тарик мындай билдирди: Бенгал өкмөтү бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен жогору катмарлуу бардык элдерди тыгыздаштырып, бир алкак бир жол кызматташтык кандыргасында экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташтыкты тереңдетүүнү үмүт кылат. Бенгал тарап кайра үндөөсү, Потсдам жалпы билдирүүсү жана БМУ баш мыйзамын негиз кылган согуштан кийинки эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлашы ортоктулку түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Жүнгө тарап менен көп тарап сүйлөшүү, көмөктөшүүсүн күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет зуңлилери көп түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюуга күбө болду. Ву Чжанлун жогорудагы кыймылга катышты.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин 69-чу жылкы комитет башчылар жыйнарышы 25-чү күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаолоджи башкарды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган товар марке законун өзгөртүү алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү докладты. Катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү чечим алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү докладты. Шанган өзгөчө акимчи районуна Куанган чыгара оозу порту чыгара оозу району, ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу натыйжа жөнүндөгү баяндама угулду. Байланыштуу алгачкы долбоордун түзөтүү киргизилген оригинал нускасы чечим алгач долбоору карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети камчот кызмат комитетинин мудуру Шүй Коңсай жасаган 2025 жылдык борбор бышыкчот алгач долбоору жана 2025 жылдык борбор бышыкчот баяндамасын карап чыгып текшерүү абал жөнүндөгү доклад угулду. 2025 жылдык борбор бышыкчотун тастоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорун өкөлөттөн жазган оригинал карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай туруктук комитеттин баш катчысы Лю Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама жана милдетке коюу, милдеттен алуу долбоорун карап чыгуу абал жөнүндөгү доклад сыяктуулар угулду. Комитет башчылар жыйнарышында жогоруда айтылган алгач долбоорго түзөтүү киргизүү оригинал сыяктууларды туруктук комитет жыйнарышынын карап чыгуусуна сунуу бекитилди.
1: ЧКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 25-чү күнү түштөн кийин Бээжинде Камбоджа эл партиясынын төрагасы, кеңеш палатасынын төрагасы Хон Сын менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди: былтыр 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Камбоджада мамлекет иштери сапарында болду. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбоджа тагдырлаш орток толкусун курууну чогуу жарыялады. Жүнгө жак, Камбоджа жак менен чогуу эки партия эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таанымды жетекчи кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу көмөктөшүүнү улантып, өнүгүп гүлдөнүүнү чогуу жоспорлоону каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Камбоджа закон чыгаруу аппараттары менен закон чыгаруу көзөмөлдөр сыяктуу кызмат тажрыйбаларын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, эки мамлекет элин өз ара билишип, өз ара жакын өтүү үрдісін елгер сүрін қалайды. Қонсын мұндай білдірді. Камбоджа, Джунго дипломатиялық байланыш орнатқанын бері, тараптар байланышы еларалық омал төкмөлі, өзгірмөлі сынақтарды башынан өткір, жаңдор дайымды тағдырлаш ортақ тұлқысына көтерілді. Камбоджа жақ Джунгоға досторшы саясатты бекем атқарып, Джунго жақ менен саяси партия, закон чару аппараттар сияқты алмаштыру қызматташтығын күчөтүүнү қалайды. Шөкіра Сакыр жолығушуға қатышты.
0: 9-чы кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү 25-чи күнү Шинжаң Урумчиде башталды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуумчусу Гоуяндын орумасар зундиси Дин Шишан катышты, ары сөз сүйлөдү. Дин Шишан мындай көрсөттү: Азия Европа чоң ургактыгы байыртан эле маданилик айкалышкан, соода товар алмаштырылган жер. Бүгүнкү күндө бирок бул жол элдер кызматташуусун орто куруудагы түйүндү чөлкөмгө айланды. Төрөгө Ши Цзиньпин жибек жолу рухун көкөлөтүп, Азия Европа кызматташуу чөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, Азия Европа кызматташуу деңгээлин жогорулатуу керек деп ышыктады. Жакынкы жылдардан бери Жүнгү Азия Европа аргыс тараптары менен чогуу, аргыс салаадагы нактылуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүнө толду. Дин Шишан Азия Европа райондо аргыс мамлекеттердин өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы жөнүндө төрт түйүндүү сунушту ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын жалгаштырууну сызыл тереңдетип, аргыс мамлекеттердин өтүнүч талаптарынын шайкештүү түйүнүн, пайданын айкалышуу түйүнүн, болочу картуу түйүнүн таамай тапсак. Экинчи, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, каржы салып кызматташуу теребелин кеңирсек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору өнүмдү жалгоо торун сызыл куруп, негизги жабдууну катуу жалгоо менен эреже өлчөмдү жумшак жалгоону күчөтсөк. Төртүнчү, жаңы өнүгүү аракет энергиясын сызыл жетиштирип зорайтып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнүн мөртүн игерип, ан сайын ийкемдүү чарба чынжырын камдоо чынжырын курсак. Дин Шишан мындай көрсөттү: Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый жетишкендиктер колго келди. Биз Шинжаңдын жибек жолу экономикалык кагы өзөктүү район курулушун басым жылыштатып, мамлекет ичи эл аралык кош айланманы илгери сүрүүдө ан сайын чоң рол көрсөтүүсүн колдойбуз. Казакстандын орун басар зунлиси Жуман Галин, Кыргызстандын орун басар зунлиси Акун Беков, Пакистан элдик палатасынын орун басар башчысы Мустафа ачылуу аземине катышты, ары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шишан көргөзмө сарайына барып, сарайды аралап көрдү. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 24-чү күндөн 25-чи күнгө чейин Дин Шишан айрым-айрым Жуман Галин, Акун Беков, Мустафа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелер жөнүндө пикир алмаштырды. Дин Шишан мындай билдирди: Жүнгү ар кайсы тараптар менен саясий өз ара шиеринин дабыр темжи арттырып, бири бирибиздин өзөктүү таламыбызды жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүбүздү бекем колдоп, ар кайсы салалардын нактылуу кызматташтыгын бекемдеп, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп жактуу кандыргадагы шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жарасак. Чет элдик саясий кайраткерлер көргөзмө менен өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жүнгөнүн район жана дүйнөнүн тынчтык өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролун жогору даражада баалап, Жүнгө жак менен бирок бир жолду ортоо куруп, жогору сапатта өнүктүрүүнү кулгармашып жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, тараптар байланышын жаңы деңгээлге чыгарууну түртмөктөнү үмүт кыларын билдиришти.
1: Бүгүн мамлекеттик жер күнү. Негизги темасы ар бир сөөм жерди кастарлап, жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөлү. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билишинче, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жерди үнөмдөп, чордондо иштетүүдө дилгир жетишкендиктерди колго келтирип, жер байлыгынын пайдалануу өнүмү жалпы бетке жогорулатылган. Азыр Гуандун бүт өлкө боюнча төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди кайра ачып өнүктүрүү сынак түйүнүн басым жылыштатып, иштетүүчү жер курулмасын асылдаштыруу, чарба сапатын, даражасын жогорулатуу сыяктуу ыңгайларды дилгир изденип, сакталма жерлерден өнүгүү жаңы теребелин казууда. Ошон менен катар мамлекет боюнча дагы 99 шаардагы сынак түйүн системасына арындаш киргизилди. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, азыргача сынак түйүн шаарлар 1,980,000 моо сакталма жерди жандандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандырууну бирдемчи күчтүү күчөтүп басымдатып, ар кайсы жерлер окшобогон түрдөгү жердин өзгөчөлүгү жана муктажына карата камдоону асылдаштырып, сапатын жогорулатып, бир жерге бир чара, көп жол, көп үлгү аркылуу жаңылап өзгөртүүгө демилгелеп, көп мөлчөрдөгү эски көөнө завод району, таракай булуң жерлерди жеңиштүү жандандырып, жер байлыгынын пайдалануу жана каражатты телегелөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Азыргача сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандыруу аркылуу мамлекет боюнча бирдик GDP курулушка жер иштетүү аянты 19.36% төмөндөдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз сакталма жана мөлчөрү артырылган курулушка иштетилүүчү жер менен камдоону бирдемчи биргелки жоспорлоп, жер жагдайына карай ылайыктуу септелген камдоо механизмин куруп, бош турган жерлерди бир жактуулуу кылуу түзүмүн кемелдендирет.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо курдалы саясат желелеш баяндама жыйнарышынын экинчи майдан баяндама жыйнарышы бүгүн Бээжинде өттү. Илим техника министрлиги партгруппасынын шуудиси министри Ин Хэжин мындай билдирди: Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууга өскөлөгүн маани берип, бүт мамлекет илим техника кызматында бир такта шахмат калыбын негизден калыптандырды. Илим техниканын эл турмуш бактын артыруу, мамлекет стратегия таламын коргоодогу тирөөчү ролу ого бетер күчтөндү. 15-чи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизден ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы этке күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. 2035-жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу стратегиялык нишанды бекитип, негиз изилдөө.

0: жана төл жаганын сыйлатууну күчөтүп, илим техниканын эл турмуш бактын жакшылоодо тирек болуусун күчөтүп, илим техникада жаңы сыйлатуу менен чарбада жаңы сыйлатууну тереңдетип жоюлуштурууну түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн өсөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу керек. Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-айдын аягына чейин мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генератор суюмдугу 4 миллиард киловатт чоң өткөлдү бөсүп, дүйнөдө алдыңкы орунда турду. Мамлекетибиздин электр камдоо жөндөмү жаңы 8 кадам шилтеди. Бир канча күн алдында Хайнан Чиюань деңиз үстү шамал электр станциясынын 2-чи түркүмдөгү генератор группасы шыдыр торго жалганды, ары электр таратты. Мамлекетибиздин эң түштүгүндөгү деңиз үстү шамал электр түрү катары 8-айдын соңуна мурда шамал электр станциясы толук өндүрүшкө кириштирилет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бир жылда 1 миллиард 600 миллион киловатт саат таза электр таратат. Жыл баштан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электр базасы, өзөк электр базасы сыяктуу бир түркүм орчулуу энергия курулушу бачым жылыштатылды. 5-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард 10 миллион киловаттка жетип, 14-5 жылдагынын 1.8 эсесине, 13-5 жылдагынын 2.6 эсесине барабар болгон. 4 миллиард киловатт генератор сыйымдуулугу жер шары жалпы генератор сыйымдуулугунун 3 үлүшүнө жуугун ээлеген. Бул Европа ынтымагы менен АКШ генераторун кошкондогунун 1.7 эсесине барабар. 5-айдын соңуна чейин таш катмага жатпаган энергия электр генератор сыйымдуулугу бүт генератордук ээлеген салыштырмасы 62% жетип, 2012 жылдагыдан болжолуу 30% жогорулаган.
1: Биз электр энергиясы менен камдоону уланды күчөтүп, бир түркүм шамал электр, фотоволт электр таратуу, суу электр жана өзөк электр түрлөрүн куруп иштетүүгө кириштирүү менен бирге от электр сыяктуу тирөөч мүнөздүү, тескөө мүнөздүү электр кайнарларынын төмөн чегин сактоо ролун жакшы өөрчүтүп, толук таза, туруктуу электр энергиясы менен камдоо аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү камсыздайбыз. Базар көзөмөлдөк башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбасы жана 9 чоң келечек чарбасынын байланыштуу кирканлары туруктуу өскөн. Быйыл алдыңкы 4 айда 373 000 орнуучу жаңыдан курулган, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбага байланыштуу кирканадан 267 000 жаңыдан куруп, жаңылык жаратып жетектөө ролун уландуу өөрчүткөн. Адамсымал машинадан даяр жасанды акыл жөнөм сыяктууларды өкүл кылган 9 чоң келечек чарбага байланыштуу кирканадан 132 000 жаңыдан куруп, окшош мезгилдегиден 11% арткан. Мында даяр жасанды акыл жөнөм саласы жана адамсымал машинадан саласында жаңыдан курулган кирканалар окшош мезгилдегиден 24.9%, 13.3% артты. Жаңылык жаратуу жашоо күчү сызыл кое берилип, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. 17-чи кезектүү жайкы Давос талкуусу бүгүн жабылды. 3 күн ачылган талкууда жүнгө жаңылык жаратуусу жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун кызуу талкуулаган түйүнүнө айланды. Жасанды акыл жөнөмдөн тартып жашылга тип өзгөртүүгө чейин бир катар жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгалары жер шарын ого бетер кеңири өнүгүү мөөрдү менен камдады. Бул бир канча күндө алдыңкы катар техникаларды ортоктошуудан чарбаларда жаңылык жаратып жеткире жүзөлөштүрүүнү талкуулоого чейин ар бир талкуу нак майдандарында кабарчылар бүткүлдөй жүнгөгө байланыштуу суроолорду көп укту. Бир майдан талкуу аяктагандан кийин кабарчы ушул Германия кирканасынын жооптуусун учуратты. Талкуу ачылган 3 күндө анын күн тартиби толук орундаштырылган.
0: Биз жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып бир түрдүү жаңы материалды тапкырладык. Буга демиде 10 канча жыл кетет деп карайт элем. Ал эми азыр жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып кыскаган 6 ай ичинде бул нишанды ишке ашыргалы болот.
1: Сөзгө тартуу барышында кабарчы учураган көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктордун бардыгы жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм техникасынын орун алуу өнүмү жана колдонуу майдан көрүнүшүнүн учурда жер шарына жөнөм ыйгарып жатканын тилге алды.
0: Жүнгөнүн AI чарбасынын эң көрүнүктүү артыкчылыгы көлөмү алып орун алууну аткаруу өнүмү жогору, түрдүү майдан көрүнүштөрү жалпылай жайылтылган.
1: Жасанды акыл жөндөм эле эмес, жаңы энергия, адамсымал машинадан квант илим техникасы, жүнгөнүн күн сайын жаңыланган жаңылык жаратуу ылдамдыгы жаңы эски досторду таң калтырды. Бул менин биринчи жолу жүнгөгө келүүм. Мен имаратасындагы көргөзмө районун аралап көрдүм. Көптөгөн илим техника табылгалары кишинин алкоосуна татыктуу экен.
0: 2 жыл мурда келгемин. Жүнгөнүн өнүгүүсү өтө тез экен. Азыр Дубайдын көчөлөрүндө өтө көп жүнгөнүн электр автоунааларын көрүүгө болот. Менин кийинки жолу сөзсүз сатып ала турган автоунаам жүнгөнүн электр автоунаасы.
1: Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жалпылай жүнгөрүн нече 10 жыл негизги жаптуу ишмерлер жана жаңылык жаратуу жөндөм курулушуна сызыл каржы салуусу бүгүнкү күндө жер шар экономикасынын тип өзгөртүүсүндөгү алгылыктуу кыймылдаткыч күчкө айланды деп карашты.
0: Азия бүт жер шарынын 60% экономика артуусуна салым кошуп, жүнгөнүкү гана мунун 3 үлүшүн ээледи. Жогору даражалуу жасоочулук энергия техникасы жүнгө артуусунун жаңы козголтукчуна айланууда. Ал эми бул курулма мүнөздүү күч дагы жер шар экономикасынын бет алуу багытын кайра бардыкка келтирүүдө. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 12-ci türkümdögü mamlekет uyumdugan darlardı çördondo möçörümünün satualı kuzmatı jakında baştaldı. 65 tür çördondo satualı çölkömüne girip, özmü, önüket orla siyahtı tüyündü salalardı kamtıdı. Bu jolku çördondo satualı, kelenikana turuktandıru, sapatka kepildi kılu, aşıkça atandaşıp jalık turuga karıştıru, kardar boluda til biriktirüde saktanı prensibine moyusunup, çördondo satualı mizamın tavır demce jakşılap, noqastarın jügün jeñildetimine birge, darlı, darı çarbasının jaŋ sıratını şıkakılığa tibez görtösün türtmöktöydü.
1: Бүгүн Пинлу каналы Чиңден тоому суу бар абалда биригип тескеп сыноону баштады. Бул Пинлу каналы тоому курулушунун суу бар абалда биригип тескөө баскычына киргенин билдирет. Бул жолку тескөөдө эликтеме так багытта кемелер төмөнгө жүрүү, жогоруга карай жүрүү, эки түрдүү жүргүзүү үлгүсү боюнча жалпысынан биригип тескөө жүрүшү бар. Кеме өтүлгөсү жаптылардын тең арында бирикме аракеттендирүү менен төп шайкеш түрүнү түйүндү текшерет.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан бүлөсүнчү, Шизаңда алгачкы электрлештирилген темир жол Ласа Линжи темир жолунда 2021-жылы 6-айдын 25-чи күнү каттоо башталгандан бери жалпы жеткирген жүргүнчү 6,250,000 киширеттен ташыган товар 2,000,000 тоннадан ашып, Шизаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошкон.
1: Эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси бүгүн баңгизат кылмыштардын закон боюнча жазалоо абалын жалпыга кулактандырды. 2025 жылы 1 айдан быйыл 5 айга чейин мамлекет боюнча прокуратура органдары баңгизат кылмышы боюнча жалпы 46,000 ашуун кишини арызга сунган. Бүт мамлекет сот мекемеси 1 сотто баңгизат делосунан 31,290 тергеп өкүм чыгарды. Делосунан окшош мезгилдегиден 1/3 ашуун төмөндөп, мамлекетибиздин баңгизат кылмыштары бирдемчи чектелди.
0: Бүгүн мамлекеттик маданет эслектер идарасы Жыжаң Жоошан Тоо аралы тузчулук уранды тобу Жаңсуунун чыгыш бөлүгү Деңиз Жээгер айындагы туз чарбасындагы археологиялык жаңы байкоо Чоң Чиң Пыңшы Жоңбау туз чарба урандысы Шандоң Боогай деңизи түштүк жээг туз чарбасы археологиялык жаңы келүү сыяктуу 4 чоң археологиялык изилдөө табылгасын жарыялады. Бул уранды сакталмалардын туур алку аралыгы чоң, убакыт тартибы сызыл уланган. Археологиялык табылгалар туз чарбасы археология бөксөлүгүн толуктады.
1: 2026 жылдык жай мезгилинде коюлуучу кинофильмдер тизмеси бүгүн жарыяланды. Жай мезгилинде коюлуучу кинолор көңтөрүштүк, тарых, фантазия, күлкүлүү, курчак фильм сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, көрөрмөндөргө көп кайнарлуу кино көрүү тандоосун жаратып, кино көрүү кызыгуунун сызыл жогорулоосуна күч кошту. Кече кечке чейин 2026 жылы сатылган кино билети 17 миллиард юандан ашты. Мындан башка мол кино кошулган экономика кыймылындагы жай мезгилиндеги маданий саякат керектөө жашоо күчүнүн бирдемчи артуусун жетектеп, азыр 2026 жылдык кино толук чарба чынжыр өндүрүш наркы 268 миллиард юандан ашты.
0: Экология чөйрө министрлиги бүгүн 2025 жылы Кваңянда оралы көгүнкүрү текшерүү баяндамасын жарыялады. Кваңянда оралы көгүнкүрү мамлекетибизде азырга чейин текшерип аныкталган биринчи маржан таш көгүнкүрү. Бул дүйнөдө аз көрүлүүчү маржан таш өсүп жетилип калтына турган деңиз океан көгүнкүрү. Үңкүрдүн көлөмү болжол менен 1491.7 чарчы метр, эң чоң диаметри 56.3 метр, тереңдиги 16.6 метр, аз дегенде азыркыдан 3200 жыл мурда калтанган. Венесуэлада 24-чү күн арт-артынан 7 балдан ашуун күчтүү жер титиреп, ордокула Каракас сыяктуу көптөгөн жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Венесуэла өкмөт тарабынын жалпы агуулактандыруусунда катуу титирөөдө учурда аз дегенде 164 киши көз жумуп, 971 киши жараланды. Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясы тордун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде, жергиликтүү убакыт 24-чү күнү саат 18:04 өткөндө, Бейжиң убакыты бүгүн саат 6:04 өткөндө, Венесуэланын ордо каласы Каракаста 7.1 балл жер титиреп, титирөө кайнардын тереңдиги 10 км. Жергиликтүү маалымат алаачылардын кабарына негизделгенде, биринчи жолу күчтүү жер титиреп 1 мүнөткө жетпей эле, дагы жолу 7.5 балл күчтүү жер титиреген. Мен азыр турган жер Каракас, апат эң оор көрүлгөн райондордун бири. Артымдагы бул курулуш бүткүлдөй кулаган. Куткаруучулар, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жана эл иштери коргоонуу тармактары нак майданда куткаруу аракетин улаш жайтырууда. Учурда жергиликтин каттоо системасы убактылуу токтоду. Венесуэланын убактылуу зунтуму Родригес ошол күнү аталган мамлекеттин чукул абалга киргенин жарыялады. Ал мындай деди: күчтүү жер титирегенден кийин аз болгону 20 ашуун жер титирөө акыты көрүлдү. Ордокула Каракаста көп көчөдөгү курулуштар кулады. Каракастын айланасындагы Майкуэтия Симон Илералык учакчай курулуш курулмасы оор бузулгандыктан жабылды. Родригес бул аптадагы бүт мамлекет окутуусу жана зарыл болбогон кыймылдарды күчтөн калтырганын жарыялады. Каракастын айланасындагы Миранда штаты Чакао шаарынын мансаптары 24-чү күнү аталган шаардын көп жеринде курулуштардын жер титирөөдө улаганын, камалып калган 18 жаралануучуну куткарып чыкканын айтты. Лагуарина штатынын теңиз жээгиндеги курулуштар оор зыянга учурады. Венесуэлага коңшу мамлекет Колумбиянын көп жеринде дагы жер титирөө сезими болду. Учурда эч кандай кишинин жараланып көз жумуусу жөнүндө маалымат жок.
1: Жунго жер титирөөнүн өлчөө станциясынын өлчөө бекитүүсүнө караганда Бээжин убакыты бүгүн саат 6:30 өткөндө Жапония Бинжоонун чыгыш бөлүк жакын айланасындагы деңиз өрөөндө 6.9 балл жер титирип, жер титирөө кайнарынын тереңдиги 50 км. Жапония маалымат аражыларынын кабарына караганда бул жолку жер титирөө көрүлүп узун өтпөй Жапония метеорология базараты жер титирөө даражасын 7.2 балга жогорулаткан. Жер титирөө борбор Жапониянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Яншо ооданынын жакын айланасындагы деңиз өрөөнө жайгашкан. Жапониянын чыгыш түндүк райондорунун көп жерлеринде жер титирөө сезими күчтүү болуп, жер титирөөдө кеминде 6 киши жаракаттанган.
0: АКШ жана Пакистан мансаптарлары 24 күнү АКШ жана Ирандын техника мүнөздүү сүйлөшүүсүнүн ушул айдын 30 күнү уламдуу алып барыла турганын

0: Укрет ордунун бекитилбегенин айтты. Иран бул тууралуу убактылуу жооп кайтарган жок. АКШ зунтунгу Трамп 24-нчү күнү табур жолу мындай деди. Иран Иралык атом энергия аппаратынын Ирандын өзүк чаптууларына карата текшерүүсүн кабылдоого эч кошулду. АКШлык кызматчылар буга катышат. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабат ошол күнү мындай деди. Эң акыркы келишим кандыргасында баардык жазалоону толук акырлаштыруу шартында гана өзүк чаптууларын текшерүү кеңеш темаларын талкуулайт. Иран учурда Иралык атом энергия аппаратынын чабуулга учураган өзүк чаптуулар жана өзүк материалдар районуна кирүү планына уруксат кылбаган. Кормуз деңиз кысыгынан өтүп алган жакшылоо сыяктуу фактордун таасиринен улам Иралык нефт баасы 24-нчү күнү айкын төмөндөдү. Нью-Йорктогу 20 ай мезгилде товар баасы артууна $70 төмөндөп, 3-нчү айдын башынан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Иралык 6 мезгилде товар жана нак товар баасы 24-нчү күнү жалпылай ар унциясынын баасы $4000 өткөлдөн төмөндөп, 2021-жылы 11-нчү айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү.
1: Эми Иралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 24-нчү күнү мындай деди. Орусия армиясы Сумей, Харков сыяктуу багыттарда Украина армиясы өзгөчө согушуу аскери бөлүгүнүн адамсыз система борбор сыяктуу нишандарга сокку берди. Дагы Сумей районундагы бир тургундар түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу бөлүгү баш колбашчылык штабы 24-нчү күнү мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусиянын Оренбург областындагы жаратылыштык газ айыруу заводу жана Гелий газ заводуна сокку берди.
0: Европанын көп мамлекетинде жогору температура сызыл уланды. Франция аба ырайы станциясынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 24-нчү күнү Франция бүт мамлекетинин күндөлүк орточо температурасы 30 Цельсий градуска жетип, жалгачтуу 2 күн тарыхый эстеликти жаңылаган. Франциянын көпбөлөк өлкөсү дагы эң жогору даражалуу жогору температура эскертүүсүндө турат. Таасири бул жолу 44 миллион кишиге жетти. Жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен Франциянын батыш бөлүгүндөгү Финистрия өлкөсүндө болжолу 68 миң түтүн үй бүлөнүн электри токтогон. Англия аба ырайы идарасынын 24-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсө түлүшүнчө, ошол күнү бүрбөлүк райондун температурасы 36 Цельсий градустан ашып, 1957-жылдан берки 6-нчу айдагы бир күндүк эң жогору температура эстелигин бузгандыгын алга чарымда тактаады.
1: Эл аралык олимпик комитетинин жалпы жыйналышы 24-нчү күнү олимпик баш мыйзамына түзөтүү киргизүү долбоорун кабылдап, дене тарбиянын саясий бейтараптык баянын күчөттү. Аталган түзөтүү киргизилген долбоордо мындай бышыкталды: Эл аралык олимпик комитети ар кандай маалда бейтараптыкты сактоосу керек. Өкмөт, маданият, коом жана экономика басымынын таасирине учурабастык керек. Эл аралык олимпик дене аракет комитети бейтарап мүнөздүү салатынын негизги максаты дене аракетчилер жана жарыш иштеринин сырткы салаасынын таасирине учуроосунан оолак болуп, олимпик дене аракет чогулушунун саясий куралга айланып калуусунан сактануу.
0: Европа ынтымагы чек ара жана деңиз жээгин коргоо идарасы 24-нчү күнү Португалия Лисбонда жаңыр чек ара текшерүү колбашчылык ордунда иш баштап, Португалия жана Испаниянын чек ара иштерине жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Европа ынтымагынын көчмөндөр жана канат астына алуу келишими ушул айдын 12-нчү күнү расмий күчкө ээ болду. Мунун өзөктүү мазмуну жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын 2026-жылдык чек арадан кирип

0: саякат кылуу атайын түрүү, сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдан Хубейге каттай турган тоңгуч пакта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө аделет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жоорлушма маалымат аралжылары борбор менен таанышып чыгабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сыл ушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мерейтойу Шенжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы Шенжаңдагы көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, жалпылык мүнөздүү футбол даңктуу марке жарышы. Ошондой эле жарыш көрүү керектүү, туюнуу биргелештирилген бир аялдама ыңгайындагы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы көркү үстүндө изденүү. Шенжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү башталган, 8-чи айдын 9-чу күнү акырлашат. Автоном районубуздагы 14 аймак, облас, шаар жана Шенжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын шаарларын каптаган. Жарыш мезгилинде Шенжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышына ээрчи Шенжаңды саякат кылуу, маданият саякат чоң белеги тең арымда жарыяланып, жарыш атайын билет акысын кемейтүү, кечирим кылуу, аш тамак суусундук, жатак баасын түшүрүү, маданият саякат керектөөсүнүн тууралап көтөрүп салуу, жарыш көрүү атайын линиясы жардам акчасы катарлуу билет түбү кошулган башка кесиптер желелеш жеңилдик берүү чаралары жолго коюлуп, жарышка ээрчи Шенжаңды саякат кылуу баштема кылынган 203 линия көңүл коюп жаратылып, бир майдан жарыш, бир таш жол линиясы, бир кесипти жоорлоштуруп өнүктүрүү жаңы үлгүсү үстүндө дилгири изденди. Шенжаң Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү жол абалы жакшы. Көркү кооз, марафончо жүгүрүү, таш жолдо велосипед мүнүүгө ылайык келет. Чексиз кумдук, жер түзүлүшү өзгөчө болуп, тала автоунаасы, мотоциклде, экспедиция туюнуусу кыла турган эң жакшы жарыш майданы болуп эсептелет. Жонго Такламаканда айланоо эл аралык ралли жарышы 2026 жылы бүт Шенжаңдагы 7 аймак, облас, шаарды каптап, Тияншанды туурасына тепчип өтүп, кумду чөл, көлүн тоо кыркасы катарлуу көп кайнарлуу жер түзүлүшүн жалгаштырып, 299 чеберди катышууга электирди. Булардын ичинде 8 мамлекет жана райондон келген 28 чет элдик чебер бар болуп, жарышка катышуу көлөмү жана эл аралашуу даражасы дагы бир жолу жогору белеске көтөрүлүп, группа жыныс айырмасы боюнча жарышка катышкан чеберлердин саны дүйнө боюнча алдыңкы катарда тура турган Дакар ралли жарышынан ашып кетти. Такламаканда айланоо ралли жарышы Шенжаңдын образын чагылдыра турган, маданият менен саякаттын жоорлошуусун түртмөктөп, район экономикасын жылыштата турган маңыздуу сахнага айланды. Кийинки жарым жылда Шенжаңда дагы 15-чи кезектүү автоном райондук дене аракет жыйыны жана улуттар дене аракет жыйыны, жонго Шенжаң Алтай 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу эл аралык дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны, Шенжаң Корла 4-чү кезектүү бир алкак бир жол эл аралык жаштар өспүрүмдөр бокс сунуш жарышы, артыш мерейтою футбол сунуш жарышы, башкар мерейтою футбол ашаан даражалуу сунуш жарышы катарлуу маңыздуу жарыштар өткөрүлөт.

Жакында автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуана соода иштери идарасы чогуу уюштурган 2026 жылдык Биңтуан менен жергиликтеги 4 шаардын майда азыктыктар чогулушу кыймылы Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шиханса шаарында тең арымда алып барылып, Дуанву майрамдык эс алуудан пайдаланып, бүт район чүйгүн даамдар салтанаты өткөрүлдү. Кыймылда бир шаарда бир даам болуу, даам аркылуу 4 шаарды жалгаштырууну баштыйма кылып, 4 чоң майдандын жалпы көргөзмө көлөмү 20 000 чарчы метрге жакын болуп, ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын. 100 түрдөн ашуун өзгөчө даамдар көргөзмөлөнүп, 300гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Биңтуан менен жергиликтин көп кайнарлуу, аштамак өзгөчөлүгүн жалпы бетке чагылдырды. Кыймылдын негизги майданы Үрүмчү шаары, Чоң базар Жөөчөндөр көчөсү, Жаңлай шаарчасына тургузулган болуп, нак майданга автоном районубуздун ар кайсы жерлеринин өзгөчө даамдары жыйылып, дагы адабият көркөм өнөр номерлери, өнөр көрсөтүү катарлуу кыймылдар өткөрүлдү. Санжы кыймыл майданы болгон Санжы шаардык эл бакчасына киргенде абаны кебеп жана сорпонун куш керчити каптап, кыймыл нак майданында 60 канча аштамак суусундук керканасы 100 канча түрдүү майда азыктык алып келди. Шибу Нор уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары жана саякатчылар узун кезекке туруп, саякатчы Жоржу мындай деди. Кесменин сорпосу коюу, эти дагы жумшак, абдан даамдуу экен. Оозума салсам, өнөр боюм жыргай түштү. Санжыдагы жергиликтүү даамдардын баардыгына ооз деп чыгам. Автоном райондук соода иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары Назыр Любо мыналарды билдирди. Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын жактыруусу жана алкоосуна биргелештирип, журчулуктун моюндоо даражасы жогору болгон бир түркүм классик майда азыктыктар жана өзгөчө даамдарды тандап чыгып, журчулук жакшы көрүп мактап, таратуу формасында Шинжаңдын өзгөчө майда азыктыктарынын сапатын, даңктуу маркенин даражасын өстүрүүнү түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжандын 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктама саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң маданият саякат өнүктүрүү жыйыны 2026 жылдык чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасын жолго коюу долбоорун жарыялады. Шинжаң саякат тижарат негизги толкуларынын чекрадан кирип саякат кылуу базарын ачуу делгирлигин улаандуу козгоп, чекрадан кирип саякат кылууну тез өнүктүрүүнү бүт күч менен жылыштатып, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүү жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзөт. Долбоорго негиз автоном райондук маданият саякат назараты быйыл саякатчыларды Шинжаңга электирүү, каттоо камсыздоосу, чекра сырты маркетинге биринчи чепте тейлөө жүргүзүүнү мээрчиктеп, төрт түрдүү атайын түрдөгү сыйлык толуктама түрүн тургузуп, чекра ичи саякатчылыгынын бүткүл кесип чынжырын каптады. Мунун ичинде чекрадан кирген саякатчылар саны боюнча сыйлык жана толуктама берүүдө мамлекет боюнча саякат көзөмөлдөп башкаруу тейлөө өрүшүнүн статистикалык сандуу маалыматы негиз кылынып, ар жылы чет элден Шинжаңга келген саякатчыларды электирүү, уюмдаштыруу жана күтүп алуу жалпы мөлчөрү жагында алдыңкы катарда тура турган саякат кооперативдерине каржы сыйлыгы берилет. Чекрадан кирген көтөрүү учагы сыйлык толуктамасы чекра сыртындагы саякат көтөрүү учагы уюмдаштырган керканаларга каратылган болуп, тек белгиленген көлөмдөгү чекра сыртындагы саякатчыларды

Шинжаңдын маданият, саякат байлыгы жана асыл саякат линиясын зор күч менен үгүт кылган керканаларга толуктама берилет. Мындан башка чет эл тили саякат жетекчилеринин күтүп алуу сыйлык толуктамасы атайын көбөйтүлүп, кесип менен алектенүү оордо Шинжаң. Ар жылы чекарадан кирген топторду күтүп алуусу белгиленген санга жеткен. Саякатчыларга көңүл коюп тейлөө жүргүзгөн. Шинжаңдын маданият, саякат өтүмдүү түшүмдөрүн белеселүүлүк менен үгүт кылган чет эл тили саякат жетекчилери сыйланат. Ошону менен бирге Шинжаң өндүрүш курулуш бең планы жана ар кайсы шаарлар тең арымда ашыктандыруу чараларын жолго койдук. Бең план маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы чекарадан кирип саякат кылуу, саякатчыларды электрондук сыйлык толуктамасы саясатын жолго койду. Аралы шаары, Тумшук шаары, Шиханзы шаары катарлуу жерлер чекарадан кирген саякат көтөрүү учагы, саякат атайын поезд катарлуу сыйлык толуктама берүү саясаттарын ар тартынан жүзөлөштүрүп, бүт райым боюнча тең арымда өнүгүү кырдаалын калыптандырды.

Билүүгө караганда Шинжаң уланды 2 жыл чекрадан кирип саякат кылуу атайын түрүү сыйлык толуктама берүү саясатын жолго койгон. Мындан илгери 8 асыл сапаттуу маданият саякат кирканасына жалпы 1 миллион 300 миң юан сыйлык толуктама берип, саясат аркылуу жетектөө өнүмүн уландуу чагылдырды. Сыйлык толуктама берүү саясатынын түрткүсүндө Шинжаңдын чекрадан кирген саякат базары туруктуу жакшыланып, 2025 жылы автоном район боюнча күтүп алынган чекрадан кирген саякатчы 2 миллион 361 миң 500 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 5,65% артты. Эл аралык саякат кирешеси 2 миллиард 65 миллион Америка долларына жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,16% артып, чекрадан кирип саякат кылуу автоном районубуз маданият, саякат кесибинин артуусундагы маңыздуу таянч түйүнгө айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык чек арадан кирип саякат кылуу атайын түрү сыйлык толуктамасы саясатын жарыялаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поездун тааныштырабыз. Жакында Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезду Күйтүн вокзалынан Хубэй Уханга карай жолго чыкты. Бул мамлекет боюнча Шинжаңдан Хубэйге каттай турган туңгуч пахта кезекчи поездунун шыдыр жолго чыгып, Шинжаңдан чыга турган пахта ташымал жолунун дагы да кеңиргендигинен дарек берди. Шинжаң мамлекетибиздин эң чоң товар пахта өндүрүш базасы жана маңыздуу токумачылык иш кошуу базасы. Хубэй, Гуандун катарлуу жерлердеги токумачылык кесиби тобу менен өндүрүш, сатуу жагында бири-бирин толуктап, тыгыздаштырып чиркештетилген. Шинжаң темир жол тармактары ташымал линиясын асылдаштырып, Чыңжоонун түндүгү, Сяньяндын түндүгү катарлуу темир жолу түйүндөрүнөн пайдаланып, атайын поезд толуктама ташымалы, жүк ташуу ортоқ линиясы катарлуу формалар аркылуу кардарлардын ажатына шайкешип, товар кайнарынын артуу абалына негиз кезекчи поезд жана тикелей поезддун жүрүү ирет санын көбөйтүп, пахта, пахта токулма буюмдарынын базар үлүшүн арттыруу, көбөйтүүнү ишенимдүү ташымал күчү камсыз доосуна ээ кылат. Жонго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол товар оборот борбору Күйтүн тижарат бөлүмүнүн орун басар баш директору Чыңшы мындай деди: биз майда талондорду жыюу, таракай вагондорду иреттөөдөн турган товар жыюу аргасын колдонуп, окшош бир багытта жөнөтүлгөн товар кайнарына чоордондуу түрдө поезд буйрутма берип, алды менен атайын кезекчи поезд ташымалын жолго коюп, туруктуу түйүн, туруктуу вакыт, туруктуу поезд саны болгон туруктуу атайын кезекчи поезд түшүмүн жолго коюп, таракай кичик түркүмдөгү буйрутманы көлөмдөшкөн ташуу мөлчөрүнө биргелештирип, товар жыюу мөөнөтүн 60% көбүрөөк кыскартып, пахта ташымалынын уюмдаштыруу өнүмү жана көлөмдөшүү деңгээлин өнүмдүү өстүрөбүз.

Шинжаңдан Хубейге каттай турган каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезду каттагандан кийин Шинжаңда пахта жип кезекчи поезд линиясы жетиге жетип 1,94,000 тонна пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 151% көбүрөөк артты. Быйыл киргенден бери Шинжаң темир жол тармактары назарда өзгөчө абзелдүүлүккө ээ, замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлтүп, каргалдак тез жеткирүү жүрүштү өтүмдүү марке, кезекчи поездун жолго коюп, кардарлардын көп түрдүү ташуу ажатын камсыз кылып канааттандырды. Автоном районубуздагы темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жайы, айыл чарба кошумча түшүмдөрү катарлуу түйүндүү заттык товарларды ташууну камсыз кылууну имээрчиктеп, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй, Гуандун, Чжэцзян, Чжиансу, Шанхайдан турган 10 өлкө шаарды каптаган 11 кезекчи поезд түшүм жолун ачып, ташымалдоо планы жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдан Хубейге каттай турган туңгуч пахта кезекчи тез поезду жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Өзді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар, Шенжан Радио Телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен Алтын Бесігі атты беруіздің татықту аттар түрмегіз. Бүгінгі татықту аттар түрмегізді әділет жолында батырдық көрсеткен коллектив ардақ намына ие болған Қобықсар одандық жүгірілішме мағлұмат аралжылары бор-боры менен танышабыз. Жақында Қобықсар Моңғол автоном ауданындағы 4 қызматкерге әділет жолында батырдық көрсеткен коллектив деген ардақтуу наам берілді. Өзгөчө болгону алардын ичиндеги 3 киши одандык жугурулушма маалымат аралжылары борборунун кабарчысы. Алар колундагы фотоаппарат жана жазаны коюп, акпарат нак майданында бир жолку өмүр баарынан кымбат деген өзгөчө кабарды жеткирди. 2025 жылы 7 айдын 8 күнү түштөн мурда так дыйканчылыктын карбалас мезгили болуп Бахай Барый, Айнур Алпан, Куйки Синчин Гава Шазгай айлына барып кабар жазмай болду. Шазгай айлынын кызматкери Пулува Дежит автона менен аларды алып автона шаар сыртына 15 километр келе турган өлкө жолу 225 линиясына келгенде алды жактагы бир ак түстүү машина тизгинин жоготуп оодарылып кетти. Кооптуу абалдын өзү бир буйрук. Айдоочу Пулова Дажит дароо машинаны тормоздоп төрдө мүлдө ойлонбостон автоунадан түшүп окуя көрүлгөн нак майданга карай чуркады. Айнур Алпан эске алып мындай деди: ал кезде эч ким фильм алууну ойлоп көрбөдү. Адам куткаруу эң маңыздуу эле. Рептис кылынбаган, бирок жумуш бөлүштүрүү табигый түрдө калыптанды. Койке Сечингава тезден чукул куткаруу телефонуна телефон чалып, Бахай Баруй менен Пулова Дажит эки эр киши биргелешип коопко теңтайлаштырып, камалып калган айдоочуну байкастык менен коопсуз районго которду. Камалып калган айдоочунун сырткы бетинде тышкы жаракат болсо дагы, бирок ички жаракат кообунун алдын алуу үчүн 4 киши бүт барышта ага жоро болуп, жабырлануучунун маанайын тынычтандырды. Эл сакчылары жетип келип өткөрүп берген соң, анан үнсүз эле кабар жазуу ордуна аттанды.

Бул жолку куткарып жардам берүү ишин алар идарада анча мынча тилге алган болсо дагы үгүт кылбаган. Былтыр жыл соңунда байланыштуу тармактар билесеэлүүлүк менен чиркештирип тактаган соң бул иш анан касып чыгылган. Капстан эстеликке алуучудан кызуу түйүнгө айланып калганга карата сыйланган өкүл Бахай Баруй бир аз көн албаганын айтып мындай деди. Кооптуу учурда жардам колун сунуу тегинде эле адамдарда боло турган сезим. Капстан кызуу түйүнгө айланып бир аз кыжалат болуп турам. Телекамеранын артынан куткарып жардам берүүнүн алдыңкы чебине чейин бул үч кабарчы көздү жумуп ачкычакты болгон учурда өмүр баарынан кымбат деген сөздүн маанисин түшүндүрдү. Алардын аңгемеси кишини эң таасирлендире турган кабарга кээде калем менен камера кетпей турганын, тек батыр жана ак көңүл жүрөк керек боло турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө адилет жолунда баатырдык көрсөткөн коллектив ардак наамына ээ болгон Кобуксар удандык жогорулушма маалымат аралчылары борбору менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бу бери өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарган Боролча айта кунгузумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Ыр Кызы Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгүн арып жеткирди. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек? Чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристели үй бүлөгө нарып жеткир деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Абдан район 2025 жылы бала багуу жардам акча саясатын жолго койгондон бери азырга чейин 3 миллиард 945 миллион юан жардам толуктамасы таратылып, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарып жеткирди. Абдан райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 иш жүзүндө иш орундаштырмасына негиз. Бала багуу жардам акча саясатын төрө, багуу, камсыз болуу аракетинин негизги мазмуну кылып Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети баш болуп илгери сүрдү. Саясатта мындай айдыңдаштырылды. Закон эрежелердеги белгилемелерге шай келе турган 3 жаштан төмөн ымыркай балдарга карата ар бир балага ар жылы 3600 юандык өлчөм боюнча жардам акча таратылып, жалпы беткей каптоо, түшүрүп койбостук иш жүзүнө ашырылды. Элге нарып жеткирүү пайдасын элге тикелей жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети акимчилик иштер тейлөөрүшү ара айыл шарча көзүнөгүнө сөнүп тордо жана тор сыртында оңтойлуу тейлөөнү кулаш жайылдырып жардам акча өтүнүч кылуу текшерип бекитүү таратуунун бүт барышынын жогору өнүмдүү бүтүрүлүүсүн иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге саясат жана учур системасы боюнча тарбиялоону уюмдап саясатты түшүндүрүү кошулган иш жүзүндүн машкулат маанилери кошулган мисалдан аз кылуу үлгүсү аркылуу кесипке бышык тейлөөсү жогору болгон кесиптешкен топту күчөп жаратты. Каржыны көзөмөлдөп башкаруу жана темпине кепилеттик кылуу жагында Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети күндө күзөтүү, аптада орундаштыруу, айда жалпыга жарыялоо кызмат механизмин тургузуп, ар даражалуу саламаттык сактоо ден соолук комитеттеринин баш таактык жоопкерчилигин бекемдеп, маалия тармактарын шайкештирип, салакатын текшерип бекитүү, таратуу темпи жана каржыны башкарууну катаң жакшы иштеп, темп артында калган аймак, оодандарга атайын айдакчылык кылдары нак майданда жардам берип жөнөдү. Быйыл жыл киргенден бери 6 айдын 15 күнүнө чейин Абдан район 543 миң ымыркай балага 1 миллиард 730 миллион юан бала багуу жардам акчасын тараткан. Абдан райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети НОПС күзөтүү өлчө башкармасынын башчысы Ше Чиюэн мындай деди. Бир туташ пландап орундаштыруу айдакчылык кылууну уландуу бекем кармап, эл турмушунда иш жүзүндө иштерди мыктуу, жакшы иштеп, элге нарып жеткирүү саясаттарынын төп арлуу телине тикелей жеткирилүүсүнө чыныгы кепилеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда таратылган бала багуу жардам акча толуктамасы 3 миллиард 945 миллион юанга жетип, 1 миллионго жакын наристелүү үй бүлөгө нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин

0: жан дүйнөбүздү жарыкытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал терең тамыр тартып көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстү кийим кийүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишиде мындай бир ортоктук тааным бар. Жайда аба барган сайын ысып кетти. Мурда үйдө төк шамалдыргыч теле ача турган картайгандар, чоңдор дагы эми шашылыш аба теңшегичти ача турган болду. Бирок сыртка чыкканда ысыктан кандай сактануу керек деген темада көпчүлүктүн бирдикке келүүсү аябай кыйын. Көп сандагы кишилер табигый абалда мезгил жана температурага карап кийим кийет. Кышта калың кийинет, жайда албетте жука кийинет. Кээ бирөөлөр болсо өзүн күн нурунан сактануу кийимине бекем ороп алат. Бүт денеде тек көзү гана көрүнүп турат. Ошол себептен ошончо калың кийсе ысып кетпейби деген суроо пайда болот. Иш жүзүндө кишилердин инерциялык таанымындагы канча жука кийинсе ошончо салкын болот деген караш бут тереп тура албайт. Жука кийгенде кийимдин денени ороп туруусун азайтканга болсо дагы, бирок тери менен абанын учурашуу көлөмүн арттырып жылуулук таратканга болбосо дагы, бирок дагы кээ бир башка факторлорду ойлошууга туура келет. Сырттын температурасы кишинин дене температурасы 36 Цельсий градустан 37 Цельсий градус аралыгынан төмөн болсо ары күн нуру анча күчтүү болбосо, канча жука кийинсе ошончо салкын болот. Сырттын температурасы кишинин дене температурасынан жогору болсо, анын үстүнө күн нуру бир кыйла күчтүү болсо, калың кийинген адамга караганда жука кийинген адамга оңой эле ысык өтүп калуусу мүмкүн. Бул жерде бир мындай билим түйүнүн көрсөтүп өтөбүз. Адам денесинин жылуулук таратуу формасы негиздүүсү радиациялык жылуулук таратуу, жеткирип жылуулук таратуу, конвекциялык жылуулук таратуу жана буга айландырып жылуулук таратуудан турган төрт түрдүү болот. Көптөгөн киши кичик кезинде тамыз ысыкта муздаткычтын эшигин ачып муздаткычтын ички жагына жакындашып салкындайт болучу. Бул иш жүзүндө радиациялык жылуулук таратуу болуп, ал адам денесинин жылуулук нуру формасында дене жылуулукту сырткы дүйнөдөкү бир кыйла суук затка жеткирүүнү көрсөтөт. Радиациялык жылуулук таратуу адам денесинин негизги жылуулук таратуу формасы болуп, адатта эки фактордун чектемесине учурайт. Бири өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмү, дагы бири дене сырты температурасы менен сырткы чөйрө температурасынын температура айырмасы. Сырттын температурасы бир кыйла төмөн болгондо адам денеси сыртка жылуулук таратат. Кийимди жука кийүү дагы өнүмдүү жылуулук таратуу көлөмүнүн чоңдугунан дарек берет. Ошого табигый эле салкын сезинет. Бирок сырттын температурасы бир кыйла жогору болгондо адам денеси жылуулук нуру аркылуу жылуулук тарата албай калбастан, тескерисинче айланасындагы жылуулукту шимирет.

Жогорудагы үч түрдүү жылуулук таратуу аргасы, гендери, таза жибек жана пахта токулма буюмдар сыяктуу нымдылык шимирүүсү жакшы, абай өткөрсү жогору табигый булалуу түшүмдөрдүн жайлык кийимдерге эң шай келе турган материалы экендигин белгилеген. Бул бир канча түрдүү материалдын тыгыздыгы бир кыйла төмөн болуп, теринин тез темпте жылуулук таратуусуна жардам берет. Ошону менен бирге гендер, таза жибек жана пахта жайкы кийим кечелерде көп учурайт. Алардын нымдылык шимирүү абай өткөрсү жакшы. Айрыкча гендер таза жибектен өндүрүлгөн буюмдар адатта бир кыйла жеңил болуп, конвекциялык жылуулук таратууну тездетүүгө пайдалуу. Жай мезгилинде кийим күйдө төмөндөкү бир канча түйүндөн пайдаланууга болот. Кездеме материалы жагында жай мезгилинде гендер таза жибек кездемелерди кийүү ылайык. Жука пахта кездемелер, сылык токулган жука кой жүнү кездемелери дагы жакшы тандоо эсептелет. Нымдылык шимирүү абай өткөрсө аябай жакшы. Аракет кылганда тез кургай турган, терден буугайлануусун тездете турган кездемелерди тандоо сунушталат. Кездеме курулмасы жагында илме токулма кездемени тандоо сунушталат. Илме токулма кездеменин боштугу максимал токулма кездемеге караганда чоңураак. Абай өткөрсө ан сайын жакшы болот. Кийим кече формасы жагында эркин формасын тандоо

sonuçu belirletti. Gezdimi menen TR arasındakı aba kabatı jeterli çoğun bolso, abanın konveksiyalık çılılık taratusun arttırganga bolot. Andan başka, giyimnin tüsü okşoş ile ayabay mağızdı. Köpçülükkö belgülü. Kara tüstün jılılık şimiri önümü eng jakşı. Kanda ele bolbosun, ar jolu sırtka çıkanda büt denede eng jılı bolo turganı sözsüz çarç bolot. Бирок түсүн кандай тандоодо сырткы чөйрөнүн конкрет температурасы жана сыртка чыгуу убактына кароо керек. Эгер кыска мөөнөт жогору температуралуу аба ырайында турса, суз түстүү кийим кийүү сунушу берилет. Ал учурай турган жылуулук радиациясы салыштырмалуу аз болот. Эгер узун убакыт сыртта тура турган болсо, эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек. Суз түстүү кийимдердин ультра күлгүн нурду шимири жөндөмү бир кыйла алсыз болуп, оңой эле күн нуруна күйүп жаракаттанат. Эгер аба салкын болсо, эң жакшысы канык түстүү кийим кийүү керек. Жылылык шимирүүсү тез, жылылык таратуусу дагы тез болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бизде жайда узун убакыт сыртка чыкканда эмне үчүн эң жакшысы кызыл түстүү кийим кийүү керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык чакан аракети чиркей чагып алгандан кийин жаңы алой жалбырагынан бир бөлүк алып же алой желимин сыгып чыгарып кызыл бүдүргө калың бир кабас сүртүп жаңы боюнча сактоо ролмосу менен ороп 10 мүнөт тургузу. Чиркей чагып алгандан кийинки кызарып шишүү дененин чиркей чилекей белогуна болгон артыкча сезгирдик жообу. Алой курамында калой заты жана көп түрдүү инизмдердин сезгеничке каршы туруу, оору токтотуу, тикендардын калыбына келүүсүн илгери сүрүү ролу бар. Калың чаптаганда өнүмдүү курамдарды уланды кое бергенге ошону менен бирге теринин нымдуулугун сактап тырмоо арзуусун азайтууга болот. Эгер үйдө алой өстүргөн болсо кичик бир бөлүк кесип кабыгын союп алып жиберип тунук желин бөлүгүн тикелей чагып алган орунга чаптайбыз. Эгер болбосо дары дүкөнү же танда базарында алой желими курам жадыбалынын алдыңкы бир канчасы алой жалбырагы ширесинин окшош эле өнүмү болот. Чаптап болгондон кийин таза жууп дагы бир кабат жука алой желимин сүртүп нымдуулугун сактайбыз. Бүгүн чиркей чагып алса тырмагыңыз менен кирсит белгисин чымчыбаңыз. Балконго барып алой жалбырагын кесип чаптаңыз. Табигый сезгенич кайтарат, тырык калбайт, кубалаш үйгө караганда нормалары өнүмү жакшы.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чиркей чагып алгандан кийин кызарып шишип жанбаса, шишикти кандай кылганда тез кайтарууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Корла шаарынын Чарбак айылында жыйналма номерди учак билетине алмаштырууга болот. Чөйчөк шаарындагы бакмачы чебери Ван Кай кең көлөмдө эшек багып баюу жолунда жүрдү. Шинжаң кластары туңгуш жолу Сянганды тикелей кандады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштакта

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Корла шаарынын чарбак айылында жыйналман өмүр түзүмү мурда эле жаңылык болбой калган. Тургундар ыктыярчылар тейлөөсү, чөйрөнү жөнгө салуу, маданийликти үгүттөө катарлуу иштерге катышуу аркылуу жыйналман өмүргө ээ болуп, жыйналман өмүрдө кыштыктакы анардын ашы тейлөө пунктинде товарга алмаштыра турган болду. Бүгүнкү күндө бул бир жүрүш бышып жетилген механизмдин даражасы өстүрүлүп, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номерди ошого алмаштыра турган болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө кыштак тургундарынын жыйналма номерди эмнелерге алмаштырууга боло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Корла шаары Чарбак айылы Чарбак кыштагынын кыштак тургуну Гүлайсем Абла 150 жыйналма номер менен учакка олтуруп, Чаркалык ооданына барып, бир ойноп кайтып келди. Иштетилип болгондон кийин анын дагы 200 канча номер калды. Ошол күнү Гүлайсем менен бирге саякатка чыккан кыштак тургуну жалпы 30дан ашуун болуп, айылдаштардын аксыз сапарга чыгуусундагы бирден бир кирүү белети быйыл биринчи айдан бери кыштак даражалуу түрдүү кызматтарга катышып жыйналган номер болчу. Кыштак тургундар комитети кыштак даражалуу иштерге дилгир катышкан кыштак тургундары арасынан жыйналма номеру 280 жогору озотторун тандап чыкты. Мунун ичинде эң жогору номеру 376 жетти. Кыштактын жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмү тилге алынса, Гүлайсем сүйлөп бүткүсүз таасиратка ээ болду. Мындан мурда узак бир мезгилде ал көптөгөн кыштак тургуну менен окшош ойдо болуп, дайыма кыштак келбетин жөнгө салуу, саясатты үгүттөө, кыштак иштерин жылыштатуу катарлуу иштердин баардыгы, кыштак кадрларынын кызматы, кыштак тургундарынын катышуу, катышпастыгы маңызды эмес деп карайт болчу. Көптүн күчү көп болот. Калыкты кыштак даражалуу иштерди башкарууга катышууга козготуу үчүн 2023 жылдан баштап Чарбак айылы кыштак 2 даражалуу кадрлар ар кайсы жерлердин айыл кыштак жыйналма номерин жөнгө салуу түзүмүндөгү башкан тажрыйбаларды көп жактан үйрөнүп жана өрнөк кылып, байланыштуу закон эрежелери боюнча түтүндөргө кирип абал ээлөө, короодо сүйлөшүү, кыштак тургундар курултайын ачуу аркылуу калыктан кең көлөмдө сунуш пикир жыйып, көпчүлүк ортого койгон пикир сунуштарды кайра-кайра иреттеп, жыйналма номер башкаруу конкрет эрежелерин бир-бирден теңшеп, ичкелештирип, жакшылап, тартипти бүтүргөндөн кийин ар кайсы кыштактардын коллектив экономика атайын каржысын кепелетке ээ ошол кыштактын иш жүзүндөлүгүнө шай келе турган жыйналма номерди жөнгө салуу түзүмүн жолго койду. Алгачында жыйналма номерди кыштактагы анардын ашы тейлөө пунктинде күрүч, ун, май, күндөлүк турмуш буюмдары катарлууларга алмаштыргалы болот эле. 2025 жылдан баштап Чарбак айылындагы ар кайсы кыштактар шартка карай иш көрүп, Хуасия аба катуу шериктиге катышкан жалпыга нарыптуулук сапарына туңгуш жолу чыгып, булут терминалында жортун көрүү негизги темасындагы жалпыга нарыптуу туюнун кыймылын биргелешип козготту. Бул түрдө акыны түргө айырып үстүнө алуу үлгүсү жолго коюлду. Тагыраак айтканда, кыштак тургундарынын барып келүү учак билетине кызматташкан аба катуу шериктиге толук суммалуу толуктама жардам акчасы берди. Конгондон кийинки жатак тамак, кыска аралыктуу каттоо, Көрүк районунун экскурсиялоо катарлуу чыгашалар ар кайсы кыштактардын кыштак коллектив экономика атайын каржысынан чыгашаланды. Бул түрдө жаңылык жаратылган жыйналма номер саясатына сүйөнүп, көптөгөн кыштак тургундары жашоосундагы туңгуш жолу учакка олтуруп, Кучар, Шыганзы, Лопнур, Чаркалык катарлуу жерлерге барып саякаттады.

анык болгон номер кошуу, номер тартуу өлчөмү, көрүүгө, кармагалы боло турган жыргалчылык алмаштыруу Гүлайсемди алгачындагы кайгыдан арылтты. Ошондой эле барган сайын көптөгөн кыштак тургунун делгирлик менен үйлөрүнөн чыгып, кыштак даражалуу түрдүү иштерге катышууну каалай турган мүмкүндүккө ээ кылды. Чарба кайылдык парткомдун орун басары шучиси Жан Хайлан мындай деди. Жыйналма номурду саякатка алмаштыруу нукура көрүп-көрүп ойноо эмес. Ан сайын зарылык бир жолку эркин жүрүү тарбия сабагы. Ар жолу сапарга чыкканда кыштак жергиликтеги мекен сүйөрдүк тарбия базасы, тарыхый маданият көргөзмө сарайы, улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү тарбия базасы катарлуу түйүндөрдү көңүл коюп орундаштырды. Ошону менен бирге кыштак тургундары Шинжаң Биңтуан аскерлер тың жер ачуу ажайыпканасында жапалуу күрөш кылган жылдарды кайра эскерип, Кучары Көнө шаар районунун улуттар ынтымактуулугу көчө районунда арлут калкынын чогуу олтуракташып чогуу үйрөнүү, чогуу куруп, чогуу баарлануу, чогуу иштеп, чогуу көңүл ачууну чөкмө ыңгайында сезинди. Лопнур ооданынын Сиңпиң шаарчасы Даши кыштагында айыл кыштактардын негизги катмарды жөнгө салуудагы озот тажрыйбаларын нак майдан деле үйрөндү. Көпчүлүк сапар барышында назар чөлкөмүн кеңиртти. Ошондой эле үн тынсыз таасир көрсөтүү барышында бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Жан Хайлан 2023 жылдан баштап бүт айылдагы ар кайсы кыштактар ар тартынан өз кыштагынын нактылуу абалына негиз, кыштак эрежесине негиз, жыйналма номурду башкаруу конкрет эрежесин ичкелештирип, номур кошуу жана номур кармоо иштеринин конкрет мазмунун ичкелештирилгенин тааныштырып мындай деди. Жыйналма номур түзүмү өзгөрбөй турган эски эреже эмес. Ал кыштак тургундарынын муктажына ээрчи, сызыл жаңыланып, кылдаштырыла турган жөнгө салуу кармангыч эсептелет. Жан Хайлан чын ыхлас толук менен мындай деди. Алгачында жыйналма номур тек негизги турмуш буюмдарына эле алмаштырылгандыктан кыштак тургундарынын катышуу кызуулугу дагы анчейин жогору эмес болчу. Ар кайсы кыштактар кыштак тургундарынан пикир алып, калыктан келген чагылдырууга негиз жыйналма номурду алмаштыруу тизмесин сызыл кеңиртип, жаңыдан көбөйгөн суу акысы, шпрынды ташуу акысы, автоны ремонт кылуу акысын тууралап чыгарып жиберүү тейлөөсү катарлууларды жолго койду. Кыштак ичиндеги дүкөн, тандаа базарларында дагы товар алмаштырууга боло турган болду. Кыштак тургундары чыныгын арыпты сезинип, түрдүү кыймылдарга катышуу дилгирлиги уланды ашты. Бирок жыргалчылык даражасын өстүрүү муну менен токтоп калбай, кыштак тургундары эмнени эңсесе жыйналма номурду ошого алмаштырды. Кээде кыштак тургундары төктүү велосипедке алмаштырууну ортого койду. Бостан кыштагы муктажга негиз сатып алган автоунааларды алмаштыруу тизмесине киргизип, 2500 жыйналма номур жыйналса алмаштырууну жолго койду. Учурда 3 алмаштырылды. Бостан кыштагындагы анардын ашы тейлөө пунктинде жаңы бир төктүү велосипед менен бир гитар өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Чарба кайлыгы Бостан кыштагы партия ячейкасынын шучиси Ваң Санхуа мындай деди. Булардын баардыгын кыштак тургундары келишип койгон. Жыйналма номур жетсе келип алмаштырат. Ваң Санхуа тааныштырып мындай деди. Жыйналма номурду жөнгө салуу түзүмү накташтырылгандан кийин кыштак даражалуу түрдүү кыймылдарга калктын катышуу даражасы көрүнүктүү ашты. Быйыл 6 айда кыштакта жашылча багын асыруу кулаш жайылдырылганда тегинде тек 10 кыштак тургуну катышса эле болот болчу. Жалпыга жарыялоо жарыялануусу менен 20 ашуун кыштак тургуну дилгирлик менен катталды.

кичинекей жыйналма номору чыныгы түрдө ичкелешкен негизги катмарды жөнгө салууда накташтырылды. Бүгүнкү күндө кооз журтту ортоо куруу, кооз айыл кыштактарды ортоо башкаруу, Чарбак айылынын ар кайсы кыштактарындагы кыштак тургундарынын жалпы беткей ортоо таанымына айланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Корла шаарынын Чарбак айылындагы жыйналма номер түзүмүнүн калыкка нактылуу нарып жеткиргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ван Кайдын кең көлөмдө эшик багып, баюу жолуна баскан баюу аңгемесин айтып беребиз. Жакында Чөйчөк шаарынын Каракабак айылы Мәшит кыштагындагы Ван Кайдын үй бүлө бакмачылык майданында короодо түктөрү паркырап турган эшектер эмин эркин жем чөп жеп жатты. Саап, пастырчы бактериясыздандыруу идиштерге куюу аркылуу жаңы эшек сүтү бул жерден идиштерге куюлуп, 12 саат ичинде мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирилет. Ван Кай алгачында ой кой баккан болуп, ашып калган тоют маселесин бир жактылуу кылуу үчүн эшек багууну сынап баштаган. Ойлобогон жерден акырын-акырын көлөмдөштү. Ал мындай деди: эшек бир кыйла жоош, багуу оңой, азык кылгабайт, бардык нерсени жейт. Түштүк Шинжаңда чоң кара эшек дожо эшегин киргизип, 10-20 канча эшектен сүт саап сатты. Эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйүп, ага соода кызметин көрсөттү. Бакмачылык барышы шыдыр болбоду. Ван Кай эшекти жакшы багуу үчүн китеп сатып алып, өздүгүнөн үйрөндү. Көнө бакмачыларга телефон чалып, кеңеш сурады жана тордон дарылоо аргаларын издеди. Бир жолку күтүлбөгөн кызметте ал дойунен азыркы кызматташкан

кишиси менен таанышып калды. Каршы жак нак майданда 4-5 жолу текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын аныктаткандан кийин анан кызматташтык келишимин түздү. Сатуу жолун кеңиртип, дагы да көлөмүн базары ачуу үчүн Ван Кай өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак органына алып барып текшерип, күбөлөндүрдү. Ван Кай мындай деди: эшек сүтү курамынын мамлекеттик өлчөмгө жеткени, ал тургай ашып кеткендиги ысбатталгандан кийин кызматташуучу соодагер анан узун мезгил кызматташууну чечим кылып, менин сатууну кеңирдүүмө жардам берди. Бүгүнкү күндө Ван Кайдын бакмачылык майданы эгинчилик кошулган бакмачылык бир толкулашкан үлгүнү калыптандырып, өз алдына беде, жүгөрү өстүрүп, табигый тоютка иш кошуп, 162 ДЖУ эшегин короодо багууну иш жүзүнө ашырып, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн өндүрүп, негиздүүсү Чөйчөк шаар району жана мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Бир эшекти туулгандан баштап багууга чейин болгон мезгил боюнча эсептегенде пайдасы 15 миллион айланасында. Жылдык жалпы пайдасы божомол менен 400 миллион болот. Ван Кай келечек жөнүндө мындай деди: үй бүлө дыйканчылык майданындагы да кеңиртип, эшек сүтү түшүмченемин 25 килограмм айланасында сактап, короодо багууну 200 жеткирип, дагы да жакшы багам.

ашып калган тоюттан пайдалануудан жылына 400 000 юан киреше кылууга чейин, бир канча эшек багуудан 162 эшекти короодо багууга чейин Ванкай 14 жыл бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн купия номурун өзгөчө кесиптерди тың алып кетүүгө жашыранганын далилдеди. Мындагы ар бир эшектин аркалаганы элди байытуу чоң кесиби болуп эле калбай, дагы да зарлы дыйкан малчылардын кооз турмушка болгон эң сөзү. Урматтуу угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери Түрмөгүздө Чөйчөк шаарындагы бакмачылык чебери Ванкайдын кең көлөмдө эшек багып, байуу жолуна баскан аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.